0: 200 izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trumpa Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
1: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, šesti u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručuje da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvano jedinstvo.
1: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi, povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za treće mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
3: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andriš Štrkalj.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretirani unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trumpa Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarija uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, šesti u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista, poručuje da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvao na jedinstvo.
3: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi, povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za treće mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
5: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost i prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Noća će pahulje bile prekriti sve moje zle, a tvoja će duša pod svile po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći, želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije je pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, šesti u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručio je da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvano jedinstvo.
3: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi i povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za treće mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
5: Biće je vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

камена, а раван старішо. Чача і ти, сестра я,

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih šizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupak odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, šesti u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista, poručio je da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvano jedinstvo.
3: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi i povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za treće mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
5: Biće je vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andriš Štrkalj.

Dobro jutro, Splite, dobro jutro, dragi slušatelji. Radio Split, naravno, na 101, 102 i 104, cijeli 5 MHz. Subota, noć bila malo paprenija, evo već je 27 stupnjeva u zraku, a mi smo u jutarnjem programu subotom, kodnog naziva Evo ruke Splite, i sa vama navigaju dva mornara. Za tonskim pultom Alan Mornar i urednik i voditelj DJ Wolfman Mornar. Pa krenimo.

Slušali smo izvanrednog Milorina Šobića i njegov džemper za vinograd. Evo, javljaju nam se naši ljudi iz Konjica, iz Boračkog jezera. U biti ima veze sa skautima, sa izviđačima. Išli su izviditi kako je tamo teren, naš potencijalni teren za izviđačko logorovanje. Dogodine da dica iz Splita nauče u pravoj prirodi one temeljne stvari, kako sagraditi sebi izbu, sklonište, nauči vezivati čvorove. Lipo je to sa izviđačima, nauči se tu puno stvari nekih temeljnih za cijeli život. A mi idemo u subotu lagano toniti, jer ove temperature obećavaju opet dosegnuti one rekordne nivoe od prije koliko ono je bilo, prije 10-15 dana. Pa opet u tom smjeru je najavljeno nešto, ali tek za par dana treba se išvogat sad u ovom vikendu ili kako ko, neko mora trpit ko ne podnosi lito i vrućinu. A mi idemo dalje uz Paul McCartneya i No More Lonely Nights.

0: 20% popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
1: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
0: Samo u Pevex Dugopolje.
2: Ej, to je to, taj ključ mi treba.
3: Ključ ekspert.
4: Kralja Zvonimira 103 Split.
3: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 €. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Osnovana prva sektorska organizacija za svinjsko meso koja bi trebala ojačati posrnulu domaću proizvodnju. S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju i povećan rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, ponovno se apelira na uzgajivače da dosljedno provode propisane biosigurnosne mjere. Zbog suše i toplinskih valova prinos kukuruza teško je prognozirati. Stanje te kulture analizira doktor znanosti iz Osječkog poljoprivrednog instituta Antun Jambrović. Vukovarsko-srijemska županija vodeća je u proizvodnji lubenica u Hrvatskoj. U Soljanima je održan i dan lubenica, posvećen toj kraljici ljeta. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Dobro jutro, želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo na početku.
0: U aferi Čizme određen istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane i vlasnici zagrebačke tvrtke.
2: Sedmu noć zaredom Sjedinjene Američke Države bombardirale su Iran. Iranska vojska objavila da je gađala vojne ciljeve u Kuvajtu i Jordanu.
0: Večeras se u dvorcu Trakošćanu otvara izložba Instruments Playing the Game of Music. Jedinstveno, interaktivno iskustvo spoja glazbe, umjetnosti, prirode i suvremene tehnologije.
2: Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras utakmica za broncu. U Majamiju igraju Francuska i Engleska.
0: Vrijeme će biti oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslijepodne, a ponegdje je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano. Temperature od 27 do 32, na Jadranu između 32 i 36 stupnjeva.
2: E toliko u najavi emisije. Dvojcu u aferi Čizme, bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici zagrebačke tvrtke, jučer je određen istražni zatvor. Prilog Mirune Kastratović.
3: Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je na zahtjev USKOK-a istražni zatvor brigadiru Ivici Devčiću i vlasnici zagrebačke tvrtke Design Vision Almi Boh. Ročište je održano jučer poslije podne, a istražni zatvor određen im je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i opasnosti od utjecaja na svjedoke. Dvojac je negirao krivnju, obrana je najavila žalbu na odluku suda, te Devčićev odvjetnik Dražen Gazda ocjenjuje.
4: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
3: Prema sumnjama USKOK-a prije 8 godina Devčić je dok je vodio javnu nabavu u MORH-u pogodovao tvrtki Alme Boh tijekom nabave vojničkih čizama. Brigadiru Devčiću bit će prekinuta služba, o čemu ministar obrane Ivan Anušić.
5: Gospodin koji je u četvrtak, to jest jučer ujutru, priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretirani unutar MORH-a. Znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
3: I Alma Boh poricala da je pomogla Devčiću, a ministar Anušić kaže da MORH više ne posluje s njezinom tvrtkom.
5: Ja samo želim napomenuti, što je vrlo bitno za znati, da je prošle godine odlukom MORH-a, to jest i mojom odlukom naravno, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci.
3: Ukupna vrijednost nabave na kraju je bila malo veća od 62 tisuće eura, a tvrtka Alme Boh ostvarila je korist od gotovo 26 tisuća eura.
2: Europska komisija jučer je objavila izvješće o vladavini prava u Europskoj uniji.
0: Hrvatska je postigla znatan napredak u daljnjem povećavanju učinkovitosti istraga i kaznenog progona korupcijskih djela, te određeni napredak u poboljšanju učinkovitosti pravosuđa. Razlog za ozbiljnu zabrinutost i dalje je duljina postupaka, te se preporučuje nastavak nastojanja da se poboljša učinkovitost pravosuđa, stoji u dijelu izvješća koji se odnosi na Hrvatsku.
1: Jutarnja kronika.
2: Mjesecima traje sukob zbog plaže ispred riječkog hotela Hilton Costa Bella. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić više je puta skidao lokot s ulaza, hotel ga je ponovno postavljao, a sada se u cijeli slučaj uključilo i državno odvjetništvo. Potvrdili su da provode izvide, ali pojedinosti nisu iznosili. Odgovor na pitanje je li bilo nepravilnosti da će, smatra ministar turizma Tonči Glavina, sadržaj koncesijskog ugovora iz 2015. godine. Evo Miletićeve i ministrove izjave.
6: Podigao sam prije nekoliko mjeseci kaznenu prijavu protiv Costa Bella d.o. jer je kršila zakon i krši zakone Republike Hrvatske, naplaćuje građanima dolazak na plažu, skupio sam sve dokumente, predao DORH-u i drago mi je da su pokrenuti izvidi. Uvjeren sam da ćemo dobiti ovu bitku za naše plaže, za pomorsko dobro.
7: Koncesija je napravljena, izdana dakle 2015. godine u mandatu predsjednika vlade Zorana Milanovića i ministra mora, prometa i infrastrukture Siniše Hajdaš Dončića. Ono što piše u tom ugovoru koncesije najrelevantnija informacija i evo ministarstvo sada trenutno komunicira upravo i predstavlja javnosti što piše u tom koncesijskom ugovoru, tako da mislim da će se vrlo jednostavno tu pokazati da li je bilo nekakvih kršenja i ako je bilo, ko ih je napravio.
0: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajičić u Vukovaru će održati izvanrednu konferenciju za novinare o trenutačnom stanju vezano za afričku svinjsku kugu. Teme će biti i pregled epidemiološke situacije, mjere sprječavanja daljnjeg širenja bolesti te aktivnosti usmjerene na zaštitu domaće svinjogojske proizvodnje. Ministarstvo naglašava da je stroga provedba biosigurnosnih mjera ključna za sprječavanje daljnjeg širenja bolesti. Nepridržavanje propisanih mjera može rezultirati sankcijama i utjecati na pravo na naknadu štete.
2: A udruga veterinarskih organizacija zatražila je hitan prekid natječaja za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu i upozorila na ozbiljan sukob interesa. Tvrde da je veterinarska stanica Varaždin, koja se natječe za poslove uzimanja službenih uzoraka i kontrole zaraza, u vlasništvu najvećeg uzgajivača stoke na tom području, čije tvrtke drže 30.000 svinja i 1.500 junadi. Ministarstvo poljoprivrede odmah je odbacilo te optužbe. Ističu da su ove godine proveli dodatnu provjeru, te da prema propisima nema zapreka za dodjelu poslova toj stanici. Dodaju kako cijeli slučaj ne mogu opširnije komentirati, jer je veterinarska stanica Novi Marof zbog tog natječaja već pokrenula upravni spor.
0: Unatoč primirju, u sedmom noć zaredom američke snage nastavljaju gađati ciljeve u Iranu. Cilj tih napada je nastavak slabljenja iranskih vojnih sposobnosti prema naredbi predsjednika Donalda Trumpa, priopćila je vojska na platformi X. Ako se američki napadi nastave dulje od 2 ili 3 dana, odgovorit ćemo sveopćom ofenzivom, zaprijetio je Mohsen Rezai, vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe. Iran se više neće zadovoljiti pukim uzvraćanjem udarca i nijedna granica neće biti sigurna, dodao je.
2: Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima su i oni u Britanskoj Kolumbiji na zapadu i Ontariju na istoku zemlje. Dim se širi u gradove diljem američkog srednjeg zapada, sjeveroistoka i srednjeg Atlantika, a na lošu kvalitetu zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Donald Trump optužio je Kanadu za nemar. Pripremila Danja Dubravac.
8: Guverner Ontarija Doug Ford obećava da neće štedjeti u borbi protiv vatre.
9: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Ne usmjeravamo našu policiju, ne usmjeravamo naše vatrogasce. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
8: U Stoplinsku kupolu veliki požari stvaraju opasnu otrovnu izmaglicu i smanjuju kakvoću zraka diljem sjevera SAD-a. U Njujorku su gradskim četvrtima dijelili maske, a dim je bio problem i stanovnicima Chicaga koji su imali sličnu situaciju i prije 3 godine.
9: Rekao bih da je ovo možda još gore, kao da je znatno mutnije i mnogo više dima. Baš idem na posao, ima malo problema s disanjem. Zaista sam primijetio da sam se zbog udisanja tog zraka osjećao vrlo loše i trebao bih već nositi masku, ali moram je nabaviti.
10: Možete osjetiti strašne stvari. Osjetite to malo pri disanju i jasno je da nije zdravo udisati sve te otrove.
8: A što je to točno, objašnjava profesorica na sveučilištu Penn Erika Smithwick.
10: Otrovni dim zapravo je juha od kemikalija. Nisu to samo čestice, nego i kancerogeni spojevi poput benzena. Njih povezujemo s cigaretama ili benzinom i zasigurno ih ne želimo udisati svakoga dana. Ne nastaju samo zbog izgaranja šuma, nego i zbog sve više urbanih i prigradskih područja. Gore domovi, ono što držimo u dvorištima, poput spremnika, propana, boja, namještaja i onoga što je izrađeno od plastike. Sva ta kemija odlazi u zrak.
8: Kad se dim iz požara podigne u atmosferu, umjesto da se rasprši u njezinim višim slojevima, visoki ga tlak iz toplinske kupole gura prema dolje i zarobljava blizu površine tla.
2: Požari haraju i jugom Norveške. Izgorilo je više od 50 kuća nakon što je vatrena stihija zahvatila stambeno naselje. Posao vatrogascima otežava snažan vjetar.
0: U Kijevu su i sinoć održani prosvjedi više tisuća ljudi zbog smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova. Odluku je donio predsjednik Volodimir Zelenski u sklopu rekonstrukcije vlade.
1: Jutarnja kronika.
2: Omiljeno izletište Dvorac Trakošćan uz bogatu povijest i kulturu te prirodne ljepote od večeras posjetiteljima nudi još jedno zanimljivo iskustvo. I to izložbom Instruments kroz igru s glazbom angolsko-portugalskog umjetnika Viktora Game. Najavit će Sonja Batinić.
3: Istražujući instrumente kroz igru, zvuk i zajedničko muziciranje, publika će dolaskom u Trakošćan prvi put imati priliku doživjeti međunarodno priznati projekt umjetnika, skladatelja i graditelja instrumenata Viktora Game kojim je obišao svijet.
11: Primjerice, to su Carnegie Hall, Royal Opera House u Londonu, njegovi instrumenti su u Nacionalnom muzeju Škotske u Edinburgu, dio muzejske zbirke, također umjetnik drži i rezidencije, Stanford ga je ugostio i izuzetno smo počašćeni što je prvi put u Hrvatskoj i baš u Trakošćan.
3: Kaže ravnateljica muzeja Trakošćan Goranka Horjan. Instrumenti se neće samo promatrati, moći ćete na njima zasvirati sami ili u skupini. Instrumenti i zvučne instalacije Viktora Game brišu granicu između publike i izvođača, a inspirirani su prirodom, čime se izložba Instruments odlično uklapa u krajolik Trakošćana.
11: Teme pojedinih područja zapravo kroz koje će posjetitelji prolaziti tijekom izložbe su međuzvjezdani podvodni svjetovi, oblačne šume, životinje i savane i ptice. Imamo i doba dinosaura u instalaciji Dino sa 8 instrumenata.
3: Kako sam Viktor Gama kaže, glazba ne nastaje samo iz instrumenata, nego i iz odnosa koje oni stvaraju. Između svirača, tijela i predmeta, zvuka i prostora, te između osobne mašte i zajedničkog oblikovanja glazbe. Na sve to u Trakošćan ste pozvani sve do 8. studenog.
2: Treća je srpanjska subota, što znači da je pred nama još jedan ljetni vikend koji će obilježiti gužve na cestama, graničnim prijelazima i u trajektnim lukama. Kakvo je sada stanje u prometu, poslušajte u izvješću Hrvatskog autokluba.
12: Na autocesti A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km, dok je kolona u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba duga oko 3 km. Na zagrebačkoj obilaznici kolona na prilazu naplati Lučko i smjera Buzina u smjeru mora duga je oko 5 km. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. Zbog tehničkih poteškoća 18. i 19. srpnja u prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostale linije plove redovito, no zbog povećanog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima.
1: Jutarnja kronika.
2: I bilo je to sve u ovom dijelu emisije. Na kraju podsjetnik.
0: U aferi Čizme određen istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane i vlasnici zagrebačke tvrtke.
2: Sedmu noć zaredom Sjedinjene Američke Države bombardirale su Iran. Iranska vojska objavila da je gađala vojne ciljeve u Kuvajtu i Jordanu.
0: Večera se u dvorcu Trakošćanu otvara izložba Instruments Playing the Game of Music, jedinstveno interaktivno iskustvo spoja glazbe, umjetnosti, prirode i suvremene tehnologije.
2: Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu večera su utakmica za broncu. U Majamiju igraju Francuska i Engleska, opširnija najava je u sportskom prilogu.
0: Vrijeme će biti oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne, a ponegdje je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano, temperatura od 27 do 32, na Jadranu između 32 i 36 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerice Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvija Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: I pripremio Dameo Ramić Kovačić.
13: Dobro vam jutro. Završni je vikend svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Večeras od 23 sata po našem vremenu utakmicu za treće mjesto u Majamiju će igrati nogometaši Francuske i Engleske.
14: Favorit je u svakom slučaju Francuska, bit će vrlo interesantno vidjeti koliko su motivirani jedna i druga momčad za to treće mjesto koje ne treba podcjenjivati, ipak medalja je medalja.
13: Kaže iskusni trener i sudionik dva svjetska prvenstva Branko Ivanković, koji je gostujući u našoj emisiji Američki san govorio i o nedjeljnom finalu između Španjolske i Argentine.
14: Bit će vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine, činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
13: Dodajmo da je Međunarodna nogometna organizacija FIFA donijela odluku o stanci između dva poluvremena finalne utakmice svjetskog prvenstva. Trebala bi trajati 17 minuta, tek 2 minute duže od standardnih 15. Iako se strahovalo od narušavanja uobičajenog ritma utakmice zbog glazbeno-scenskog programa, nastup izvođača na poluvremenu, a bit će to Shakira, Madonna i Justin Bieber, trebali bi trajati 11 minuta. U preostalih 6 planirano je postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka. Osim programa u poluvremenu, po uzoru na američka natjecanja, nakon utakmice pobjednici će uz pehar dobiti i prstenje namijenjeno prvacima, dok se prije utakmice priprema sadržajna ceremonija zatvaranja 23. prvenstva svijeta u nogometu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: I još koja riječ o tenisu. Petra Marčinko izgubila je četvrtfinale Jašija od Slovenke Zidanšek, dok s turnira tenisača u Umagu izvješćuje Lovorko Magdić.
15: Opet je na terenu probao gotovo 3 sata, ovoga puta nešto manje od rekorda kojeg je postavio dan prije. Damir Džumkur iz Bosne i Hercegovine, ovogodišnji finalist umaškog turnira, smladao je Slovaka Aleksa Molčana 3-6, 6-4, 6-3, što je već duže trajao. Džumkur je bio sve bolji i bolji. Za naslov će se boriti protiv Španjolca Daniela Merida Aguilara, koji je slavio protiv Romana Andresa Buruchage, argentinskog igrača. Bilo je 6-4, 6-2. U oscilatornom meču Merida je bio uspješniji. Nakon finala Bukurešta, sada je i u završnici Umaga, a Džumkur ponovno prolazi svoje ponajbolje teniske dane. Finale počinje u 19 sati, susret pratimo na drugom programu. Pobjednici u konkurenciji parova su Česi Adam Pavlasek i Patrik Riko.
16: Oglasi.
17: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
18: Jesi dobro to ugasio?
19: Ma neće biti ništa.
17: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
16: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Jutros je u Hrvatskoj malo do umjereno oblačno, uz više oblaka u središnjoj Hrvatskoj lokalno ima kiše, u Posavini pljuskova s grmljavinom. Vjetar je uglavnom slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu jugoistočni, na sjevernom dijelu i bura. Temperatura zraka u 6 sati, u Otočcu bila je 16, Gospić 17, Plitvička jezera, Sljeme i Zavižan 18, Bednja, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške i Parko Čabra 19, Knin, Kutjevo, Ogulin, Pazin i Slavonski Brod 20, Bilogora, Gradište kod Županje, Karlovac, Osijek, Pula, Zračna Luka i Varaždin 21, Zagreb, Bjelovar, Krapina i Sisak 22, Križevci i Ploče 23, Konavoska, Prevlaka i Malinska 24, Hvar, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rovinj, Šibenik i Zadar 25, Dubrovnik, Lastovo i Rijeka 26, Makarska i Split 27, te Senj najtopliji sa 28 celzijevih stupnjeva. Danas će u većini krajeva biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito od sredine dana kada mogu biti izraženiji, lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji će biti pretežno sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, poslijepodne i sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 celzijevih stupnjeva. I sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno mogu biti izraženiji. U Dalmaciji će većinom biti sunčano i vruće, nestabilnosti su moguće na sjevernom dijelu. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, krajem dana prolazno i jak. Na sjevernom Jadranu slaba i umjerena bura, u Dalmaciji od sredine dana jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 16 do 21, na moru od 21 do 26, a najviša dnevna temperatura sutra od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
16: Oglasi.
21: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
4: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
16: Oglasi.
5: Ovo je vaš radio.
16: Hrvatski radio Knin.
22: Dobro jutro, poštovani slušatelji, 7 sati i 20 minuta je, a vi slušate Hrvatski radio Knin. Evo, ovo subotnje jutro u Kninu nam je dosta toplo, onako temperatura zraka u 7 sati iznosila je 21 stupanj Celzijevi, a tijekom dana opet će nam biti vrlo vruće, no o tome ćemo uskoro. A s vama su u prvom dijelu dana do 13 sati Igor u režiji Zvone u studiju, a glazbu nam bira Ivan. Mi se čujemo uskoro u 7 sati i 35 minuta kada vam donosimo detaljniju prognozu vremena za danas i naredne dane. Vi ostanite sa nama, mi idemo malo zasvirati do vremenske prognoze.

0: 7 sati 35 minuta nam je, vrijeme nam je za vrijeme, a kako nas očekuje danas i u narednim danima zna Marijan Tadin iz DHMZ-a Centar Split. Marijane, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, do kada će nam trajati ove vrućine?
1: Pa očekujemo da će popustiti u sljedećim danima, ali zato onda ćemo imati mogućnost za nevere. Evo, trenutno je vedro, tiho ili puše slab vjetar promjenjivog smjera. Temperature zraka su 7 sati iznosile u Gospiću 18 stupnjeva, Knin 21, Zemunik 24, Šibenik 25, Zadar 26, Kaštela 27, te Split 28 stupnjeva. Tlak zraka lagano snižen.

0: Nižan u Kninu iznosi 1011 hektopaskala. Temperature mora su se jučer kretale od 24 do 26 na sjevernoj Jadranu i do 27 stupnjeva. Danas će biti pretežno vedro, ali postoji mala mogućnost za pljusak i grmljavinu i onda je moguće da bude i jako grmljavinskog nevremena. Vjerojatno za njega nije velika, ali postoji. Puhaće slab vjetar, uglavnom slabo jugo u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka će biti slične kao jučer, očekuju se najviše dnevno 33 do 36 stupnjeva. Temperatura zraka jučer u Kninu porasla do 36 stupnjeva, danas očekujemo isto toliko. Sutra u nedjelju i dalje sunčano, sredinom dana i poslije podne postoji mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Sutra će biti tiho ili će puhati slab vjetar promjenjivog smjera, poslije podne može ponegdje biti umjerenog jugozapadnog vjetra. Temperatura zraka će sutra biti slična kao i danas. U ponedjeljak su i dalje mogući lokalni pljuskovi, veća vjerojatnost nego u nedjelju, onda u utorak očekujemo promjenu vremena, može biti kiše, pljuskova, nevera, očekujemo onda da će i temperatura zraka pasti. Dakle, neće više biti ovako vruće, ali nažalost eto postoji mogućnost za nevere. Ali još danas, dakle, uglavnom sunčano, vjerojatno za pljusak grmljavinu nije velika, ali postoji.
1: Marijan, evo, hvala vam na javljanju i prognozi. Lijep pozdrav iz Knina i do slušanja.
0: Hvala vam, a do slušanja.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: prvi dio Hrvatski radio Knin od 7 do 13 sati.
1: 8 sati, dragi slušatelji, evo idemo malo vidjeti što nam jutros donose naši portali. Evo prva vijest, jedna zanimljivost iz svijeta znanosti. Nakon 40 godina znanstvenici su riješili zagonetku goleme strukture za koju se vjerovalo da izbija iz središta mliječne staze. Pokazalo se da je riječ o optičkoj varci, a pravi identitet objekta potpuno je drugačiji od dosadašnjih pretpostavki. Struktura poznata kao režanje galaktičkog središta desetljećima je unjivala astronome. Činilo se da je riječ o divovskoj petlji koja se proteže iz jezgre galaksije. Postojale su brojne teorije o njezinu porijetlu, od ostatka supernove do prastare erupcije iz središta mliječne staze, ali pokazalo se nešto potpuno drukčije. Evo, više možete pročitati o tome na Index.hr. A japanski je parlament u petak završio višegodišnju raspravu o budućnosti prijestolja krizantema, ali umjesto da otvori vrata mogućnosti da žena naslijedi tron, kako su tražile ankete javnog mijenja, učvrstio je isključivo mušku očinsku lozu kao jedini put do carske krune. Novi zakon uvodi dvije novosti, omogućuje se daljnjim muškim rođacima starijim od 15 godina da se vrate carskoj obitelji posvojenjem pod uvjetom da su neoženjeni, a princezama omogućuje zadržavanje kraljevskog statusa nakon udaje za pučane, iako njihovi supružnici i djeca i dalje neće biti priznati kao članovi carske kuće. A broj poginulih u potresima u Venezueli u petak je premašio 5000, riječ je o brojci koja je dalje privremena 3 tjedna nakon što je katastrofa tisuće ljudi ostavila bez krova nad glavom, dok je Caracas osigurao 346 milijuna dolara od sredstava MMF-a za obnovu. Najmanje 5069 ljudi poginulo je u potresima magnitude 7.2 i 7.5 koji su pogodili sjever zemlje, saveznu državu La Guajru u razmaku od samo 39 sekundi. Prema podacima koje je objavio predsjednik nacionalne skupštine Jorge Rodriguez, potresi su također uzrokovali ozljede kod 16 tisuća osoba, broj nestalih mogao bi dosegnuti čak 50 tisuća prema procjeni UN-a. A evo jedna vijest iz naše županije. Turistička zajednica Šibensko-kninske županije ima novog direktora. Sljedeće 4 godine tu će funkciju obnašati Nikola Baraka, koji na tom mjestu nasljeđuje Krešimira Šakića, koji je na čelo županijske TZ došao u vrijeme koalicijske vlasti predvođene županom Markom Jelićem. Nikola Baraka je široj javnosti poznat kao svjetski putnik, osnivač i direktor turističkih agencija, te kao osnivač Croatian Travel Festivala, koji se ove godine po 15. put održava u Šibeniku. A evo, dok se ovo svjetsko prvenstvo koje se održava u Sjevernoj Americi bliži kraju, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izrazio je želju da Sjedinjene Države u bliskoj budućnosti budu domaćin još jednog svjetskog prvenstva. To je izjavio na prijemu u New Yorku uoči nedjeljnog finala. SAD je bio domaćin 78 od 104 utakmice na ovogodišnjem prvenstvu, uključujući svih 12 utakmica od četvrtfinala nadalje, ali Trump kaže da bi želio da ovo prvenstvo, da to prvenstvo sljedeće bude domaćin bez Meksika i Kanade, samo SAD. A Hrvatska će ipak imati svog predstavnika u finalu svjetskog prvenstva između Argentine i Španjolske. U timu zaduženom za VAR tehnologiju bit će Marko Ivaci, operater za video snimke podrijetlom iz Velike Gorice. On će sudjelovati u radu video operacijske sobe iz koje će VAR sudci pratiti finale. Ne radi se dakle o VAR sudcu koji donosi procjene i komunicira sa glavnim sudcem, nego specijaliziranom operateru zaduženom za brzo pronalaženje, odabir i prikazivanje najvažnijih kutova snimke. A evo, danas nam je i predzadnji dan svjetskoga prvenstva. Danas se igra utakmica za 3. mjesto, dakle Francuska i Engleska u borbi za broncu večeras od 23 sata, a sutra nas očekuje finalni dvoboj. Argentina i Španjolska za naslov igraju od 21 sat, dakle sutra u nedjelju.

Hrvatska. Iz srca Hrvatske. Za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: 8 sati i 15 minuta nam je, vrijeme nam je za oglase i natječaje za zapošljavanje. Ako ste možda, dragi slušatelji, u potrazi za poslom, evo, nadamo se da ćemo vam ovim putem barem malo to olakšati. Pa evo, idemo sa našim oglasima za danas. Grad Knin traži jednog asistenta ili asistenticu za rad na projektu. Način javljanja: pismena zamolba na adresu Grad Knin, doktora Franje Tuđmana 2. Rok za podnošenje prijave 24.7.2026. Definitiv Marin je jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za popravak i održavanje brodova i čamaca, traži jednog brodskog mehaničara, mjesto rada Vodice, način javljanja: najava na mobitel 095-513-5122 ili e-mailom df.marin4@gmail.com. Rok za podnošenje prijave je 19.7.2026. Brodarsko jahtni servis, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, popravak i privez brodova, traži jednog električara ili električarku, mjesto rada Šibenik, način javljanja: osobni dolazak na adresu Marina Mandalina D. Marin ili najava na mobitel 098-266-029. Rok za podnošenje prijave je 15.8.2026. Dom za starije i nemoćne osobe Cvjetni dom Šibenik traži 5 njegovatelja ili njegovateljica, 5 stručnih radnika u sustavu socijalne zaštite, 3 prvostupnika ili prvostupnice sestrinstva, te jednog vozača, dostavljača, mjesto rada Šibenik, način javljanja: pismena zamolba na adresu branitelja Domovinskog rata 2F Šibenik, a rok za podnošenje prijave je 25.7.2026. Nacionalni park Krka traži jednog savjetnika ili savjetnicu agronoma, agronomku, jednog savjetnicu biologa, biologinju, te jednog savjetnika ili savjetnicu za EU fondove, mjesto rada Šibenik, način javljanja: pismena zamolba na adresu Trg Ivana Pavla 2, broj 5, Šibenik. Mjesto poduzeće, društvo s ograničenom odgovornošću za odvodnju i djelatnost Marina, traži jednog djelatnika ili djelatnicu na naplati i kontroli parkirališnih usluga, mjesto rada Tribunj, način javljanja: pismena zamolba na adresu Zamalin 22 22212, Tribunj, a rok za podnošenje prijave je 27.7.2026. Oto 2, obrt za ugostiteljstvo, traži 2 konobara ili konobarice, mjesto rada Žaborić, način javljanja: najava na mobitel 099-404-9188, rok za podnošenje prijave je 16.8.2026. I evo zadnji oglas za jutro se. Medicinska škola Šibenik traži jednog nastavnika ili nastavnicu informatike računalstva, 7 nastavnika ili nastavnica strukovnih predmeta i strukovni učitelj iz područja zdravstvene njege, mjesto rada Šibenik, način javljanja: pismena zamolba na adresu Ante Šupuka 29 22000 Šibenik, a rok za podnošenje prijave je 27.7.2026.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te nijemo gledaju. Sa zidova vise tri

0: A dobili smo izvješće iz policijske uprave Šibensko-kninske županije. Na području županije počinjeno je 5 kaznenih djela, dogodilo se 7 prometnih nesreća, 2 lakše tjelesne ozljede, jedna na području Šibenika, jedna na području Knina, te 4 prometne nesreće sa materijalnom štetom i 3 narušavanja javnog reda i mira. A evo malo za sve vas koji ste se možda kasnije probudili u 8:47, poslušat ćemo što nam jutros u programu rekao Marijan Tadin, kako nas vrijeme očekuje u ostatku dana.
1: Danas će biti pretežno vedro, ali postoji mala mogućnost za pljusak i grmljavinu i onda je moguće da bude i jako grmljavinskog nevremena. Vjerojatno za njega nije velika, ali postoji. Puhaće slab vjetar, uglavnom slabo jugo u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka će biti slične kao jučer, očekuju se najviše dnevno 33 do 36 stupnjeva. Temperatura zraka jučer u Kninu porasla do 36 stupnjeva, danas očekujemo isto toliko.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
0: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Emisija za selo i poljoprivredu.
2: Osnovana prva sektorska organizacija za svinjsko meso koja bi trebala ojačati posrnulu domaću proizvodnju. S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju i povećan rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, ponovno se apelira na uzgajivače da dosljedno provode propisane biosigurnosne mjere. Zbog suše i toplinskih valova prinos kukuruza teško je prognozirati. Stanje te kulture analizira doktor znanosti iz Osječkog poljoprivrednog instituta Antun Jambrović. Vukovarsko-srijemska županija vodeća je u proizvodnji lubenica u Hrvatskoj. U Soljanima je održan i Dan lubenica, posvećen toj kraljici ljeta. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.
3: Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio.

daría al final. Por amarte, daría la vida. Solo por besarte.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Drugi program. Novosti.
1: U Hrvatskoj se opet širi afrička svinjska kuga. O broju zaraženih svinja i problemima na terenu govorio je ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: Situacija s afričkom svinjskom kugom u Republici Hrvatskoj je zaista vrlo ozbiljna. Imamo na današnji dan 89 izbijanja afričke svinjske kuge u domaćih svinja, od toga 44 u Osječko-baranjskoj županiji, 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Samo jučer smo imali 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana u jednom danu smo imali 18 novih izbijanja, dakle trećina od ovoga broja, 89 je u svega posljednjih nekoliko dana. Imamo zaista nerealne situacije na terenu. Nadrealni scenariji su se jučer dogodili, gdje je jedan lokalni veterinar veterinarske stanice Varaždin, čovjek je spriječio iskrcaj 300 svinja koje su došle bez ikakvih identifikacijskih oznaka, su došle u okolicu Varaždina, točnije mjesto Jalžabet, došle su iz Slavonije, iz poznatog žarišta, potencijalno prenijele novo žarište, prešle su pola Hrvatske.
1: Novi američki napadi na Iran i odgovori Teherana prouzročili su gotovo potpuni prekid pomorskog prometa Hormuškim tjesnacem. Samo je 8 brodova prošlo kroz njega u četvrtak, što je najniži zabilježeni broj u posljednja 3 tjedna. Iran je zaprijetio pokretanjem sveopće ofenzive nakon što su Sjedinjene Države 7. noć zaredom bombardirale zemlju, a meta je bila i civilna infrastruktura. The Rolling Stones izjednačili su se s Beatlesima po broju albuma koji su dosegnuli prvo mjesto na britanskoj ljestvici, nakon što je njihov novi album postao 15. broj 1. Album Foreign Tongues s 14 pjesama, objavljen prošloga tjedna, kritičari već opisuju kao jedan od vrhunaca kasnije faze njihove karijere. Toliko u novostima na drugom. Tonska

0: Vrijeme danas većinom promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće je i nevrijeme. U Dalmaciji sunčano, vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, poslijepodne i sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, a na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva.
1: Zagreb, Velika Gorica,
2: Osijek,
1: Zadar,
2: Rijeka,
1: Stankovci.
3: Najbolja formula za gume. Vokal.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Promet je pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru juga. Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Vosiljevo 2 u smjeru juga vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima. Na autocesti Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km i proteže se u Sloveniju. Vozi se usporeno u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba. A zbog povećanog priljeva vozila, zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici kolona na prilazu naplati Lučko iz smjera Buzina u smjeru mora duga je oko 2 km. Zbog srne na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Sveti Kuzam pozivamo vozače na pojačan oprez. Na državnoj cesti 1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića, a zbog vode na kolniku kod Draganića vozi se otežano. Na Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera, osobito u smjeru otoka. Usporeno u koloni vozi se između čvora Šmrika i Omišlja. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostale linije plove redovito, no zbog povećanog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Pojačan je i putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz zemlje gdje su moguća i duža čekanja. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: /tjedna.
1: A krećemo sa ovom krizom.
2: Pregled tjednih zbivanja. /tjedna.
3: Devet sati i 40 minuta, evo u emisiji smo Crtice tjedna, da vidimo malo što se proteklog tjedna događalo u našoj županiji. Malo ćemo vidjeti zbivanja, dakle, koja su se odvila kod nas. Evo, prva crtica za danas: u Općoj veteransku bolnicu Hrvatski ponos Knin stigao je novi uređaj za mamografiju. Pacijenticama je tako olakšan pristup ranoj dijagnostici i prevenciji bolesti dojke. Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke u Hrvatskoj se provodi od 2006. godine, no u Šibensko-kninskoj županiji odaziv je slab. Iz kninske bolnice stoga poručuju: liste čekanja za mamografiju nema, a pacijentice pregled mogu obaviti čak i ako su propustili ranije dodijeljeni termin ili ako su poziv za snimanje primile iz šibenske bolnice. Specijalist kliničke radiologije dr. Nikola Đurđević.
4: Mamografija je bitna zato što otkriva sami karcinom dojke u dosta ranoj fazi u odnosu na ultrazvuk ili na samo pregled, znači prije nego što se čorić pojavi. Nekakvi znakovi koji se mogu detektirati prije same pojave karcinoma se uvidljivi na mamografiji. Novi uređaj koji smo dobili, on je jedan od boljih na tržištu i on ima automatsko reguliranje samog pritiska. Imali smo sad nekih 20 žena i s njihove strane i sa strane inženjera imamo pozitivni, ajmo reći, feedback i samim tim što je i ovaj novi uređaj naprednio staroga u sklopu toga što da je još manje zračen. U odnosu na rengen pluća je to negdje oko 4 do 5 puta manje. Pregled zna biti neugodan, ovisi normalno o samom obliku i karakteru i dojki i o samoj ženi, ali neko je osjetljiviji, neko manje. Kad se naručimo, uopće nema nikako liste čekanja, u biti danas se naručimo, maltene za sutra. Znači, možda, ajmo reći sad, ako bude i baš nešto puno žena, nekih najviše tjedan dana. Općenito imamo dosta niske liste čekanja.
3: U organizaciji gradskog odbora HDZ-a grada Knina u studentskom domu Fra Lujo Marun održana je tribina pod nazivom Izbori u Bosni i Hercegovini. Okupljenima su predstavljene informacije o izbornoj proceduri, a naglašena je i važnost izlaska na izbore. Koordinator županijskog odbora HDZ-a Bosne i Hercegovine Goran Batinić.
5: Rok za registraciju svih onih koji žele, odnosno koji imaju pravo glasati putem pošte, ističe za tjedan dana, 21. srpnja. Stoga smo došli danas ovdje da pokušamo motivirati Hrvate koji imaju to pravo i koji žive na prostoru općine Knina, ali i šire, da se uključe u izborni proces i na taj način doprinesu da se napokon stane, odnosno da prestane to preglasavanje hrvatskog naroda kao malobrojnijeg naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine, da napokon izaberemo svog legitimnog člana predsjedništva.
3: A povodom blagdana Gospe od Karmela i dana općine, u Kijevu su u srijedu kod središnjeg križa u znak sjećanja na poginule hrvatske branitelje položeni vijenci, nakon čega je održana i svečana sjednica općinskog vijeća. Iako je riječ o živopisnom mjestu bogatom prirodnim ljepotama, najveći problem ipak je iznimno malen broj stanovnika. Načelnik ističe, sužene su i proračunske mogućnosti, no općina svojim programima i projektima u Kijevu nastoji privući novo stanovništvo.
6: Općina Kijevo svojim programima, gradnjom zgrade u suradnju sa Ministarstvom graditeljstva, sada sjedištem parka prirode, kao i naknadama za novorođenu djecu, naknadama za novosklopljene brakove, besplatnim vrtićem za sve naše mališane, kako bi postojeće stanovništvo zadržala i naravno motivirala nove stanovnike da se dosele u naše mjesto. Evo, ta mjera za sada polako, ali vidljivo daje rezultate, pa evo imamo primjere, u zadnjih 2-3 godine su nam se doselili par mladih obitelji ovdje gdje se kane trajno nastaniti i podizati svoju obitelj. Dosta toga što se tiče infrastrukture smo modernizirali, od asfalta do modernizacije javne rasvjete. Mislim da smo jedna od rijetkih jedinica lokalne samouprave, možda i u Hrvatskoj, ako ne samo ovdje, jer u našoj sredini, gdje smo 100% modernizirali javnu rasvjetu na ekološki prihvatljiv način, postavljanjem štednih LED žarulja. Također, obnavljamo naše objekte koji će sutra biti u svrsi Parka prirode Dinara i svih ostalih sadržaja. Postoji mogućnost isto tako da kroz godinu dvije dana bude završen magistralni vodovod prema Uništima, tako da malo pomalo ide to.
3: A u posljednjih nekoliko godina grad Knin je proveo niz projekata čišćenja ilegalnih odlagališta, te je više od 400 kamiona otpada izvučeno iz prirode. Poseban fokus bio je na rijekama Butižnici i Radljevcu, koje su unatoč tomu i dalje često mjesto gdje mještani bacaju svoje smeće. Iako je čišćenje vodotoka i obala u nadležnosti Hrvatskih voda, grad je na sebe preuzimao taj posao u najvećoj mjeri kroz program javnih radova. No javnih radova više nema. Poslušajte gradonačelnika Marija Čačića.
0: Što se tiče održavanja općenito šetnica i pa i po gradu, koristili smo vrlo izdašno prethodnih godina ovaj program javnih radova, gdje smo preko Zavoda za zapošljavanje zapošljavali određeni broj osoba, jedne godine čak preko 160, i jako smo zadovoljni bili sa njihovim radom. Ove godine nemamo više, dakle zavod je završio s tim programom, više nema javnih radova i sad drugačije organiziramo. Naravno, moramo održavati te površine koje smo uredili, organiziramo se na drugačiji način koristeći gradska javna poduzeća, pa se tu uključuje i Čistoća i Zelenilo i upravitelj kao gradska javna poduzeća. Za pojedine nekakve zahvate moramo angažirati i vanjske nekakve izvođače koji će to odraditi. Moram reći, bila je prigovora. Naravno, čim trava izraste malo, odmah ljudi dođu i prigovaraju. To su kritike. Ja sam... Na neki način i komunalni redari imaju funkciju komunalnih redara, jer nas informiraju o lokacijama ako nešto uoče da nije adekvatno, informiraju o tim lokacijama i onda mi pošaljemo nekoga da to odradi.
3: A i evo zadnja crtica za jutrošnju emisiju. Nikola Baraka, novi je direktor turističke zajednice Šibensko-kninske županije. Na toj funkciji Baraka će naslijediti Krešimira Šakića, koji je na mjesto direktora došao 2022. Osim Barake, kandidaturu za čelno mjesto županijske turističke zajednice podnijeli su dosadašnji direktor Krešimir Šakić i Jelena Obratov iz Tisnog. Većinu članova turističkog vijeća podržali su program Barake, u kojemu je izdvojio 5 strateških odrednica: razvoj cjelogodišnjeg turizma, jačanje destinacije menadžmenta, bolje povezivanje obale, otoka i zaleđa, te izgradnja međunarodno prepoznatljivog turističkog brenda županije. Baraka je poduzetnik s više od 15 godina iskustva u turizmu, široj javnosti poznat je kao svjetski putnik, osnivač i direktor turističkih agencija, ali i kao osnivač Croatian Travel Festivala, koji se ove godine po 15. put održava u Šibeniku. Nikola Baraka će mjesto direktora formalno preuzeti 1. rujna, kada aktualnom direktoru Šakiću istječe mandat.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: oglasi.
1: H5 u Vakomu. Odaberi laptop i printer uz 10% popusta s promo kodom HP10. Promocija vrijedi i u trgovinama. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin. Marketing.

92, 94,4, 88,1 MHz. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

Rolling Stonesi izjednačili su se sa Beatlesima po broju albuma koji su dospjeli na prvo mjesto britanske ljestvice nakon što je njihov novi album postao već 15. broj 1. Album sa 14 pjesama Foreign Tongues, nasljednik izdanja Hackney Diamonds iz 2023. godine, a kritičari ga već opisuju kao jedan od vrhunaca kasnije faze njihove karijere. Album je objavljen u petak, te se odmah popeo na vrh britanske ljestvice, čime je višestruko nagrađivan band, dobitnik nagrade Grammy, dosegnuo isti broj albuma na prvom mjestu kao i Beatlesi, njihovi suvremenici sa scene 1960-ih. Rolling Stones smatraju se jednim od najvećih rock sastava svih vremena, a danas ga čine pjevač Mick Jagger te gitaristi Keith Richards i Ronnie Wood, a mi idemo malo poslušati i zasvirati Rolling Stones, ide pjesma Painted Black.

90.2, 94.4 i 88.1 MHz. Feel the bass. Come on.

0: Hudební program.
1: Hrvatskoj se opet širi afrička svinjska kuga. O broju zaraženih svinja i problemima na terenu govorio je ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: Situacija s afričkom svinjskom kugom u Republici Hrvatskoj je zaista vrlo ozbiljna. Imamo na današnji dan 89 izbijanja afričke svinjske kuge u domaćih svinja, od toga 44 u Osječko-baranjskoj županiji, 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Samo jučer smo imali 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana u jednom danu smo imali 18 novih izbijanja, dakle trećina od ovoga broja 89 je u svega posljednjih nekoliko dana. Imamo zaista nerealne situacije na terenu. Nadrealni scenariji su se jučer dogodili, gdje je jedan lokalni veterinar veterinarske stanice Varaždin, čovjek je spriječio iskrcaj 300 svinja koje su došle bez ikakvih identifikacijskih oznaka, su došle u okolicu Varaždina, točnije mjesto Jalžabet, došle su iz Slavonije, iz poznatog žarišta, potencijalno prenijele novo žarište, prešle su pola Hrvatske.
1: U Hrvatskoj je u 2025. rođeno više djece nego godinu prije. Na svijet je došlo 32.479 djece, što je 410 ili 1,3% više. Najbolje rezultate vitalnog indeksa ima Imotski sa 116 rođenih i 81 umrlim. Novi američki napadi na Iran i odgovori Teherana prouzročili su gotovo potpuni prekid pomorskog prometa Hormuškim tjesnacem. Samo je 8 brodova prošlo kroz njega u četvrtak, najmanje u posljednja 3 tjedna. Iran je zaprijetio pokretanjem opće ofenzive nakon što su Sjedinjene Države 7. noć zaredom bombardirale zemlju, a meta je bila i civilna infrastruktura. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. I vrijeme danas. Većinom promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće i nevrijeme. U Dalmaciji sunčano, vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, poslije podne i sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na...

Iz Hrvatskog autokluba slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 kolona na prilazu Naplati Lučko u smjeru juga i kolona na čvoru Jastrebarsko u smjeru Zagreba duge su oko 1 km. Na autocesti A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba nastala je kolona duga oko 6 km. Na autocesti A4 kolona na naplati Sveta Helena u smjeru Zagreba također je duga oko 1 km. Na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka proteže se od Križišća do Omišlja, a u smjeru Kopna od Njivica do Šmrike. Usporeno se u kolonama u pokretu vozi na autocesti A1 između Naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2, te čvorova Sveti Rok i Posedarje u smjeru juga. Na autocesti A2 između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba, te na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Na državnoj cesti D1 otežano se vozi kod Draganića zbog vode na kolniku. Čekanja su za putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. Ispred graničnog prijelaza Bajakovo na autocesti A3 kolona u smjeru istoka duga je oko 8 km. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

10 sati i 48 minuta, evo samo mali podsjetnik kako od 11 sati slijedi emisija prvog programa Hrvatskog radija, Radio Matura. Vi naravno do tada ostanite sa nama, mi idemo još malo zasvirati.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz Hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redak?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: U novoj smo sezoni Radio Mature, radijska emisija i video podcast koji maturantima služi u pripremi za državnu maturu iz hrvatskoga jezika. Tu je kao i u svakoj sezoni s nama profesorica Marina Čubrić, ja sam Goran Kušac, a danas smo vam pripremili novo propisano djelo za ovu godinu. Nadam se da ste spremni, kao što smo profesorica i ja. Profesorice, pozdrav.
1: Srdačan pozdrav tebi, Gorana, i našim dragim maturanticama i maturantima i jasno svima koji nas slušaju i koji žele možda ponoviti gradivo.
0: Odlično. Evo, krećemo s posljednjim Stipančićima, romanom Vjenceslava Novaka. A nekako osluškujući društvene mreže, odnosno maturante na društvenim mrežama, čini mi se zapravo da je ovo poželjno djelo za školski esej.
1: Da, ti maturanti uvijek imaju neke svoje želje i pozdrave za maturu. Međutim, doista me to ne čudi, jer ovaj roman Vjenceslava Novaka, Posljednji Stipančić, nije presložen roman, može se lijepo iščitati. Ima dosta tema koje nudi, dakle, ovaj roman, od obiteljskih odnosa otac-sin, majka-kći, njihovi međusobni odnosi, pa tu i naš ilirizam, pa društveni odnosi, propadanje plemstva, odnosno patricijskih obitelji, pa obilježja realizma. Znači, ima onako lijepih stvari koje maturanti doista lijepo usvoje i bilo bi im baš onako fino da dobiju Stipančiće kao prije na Lovru prošle godine.
0: Na, vidjet ćemo.
1: Vidjet ćemo.
0: No, krećemo ovako iz malo daljeg zaleta u roman od realizma. Zašto je to važno znati kad govorimo o romanu Posljednji Stipančići?
1: Pa uvijek je za svako djelo, tako i mi radimo u srednjoj školi, napravimo nekakav okvir, možda je književno-teoretski, ali i književno-povijesni, da vidimo zapravo u kojem kontekstu nastaje taj roman, a ovaj roman je realizam, pa onda dobro zapravo poznavati malo i realistička obilježja, što je to bio realizam, kad se javlja, gdje se javlja, koja su mu obilježja, da bismo sve to mogli onda staviti u roman i na taj način njega tumačiti zapravo kroz tu prizmu. Dakle, dobro je uvijek krenuti šireg plana, a ja ću sad dati dobru podlogu za interpretaciju i za razumijevanje. I cijela ova emisija bit će posvećena zapravo realizmu, a naš sekundarni ishod, kao što bismo mogli reći, bit će taj da će naši maturanti iz ove emisije moći naučiti puno podataka za onaj drugi dio ispita gdje se rješavaju zadaci. Znači, zatvorenoga tipa ili ABCD, gdje mogu baš dobiti pitanja vezana uz realizam. Pa evo, krenimo. Dakle, realizam se u slijedu književno-povijesnih razdoblja javlja poslije romantizma i on je opreka, odnosno suprotnost tom, romantizam je opreka realizmu, odnosno realizam kad se nastavlja na njega, on je njemu potpuno suprotan. O romantizmu govorimo u uvodnoj emisiji o Goetheovu romanu Patnje mladog Wertera, tako da ovi podaci mogu se lijepo nadovezati. Nevažno je kojim će redom to ići u radijskim emisijama, ali zapravo za maturante, kad si budu to mogli sami stavljati kako žele, moći će se nadovezivati jedno na drugo. I realizam u svojoj poetici zapravo odstupa od romantizma. Nastajanje realističke koncepcije književnosti istovremeno je s bitnim pomacima što se zbivaju filozofiji i znanosti. To je jako važno reći. Pojačano je zanimanje za prirodne znanosti, jača pozitivistička filozofija, dakle sve su to stvari koje su utjecale na promjenu književnog pisanja, rekli bismo, književnog stila. Dakle, realizam se u europskim književnostima javlja 30. godina 19. stoljeća, ponajprije u francuskoj književnosti, nekako je ono onako vrlo snažna, malo kasnije će doći i Rusija. U Francuskoj su predstavnici Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, a u engleskoj književnosti to je Charles Dickens. U ruskoj književnosti realizam dominira zapravo 19. stoljećem od Gogolja preko Tolstoja do Dostojevskog. Dakle, to su neka imena koja su stup ne samo realizma, nego uopće evropske i svjetske književnosti. I tako će se naš ovaj realizam rastegnuti do 80. godina 19. stoljeća i ta će prijeći svoj produžetak, odnosno naturalizam. To je jedna vrsta produžetka realizma, malo onako žešći. Naturalizam se javlja u zadnjim desetljećima 19. stoljeća, teži objektivnom znanstvenom prikazu čovjeka i društva, dakle to je to, javlja se znanost, empirija, sve želimo dokazati, proučiti i tako dalje. Oni naglašavaju utjecaj genetike, odnosno nasljeđa, okoline, odnosno društva na ljudske postupke i najčešće oni prikazuju zapravo najtamnije, najsiromašnije slojeve društva, poroke, nasilje. I cilj im je otkriti mračne strane ljudskoga života, zločin, poremećaje, bolesti, bijedu, strasti. Dakle, to je važno. Kod gospođi Bovary imamo vrlo sličnu situaciju s nekakvim ljubavnikom Eme Bovary i tako dalje, ali ona se na kraju ubije. Dakle, ništa se ne događa strašno, a kod Emila Zole mi već imamo gdje će ljubavnici ubiti, dakle, nekoga. Dakle, već tu imamo malo onako žešću stvar. Naturalisti inzistiraju na znanstvenom pristupu i oni kažu da pisac treba analizirati čovjeka i njegovo ponašanje u društvu. Oni smatraju, to je doista njima stavljeno, da je čovjek određen, odnosno determiniran svojim nasljeđem, genima, društvenom okolinom i trenutkom. I Politen postavlja tu tezu. Za razliku od realizma koji samo opisuje, naturalizam on ide puno dublje i prikazuje možda čak i nekakvu unutarnju perspektivu. Temeljni predstavnik naturalizma je Emil Zola.
0: Ja se slažem s naturalistima da treba proučavati čovjeka i njegovo ponašanje u životu.
1: Apsolutno.
0: I za uvijek. Ovo je sad zapravo bila digresija od ove temeljne teme, od realizma.
1: Tako je, vidim da se naučiš što je digresija, malo smo otišli, sad se vraćamo ponovno.
0: I ja učim s vama i sa svima u ovom podcastu.
1: I važno je znati što je digresija. Sad se dakle vraćamo ponovno na realizam i kazat ćemo nešto o ključnim obilježjima realističkog romana. Ne slučajno romana, jer je roman temeljni književni oblik realizma. Prvo je objektivnost i kritika društva. Smisao nije samo prepričavanje stvarnosti, već njezino objektivno spoznavanje i kritika tih društvenih mana. To su najčešće siromaštvo, nepravednost ili neke društvene pojave koje su snažno zahvatile taj trenutak. S tim je povezana i društvena analiza, jer je fokus upravo na toj analizi socijalnih odnosa, ponašanja i motivacije likova unutar društva. Ovdje moramo reći da u realizmu imamo nešto što zovemo tipični likovi u tipičnim okolnostima. Što to znači? Književni likovi realizma izdvojeni su kao pojedinci, oni nisu iznimni pojedinci kao u romantizmu. Svaki naš realistički lik moći ćemo pronaći u mnogim drugim, ne samo romanima, nego i u stvarnostima toga vremena. Gustave Flaubert je to lijepo rekao kad je napisao svoj roman Gospođa Bovary. On je rekao: moja Ema plače u najmanje 20 sela Francuske. Što to znači? Htio je reći da njegov lik Ema Bovary, koji on inače napravio prema nekim novinskim napisima, on je utemeljena na jednom stvarnom slučaju, pa je on to jasno preoblikovao, ali on kaže takvih primjera ima u najmanje 20 sela Francuske. To znači da ćemo mi i naše likove, kao što su Jura i Lucija, Valpurga, Ante, moći pronaći u mnogim, ne samo senjskim obiteljima, nego i u mnogim drugim obiteljima Hrvatske onoga vremena, pa i Europe onog vremena. Evo, to znači tipični likovi u tipičnim okolnostima. Dakle, i to je ono što je važno da se kaže o realizmu. Oni prikazuju stvarnost kakva doista jest, pokušavaju biti objektivni. Jedno od najvažnijih obilježja realizma jest sveznajući pripovjedač. To je pripovjedač u trećem licu i on ima pogled nad zbivanjima i likovima i to mu omogućuje objektivnost. Kad se čita Vjenceslav Novak i ovaj naš roman, onda se doista može vidjeti da pripovjedač ne navija ni za jednog lika. Znači, on ni za koga ne navija, sve će jednako i emotivno, ali i kritički prikazati. Mi bismo očekivali da će simpatije biti na strani, ne znam, Lucije, koja je nevjerojatno tragičan lik, ali to doista nije tako. Sljedeće što je važno, to je vjerodostojnost, znači istinitost i objektivnost. Vidimo da se stalno vrtimo oko nekakvih sličnih pojmova. Vjerodostojnost, odnosno istinitost, postiže se detaljnim opisivanjem prostora, likova, događaja, jer im je cilj stvoriti dojam zbilje. I kažemo za realizam da pišu fotografskom i stenografskom tehnikom. Fotografska je, tad se inače javlja fotografija u 19. stoljeću, pa je to i tako primijenjeno, dakle, da se zaustavi stvarnost na neki način. I po tome vidimo kako se književnost nekako prelama preko društvene zbilje. Dakle, fotografija je sigurno promijenila način percepcije svijeta, a film nešto kasnije, krajem 19. stoljeća, još i više. I bitna značajka realizma je sklonost deskripciji, opisivanju. I zato su realistički romani silno dugački, ovaj nije baš previše dugačak, ali svi imaju po, ne znam, 400, 500 stranica, 300, ako ima, to je dobro. Zašto? Zato što opisuju sve. Oni opisuju do u detalje. I to je inače jedno od temeljnih obilježja, to ćemo vidjeti ovdje. U oblikovanju lika i opisivanju dolazi do izražaja upravo ta pripovjedačeva objektivnost, jer on tako lijepo sve opisuje. Prostor do u detalje, unutarnji, vanjski, likove, vanjski izgled obavezno. A inače, ta pripovjedačeva objektivnost koju tako postiže zove se kao impersonalnost. Njega nema, on nije osoban i ona je baš tipična za realističkog pripovjedača. Dakle, i rekla sam da roman kao glavna književna vrsta zbog svega ovoga navedenoga zapravo postaje idealna prozna vrsta, jer upravo ona omogućava detaljnu i objektivnu analizu likova i društva. Sve kraće forme ne bi bile dobre. Dakle, jer realizam želi detaljnost.
0: Moram upitati dodatno za pojam realizma. Ne javljaju li se oduvijek u književnosti ti realni opisi, stvarni likovi i slično? U čemu je zapravo razlika?
1: To je jako dobro pitanje. Dakle, realizam u književnosti inače i realizam kao književno povijesno razdoblje. To je dobro pitanje, jer to je doista i važno pitanje i možemo ga vrlo lako objasniti. Dakle, realističko stvarno opisivanje i stvarni događaj postoje u književnosti od uvijek. I u Homerovim epovima imamo realističkih opisa. Dakle, i on opisuje nekakav rat za koji znamo da je bio i likove koji su vjerojatno postojali. Svaki pisac ima pravo nešto dometnuti, ali znamo da je utemeljeno vjerojatno na pravom nekakvom događaju. Recimo, kod našeg Petra Hektorovića u renesansi, u njegovom ribanju, ribarskom prigovaranju, također imamo stvarni opis i on doista opisuje sve kako je išao, lovio ribu sa svojim ribarima i tako dalje. Dakle, ali to nije realizam. Dakle, on opisuje stvarni događaj, ali na jedan drugi način. U ovome trenutku, u realizmu, to je ključno stilsko obilježje književne produkcije. Znači, nadilazi taj realistički motiv u bilo kojem dijelu. Spomenula sam, recimo, i romantizam koji prethodi realizmu. I tamo, primjerice, Werther opisuje vrlo detaljno prirodu, ples s lotom. Međutim, kad on opisuje prirodu, on zapravo opisuje sebe i svoje osjećaje. Jer ta priroda njemu refleksija vlastitih osjećaja. Dakle, a u realizmu je osnovno obilježje realističke poetike naglašavanje odnosa književnosti i zbilje, što opet jasno nije ništa nova, jer je Aristotel označio umjetnost kao mimezis. Aristotel je rekao, umjetnost je mimezis, književnost je mimezis, odnosno oponašanje. I mnogi zapravo teoretičari govore o težnji književnosti da prikaže zbilju onakvom kakva ona doista jest. Jer cijela književnost govori o čovjeku i životu, samo uvijek na nekakav drugačiji način. A teoretičari realizma zahtijevaju od književnika da prikazuju stvarnost vjerodostojno, objektivno i bez osobne pristranosti. I upravo ta vjera u napredak znanosti i mogućnost znanstvene objektivne spoznaje svijeta, ona je poduprla takva kretanja u području književnosti. Dakle, to se nekako sve akumuliralo. Poslije kad se to raspalo, krajem 19. stoljeća, dobit ćemo avangardu gdje će htjeti sve to poništiti i stvarati nešto novo. I sada sažmem. Realistički pripovjedač je najčešće objektivan, u trećem licu, nenazočan u radnji. Fabula realističkog romana slijedi kronološki red zbivanja, a događaje međusobno povezuje čvrstim uzročno-posljedičnim odnosima. Motivacija likova proizlazi iz njihovih karaktera i sklopa socijalnih okolnosti kojima djeluju i zato se ta motivacija zapravo naziva socijalno-psihološkom. To je ovo što možemo reći za realizam.
0: Da se vratimo još malo na roman, sjećam se definicije da je roman zrcalo stvarnosti i svega dosad rečenoga jasna je ta metafora zrcala, odnosno ogledala. Jer književnost, odnosno roman, želi biti odraz stvarnosti, potpuno vjeran stvarnosti.
1: Tako je, ta lijepa sintagma da je roman zrcalost, odnosno realistički roman je zrcalo stvarnosti, upravo podupire sve ovo što sam do sada govorila. I to je baš onako lijepi termin. U razdoblju realizma doista roman postaje dakle, zrcalo, ali i glavni književni žanr zbog razloga koje sam već opisala. Tu metaforu inače upotrijebio Stendhal u svom romanu Crveno i crno, pravo mu inače bilo Andrew Bale, ali on je rekao zapravo da je roman i zrcalo koje pisac pronosi putem, dakle, hoda putem. On kaže da je to, da to zrcalo odražava i blato na putu i nebesko plavetnilo. Dakle, to je jako važno reći. Ne samo ono lijepo, već i ono ružno. Dakle, pisac kao da nosi zrcalo sa sobom kamo hoda i gleda svijet oko sebe. To je onda objektivnost. Nije bitno samo ružno, nego i ono što je lijepo. I kad već ubacujemo usporedbu s romantizmom, stalno povezujem, recimo da su idealizirani junaci romantizma zamijenjeni predstavnicima društvenih slojeva. To je jako važno. A realistički prikazane ljudske osobine, vrline i mane zamijenili su romantičarske ideale duha. U romantizmu je bio uvijek nekakav ideal duha. Ovdje su nekakvi tipični likovi sa nekakvim realnim problemima. U posljednjim Stipančićima možda bi lik kanonika Vukasovića bio romantičarski lik, pun ideala, zanesenoga ili rizmom i tako dalje. Kad smo već kod toga, recimo da u realizmu se književnici pretvaraju istraživače i povjesničare sadašnjosti. To je jako važno reći, jer oni za teme svojih djela uzimaju istinite događaje. To je jako važno. Znači, oni uvijek uzimaju nešto što je povod. Spomenula sam i roman Gospođa Bovary, tako je i kod Balzaka, u njegovom romanu Otac Goriot, a tako i ovdje u posljednjim Stipančićima. To možemo dakle primijeniti. Likovi ove obitelji vjerojatno nisu postojali pod ovim imenom i ovim prezimenom, ali je ovakvih sudbina i događaja sigurno bilo u Senju početkom 19. stoljeća. Dakle, to uopće nije upitno i mnogi su se mogli prepoznati u ovome romanu.
0: Dobro, a možemo li zaključiti i da realistima nije samo cilj opisati i objasniti stvarnost, nego je zapravo i kritički prikazati?
1: To je jedno od ključnih obilježja i to je zapravo bit realizma. Kritički prikaz društva, gdje književnici zapravo postaju jedna vrsta ne samo loše kritike, nego osvještavanja ljudi da pokažu čovjeku kako se mora možda promijeniti. A da književnost možda i poučava. Spomenula sam tipične likove u tipičnim okolnostima i oni su slika tog dijela društva. Takav je lik, recimo, bio i Prijan Lovro Košenoje. Premda je to predrealizam, odnosno protorealizam. Recimo Raskolnikov kod Dostojevskoga. Znači, jedan i drugi lik su tipični i u tim likovima studenata, jedan i drugi su studenti, mi imamo prikaz stotina studenata u tom istom vremenu koji su proživjeli vrlo, vrlo slične sudbine kao i oni. Dakle, i to opisujući takvu stvarnost i likove, realist je zapravo i kritizira takvu stvarnost, odnosno pokazuje što bi se možda ipak moglo promijeniti.
0: Kako mi stojimo s realizmom u književnosti? Evo, i vi ste sada spomenuli, a sjećamo se vjerojatno i od prošle godine, da je Šenoa bio predstavnik protorealizma ili predrealizma.
1: Tako je, realizam se u hrvatskoj književnosti javlja kasnije, tek 80. godina 19. stoljeća, odnosno poslije smrti Augusta Šenoe, 1881. godine on umire i tad zapravo se javlja realizam, premda su ti realistički pisci već i ranije malo nešto počeli pisati i traje do 1892. 895. godine kad nastupa razdoblje moderne, a o tome smo pak govorili opet prošle školske godine kod Matoša. Tako da sad već možemo sklapati od ovih naših emisija puzzle jednu lijepu sliku književno-povijesnog razdoblja. Dakle, i realizam, kad se pogleda vremenski na ovoj liniji vremenskoj, kao da traje kratko. Međutim, nije on prestao, nisu realisti prestali pisati 895. Oni su nastavili, vidjet ćemo to sada i po ovome romanu. Ali on se javlja vrlo kasno kod nas. Malo mi ipak kaskamo u 19. stoljeću za evropskim stilovima i rekli bismo književnim nekakvim formama. Ali ovaj naš protorealizam ili predrealizam Šenojino doba je jedna međufaza i nju možemo također smatrati zapravo realističkom. Prije toga je naš romantizam, koji je hrvatski narodni preporod i ilirski pokret u sklopu. Dakle, mi imamo u 19. stoljeću romantizam koji je hrvatski narodni preporod, Šenojino doba, realizam i moderno. Dosta se toga naguralo u tih 100 godina. Dakle, i tako, na taj način kad promatramo, vidimo da mi ipak slijedimo taj jedan evropski kronološki slijed. Međutim, Šenoa, ono što smo i prošle godine naglasili kao urednik vijenca, on je zapravo i oblikovao i unio u književnost mnoge mlade književnike, mlade pise koji ih je odgojio u vijencu, tako da su oni spremno nakon njega nastavili tu jednu književnu tradiciju. Dakle, i on kad umire, spremna je ova generacija mladih pisaca, to su hrvatski realisti Ante Kovačić, Roman u registraturi, Josip Kozarac, Tena, naš poznanik s prošlogodišnje mature Silvije Strahimir Krančević, Eugen Kumičić i Roman Urota Zrinsko-Franko, Panska Ksaver, Šandor Đalski pod starim krovovima i evo naš Vjenceslav Novak. Ono što možda ovdje možemo reći kad govorimo o hrvatskom realizmu, da i mi imamo ključne teme hrvatskog realizma, one su mi sad vrlo važne, jer ćemo vidjeti da ćemo jednu od ovih tema pronaći upravo u romanu Posljednji Stipančići. Dakle, književne tematske preokupacije, rekli bismo. Prvo je propadanje plemstva. O tome ponajviše govori Ksaver Šandor Đalski, to je zagorsko plemstvo, ali i naš Vjenceslav Novak, jer upravo ovaj roman govori o propasti jedne patricijske obitelji, a i plemičke. Druga tema je školovanje seoskih dječaka. O tome govori Ante Kovačić u svom romanu U registraturi, to je lik Ivice Kičmanovića, nažalost nije nam više obavezno u programu gotovo uopće, ali recimo i Prijan Lovro govori o problemu školovanja seoskih dječaka i nemogućnosti da se preskoče nekakve zapreke. Sljedeća tema realistička naših realista jest raslojavanje sela i raspadanje zadruga. To je bila pojava koja se događala u 19. stoljeću, odnosno prodor kapitalizma na selo. O tome najviše govori Josip Kozarac i Tena. Njegova pripovjetka Tena je odličan primjer što se događa na slavonskom selu. Sljedeća tema je odnos selo-grad, jer raspadom i feudalizma, promjenom društvenih odnosa mijenja se sve. Ljudi sa sela dolaze u grad, ta prilagodba je ponekad i vrlo traumatična, o tome govore Kovačić, ali i Vjenceslav Novak u svojim pripovjetkama iz velegradskog podzemlja, o tome govori Vjenceslav Novak. Kad se preselio Zagrebom, govori o zagrebačkoj sredini. Začetak kriminala u gradu, to imamo i u romanu U registraturi, tuđinska vlast. O tome ćemo imati u Posljednjim Stipančićima, o Mađarima, o Austrijancima, o vojnoj upravi i o svemu. Dakle, o tome će govoriti ovaj roman. I još jedno vrlo, vrlo važno obilježje realizma, hrvatskog realizma, jest regionalna obilježja. Što to znači? Pisci pišu o svome kraju. Zašto pišu o svome kraju? Upravo zato jer ga najbolje poznaju i mogu ga najvjernije opisati. Svaki pisac piše zapravo o nečemu što se tiče onoga mjesta gdje on živi. Neće oni fantazirati i izmišljati nekakve priče, primjerice put na mjesec ili tako dalje. Ne, realizam piše o svome kraju. Ta regionalnost je baš realistička. Dakle, i ona to znači. I možda samo spomenuti za eventualno pitanje na maturi da u vrijeme realizma su naši ključni časopisi i dalje Vijenac i Hrvatska vila, recimo to može biti ovako pitanje.
0: I da sad sve izrečeno prenesemo kao mrežu na roman Posljednji Stipančići, što bismo izvukli kao obilježja realizma? U čemu je zapravo roman Posljednji Stipančići realistički roman?
1: Odlično. Evo, kao da imamo temu za esej. Po čemu je roman Posljednji Stipančići realistički roman? Lijepo pitanje i teško pitanje možda, ali može se to riješiti. Dakle, povjesničari i teoretičari naše hrvatske književnosti već su zapravo to objasnili i ovaj roman pripada realizmu. Sad ću reći još nešto, možda da se maturanti ne zbune kad budu malo učili o ovome. Jer kad vidi se godina nastanka ovog romana, on je nastao 1899. godine. Dakle, to je kraj 19. stoljeća, već smo mi u moderni, već Matoš svašta piše i svi naši moderni pisci. Međutim, Vjenceslav Novak pripada realizmu. To ono što sam rekla, pisci su i dalje nastavili. Ksaver Šandor Đalski piše do 20. godina 20. stoljeća. Dakle, on piše realistički. Dakle, roman Posljednji Stipančić i Vjenceslava Novaka smatra se vrhunskim dijelom hrvatskog realizma zbog više ključnih obilježja. Ovo vrhunskim dijelom ne morate pisati na maturi, to je klasifikacija koja je nepotrebna na maturi, međutim ja je doslovno citiram iz mnogih teoretičara književnosti, hrvatske književnosti, koji su ga takvim kvalificirali, da bih pokazala zašto je važan. Prva je tema propasti patricijske obitelji i slika propasti tog društvenog sloja. To je ono tipični likovi u tipičnim okolnostima. Dakle, po obitelji Stipančić mi smo zapravo vidjeli kako cijeli taj sloj propada. Roman prikazuje, dakle, propast patricijske obitelji Stipančić, što je tipična realistička tema, to smo malo prije vidjeli, utjecaj društvenih i povijesnih promjena na pojedinca i obitelj i nesnalaženje likova u novim okolnostima, posebice plemstva. Plemstvo se doista malo pogubilo, pogotovo u Hrvatskoj u tom trenutku, to ćemo pokazati u sljedećim emisijama na ovome romanu. Na kraju romana, recimo, mogu samo reći, postolar Gašpar veselo fučka u plemičkoj kući Domazetovića. On je kupio tu kuću i veseo je. Dakle, znači, promijenilo se sve, nastale su neke nove okolnosti, a kroz sudbinu ove obitelji Novak zapravo oslikava širu sliku propadanja cijeloga plemstva i promjene kompletnog društvenog odnosa. Druga kategorija je sveznajući pripovjedač. Znači, on je objektivni u trećem licu, ne iznosi vlastita mišljenja, niti otvoreno osuđuje, to ćemo vidjeti, već doista objektivno prikazuje događaje i likove. Novak pripovjedač će ovdje biti ponekad možda malo ironičan, ali on je doista objektivan. Ono što je važno, recimo što sam već rekla, on čak nije ni na strani Lucije Stipančić, za koju će možda naši mladi čitatelji imati najviše sućuti, možda i empatije. Treće obilježje je detaljan opis sredine i društvena analiza. To je jako važno. Novak posvećuje veliku pozornost detaljnom opisu Senja, gradskog prostora, kuće Stipančića, trga, bure. Bura je nevjerojatno opisana u ovom romanu, društvenih slojeva, političkih događaja, to je taj druga fabularna linija, znači mi ćemo ovdje imati ilirske ideje, otpor mađarizaciji, stvarne događaje. Dakle, on nam daje stvarnu sliku svakodnevnog života. Recimo, čak imamo jednu sliku u romanu kako Valpurga prži pileći batak Luciji i to u zemljanoj posudi koji cvrči, Lucija je to jedva pojela. Dakle, time se stvara autentična, realna slika grada i ljudi. Četvrto, likovi se uvode u fabulu kraćim ili duljim vanjskim opisom, da će uvijek imamo lice, godine, status. To je jako važno i zanimljivo za ovaj roman i za realizam. Kad se uvodi novi lik, uvijek vanjski opis. Kako je izgledao, status obavezno. Dakle, tko je bio, što je radio. Peto, kritički stav. Sad već vidimo kako ponavljam sve što smo do sada teoretski postavili. Kritički stav je važan. Novak zapravo kritizira senjsko društvo i oslikava negativne strane te patrijarhalne obitelji i uopće cijelog tog patrijarhalnog sustava. I zadnje, regionalnost. Novak opisuje Senj, ne slučajno on je Senjanin, on je rođeni Senjanin kao i naš Silvije Strahimir Kranjčević, dobro ga poznaje. I u prikazu društvenih događaja i likova možemo pratiti, dakle, vjerojatno i slične stvari u ovome gradu i on na taj način prikazuje svoj grad koji nedvojbeno voli, ali prikazuje ga upravo zato što ga dobro poznaje, što je promatrao upravo tu nekakvu propast. I upravo kombinacijom svih ovih elemenata Vjenceslav Novak je stvorio ovo slojevito djelo koje doista vjerno odražava stvarnost svog vremena i zato ga mnogi kritičari nazivaju hrvatskim Balzakom. Evo, sad smo to nekako onako složili.
0: A sad smo ga i već spomenuli dovoljno puta, Vjenceslava Novaka, dakle, pa možemo i za kraj ove emisije predstaviti njega i njegovo stvaralaštvo.
1: Tako je, to je vrlo važno. Dakle, Vjenceslav Novak, hrvatski književnik, ali moram reći i glazbenik. Bio je orguljaš. I živio je zapravo kao nastavnik glazbe. Rođen je u Senju, to smo već nekoliko puta spomenuli, bio je učitelj glazbe u muškoj školi, on predaje u Zagrebu, poslije se on preselio u Zagreb, predaje u Hrvatskom glazbenom zavodu i napisao čak i knjigu Uputa u orguljanje. Ovo vam doista govorim samo kao lijepu zanimljivost, možda za milijunaša, za neki kviz, to vam doista ne treba na maturi. Ali možda će se naši slušatelji sjetiti zgode, mislim da sam je spominjala kad je Matoš pao na ispitu iz teorije glazbe, e onda mu je profesor bio upravo Vjenceslav Novak, evo mala digresija. Vjenceslav Novak inače objavio više od 100 djela u 20 godina pisanja. Tu je 8 romana, Pavao Šegota, Pod Nehajem, dakle opet Senj, Podgorka, Nikola Baretić, Posljednji Stipančići, Dva svijeta, Zapreke i Tito Dorčić. 100 novela je napisao, najpoznatije će možda biti našim slušateljima Nezasitnost i bijeda, U glib i Iz velegradskog podzemlja. Iz ovog naslova što sam čitala vidi se da su Senj i Primorje i grad Zagreb zapravo dominantne teme i mjesta radnje njegovih djela, dakle Senj kao glavni, kao njegov rodni grad i Zagreb kao grad u kojemu je živio. I to je zapravo realizam. Umro je od tuberkuloze i tako dalje, mogao je možda i dulje poživjeti, ali stvarao je sve do 1905. godine i doista možemo reći da je naš vodeći pisac realizma.
0: A ako bude sreće, pa maturanti dobiju Vjenceslava Novaka za zadatak, moraju o njemu napisati nekoliko rečenica.
1: E tako je. Dakle, sve ovo što sam rekla, ne treba pisati podatke da je predavao teoriju glazbe i bio orguljaš, dakle to ne morate pisati, to zapamtite kao ovako široko i lijepo znanje.

0: i vrijeme toga razdoblja. To smo toliko puta ponovili, tako da mislim da to više nikome neće biti nepoznato. Ne treba pamtiti ni godine rođenja ni smrti. To doista nije potrebno. Ako znate, napišite, ali nevažno je. Dovoljno je smjestiti Stipančića u kraj 19. stoljeća ili u posljednja dva desetljeća 19. stoljeća. Dakle, vrlo jednostavna i točna rečenica bila bi: Vjenceslav Novak, hrvatski realistički književnik, ili ako ćemo malo razigrati, Vjenceslav Novak, često nazivan hrvatskim Balzakom zbog detaljnog prikaza društvenih slojeva, posebno grada Senja, istaknuti je predstavnik hrvatskog realizma koji stvara u zadnjim dvama desetljećima 19. stoljeća. I to je zapravo to. Možda samo reći da se realizam piše malim slovom i sva književno-povijesna razdoblja pišu se malim slovom. To je jako, jako važno reći.
1: Odlično. Evo, i ovim podacima možemo i završiti prvu emisiju o posljednjim Stipančićima, premda ih zapravo još nismo ni zahvatili.
0: Možemo, slažem se, prošlo je naše nekakvo vrijeme, ali ovo je sve bilo vrlo važno i temelje za sljedeću analizu i interpretaciju romana, a o tome zapravo slušajte u sljedećim emisijama.
1: Slušajte nas na Hrvatskom radiju, gledajte na našem YouTube kanalu, pratite na TikToku. A do iduće epizode pozdravljaju vas profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušec.
0: Pozdrav!
2: I 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: A evo što nas i danas očekuje od važnijih sportskih događanja. U Umagu finale ATP turnira tenisača Croatia Open od 19 sati, u Majamiju utakmica za treće mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu Francuska-Engleska od 23 sata, a u Londonu miting Atletske dijamantne lige od 14 sati, te 14. etapa biciklističke utrke Tour de France Mulhouse-Le Markstein-Fellering, utrka od 155,3 km. Nama je sada 11 sati i 44 minute. Nama od 12 sati slijedi emisija Radio Uljez. Vi naravno do tada ostanite i dalje sa nama. Mi idemo još malo zasvirati.
1: Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Radio Uljez. 5 glazbenih brojeva biramo mi, a samo jednog uljeza izbacujete vi. Radio Uljez.
1: 12 sati, dragi slušatelji, evo s nama ste u emisiji Radio Uljez Hrvatskog radio Knina. Evo, mi za vas puštamo 5 pjesama, jedna pjesma se ne uklapa u listu i samim time Uljez. Na vama je da otkrijete koja je to pjesma i zašto, a ukoliko pogodite imate pravo na 2 glazbene želje. A mi sada idemo poslušati pjesme sa liste. Prva na redu je Frank Sinatra, New York, New York.

0: Evo, zaključujemo listu sa Đanijem Maršanom i pjesmom Zadar je u srcu mom, a sada je naravno vrijeme za vaše pozive. Poziv već imamo, hala, dobar dan.
1: Dobar dan, Zvone. Evo, ja ako mislim da je to treći prijedlog, to je to Afrika.
0: Zašto?
1: Jer je to kontinent, a ostali su gradovi.
0: Tako je, tako je, svaka čast. Evo, pogodili ste, imate pravo na dvije želje. Slušamo.
1: Može od magazina Sijamski blizanci.
0: Dobro.
1: I od Danijela Martinović, Volim Barab.
0: Može li ova druga, Igore? Može, može.
1: Eto, hvala, hvala vam, mama Igoru.
0: Oh. Ugodan dan, do slušanja. Evo, sada idemo poslušati Uljeza, Toto i Afriku i dvije glazbene želje slušateljice. Uživajte.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.
1: Feel the bass. Come on.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

12 sati i 46 minuta, dragi slušatelji, evo mi smo malo po malo došli do kraja prvog dijela dana jutarnjeg programa na Hrvatskom radiju Kninu. 13 sati preuzimaju Tonko i Ivana i sa vama su u drugom dijelu dana do 19 sati. Vas lijepo pozdravljaju Igor i Zvone, žele vam ugodan ostatak subote i vikenda, čuvajte se vrućina, držite se hlada, ostanite na našim frekvencijama i do slušanja.

13:12, drage moji, lijepo vas pozdravljam ovog vrućeg dana, 35 celzijevih stupnjeva je u Kninu, 32 u Šibeniku, ako ćemo južnije, evo 34 na Hvaru, Split 35, jednako kao i mi, najtopliji smo, dakle u lijepoj našoj, ali što je tu je, navikli smo nekako na to. Družimo se sve do 19 sati uz dosta zanimljivog sadržaja koji nam starta sa emisijom Reflektor u 13:30, mali su nam oglasi u 14:20, kroz poslijepodne imat ćemo one kraće vijesti drugog programa Hrvatskog radija na pola sata, imat ćemo i top 10 Radio Knina, zatim emisiju prvog programa Hrvatskog radija Trag vjere u 16:00 itd. Sadržaj ćemo najavljivati kako nam bude dolazio, samo vi ostanite s nama. Kada je u pitanju ovo vrijeme, evo stiže nam i obavijest iz Zavoda za javno zdravstvo. Kako se danas očekuje velika opasnost od toplinskih valova koji mogu utjecati na zdravlje, a sutra 19. srpnja umjerena opasnost i to u priobalnom dijelu Šibensko-kninske županije. O vremenu ćemo naravno i kasnije pričati u našem programu, za sada toliko u ovoj najavi uz spomen dežurne radijske ekipe kada je u pitanju glazba koja će obilovati sve kroz ovo poslijepodne, za nju je zadužen Ivan Sorić, dok će s vama biti Tonko Grić i Ivana Kustura. Još jednom lijepi vam pozdrav i ugodno vam slušanje našeg programa.

0: Reflektor.
1: Lijepo vas pozdravljam, poštovani slušatelji, u današnjem izdanju emisije Reflektor, kao što srdačno i lijepo pozdravljam moju današnju gošću, to je Aleksandra Janjić, voditeljica projekta Sjede više vrijede. Gospođo Janjić, lijep pozdrav i dobrodošli.
2: Lijep pozdrav prije svega vama i slušateljicama i slušateljima Radio Knina.
1: Danas ćemo govoriti o zanimljivom projektu, rekla sam kako se zove, Sjede više vrijede, radite ga zajedno sa Kninskom udrugom umirovljenika, je li tako?
2: Tako je, to je projekt koji je krenuo sada u lipnju, to jest točnije krajem svibnja, gdje u biti želimo ponovo pokrenuti različite aktivnosti koje bi doprinijele razvoju programa aktivnog starenja, to jest organiziranje različitih aktivnosti za organiziranje slobodnog vremena za osobe starije životne dobi. To jest ovaj put ne samo umirovljenika i umirovljenica kako je bilo prethodnih godina, nego svih onih koji su stariji od 55 godina života.
1: Zanimljiv je naziv projekta Sjede više vrijede, kako ste došli do tog naziva?
2: Pa to je moja kolegica koja je radila sa mnom u prošlom projektu, koja je inače bila zadužena za motiviranje starijih osoba. U biti to joj je bio nekako moto i tako se to prelilo i u naziv budućeg projekta. Znači, sama riječ sjeda, ono srebrni smo u srebrnom dobu života, pa eto, ako ništa vrijedimo, znači obično se nekako, znate, već je sad popularna riječ ageism, dosta se govori o diskriminaciji starijih osoba, a mi smo baš kroz ovaj naziv projekta htjeli reći da i starije osobe, ako nemaju možda fizičku snagu, a imaju mudrost i neke druge vrijednosti koje karakteriziraju to doba života.
1: Koji će aktivnosti ovaj projekat sve obuhvatiti?
2: Pa ovaj projekt kao i prethodni ima niz aktivnosti. Prvo su to aktivnosti jačanja kapaciteta nas djelatnika udruga, a mi tu mislim i na kolege iz Knina i nas iz Drniša. A nakon toga imamo i niz aktivnosti koje se provode baš za osobe starije životne dobi. Tu je prvo

0: uraditi u prostorima i s opremom koje smo dobili tijekom prethodnog projekta. Onda imamo aktivnosti organiziranja slobodnog vremena. To su prije svega hobističke radionice, to jest različite radionice kao što su, ne znam, dekupaž pa izrada različitih predmeta od papira, i tu ima veoma, veoma veliki niz tema koje ćemo obraditi. Imamo također radionice tjelesne kulture gdje im kolegica koja je inače fizioterapeutkinja će raditi vježbe ne samo za fizičko zdravlje nego i za psihičko zdravlje. To je gdje ćemo vježbati koordinaciju mozga i na taj način isto utjecati na sprečavanje demencije, koja se češća, nažalost, bolest među starijom populacijom. Treća aktivnost jeste, ona je više rezervirana za kolege u Kninu i kolegice, da budem rodno osjetljiva. Znači, to su aktivnosti organiziranja druženja izleta, organiziranje igranja društvenih igara. Pa imamo tu savjetovanja za starije osobe, iz financijske pismenosti, iz očuvanja zdravlja. Te na kraju otvorili smo infokutak u Kninu, infokutak u Drnišu, gdje u biti građani starije životne dobi mogu doći do različitih informacija koje ih zanimaju. A o svemu, kada i što se događa, bit će redovito obaviješteni, bilo na našim web i Facebook stranicama, bilo na Facebook stranici Udruge umirovljenika. Dakle, sve će detaljno imati opisano.
1: Koliko umirovljenika obuhvaća ovaj projekt?
0: Ovaj projekt obuhvaća čak 400 umirovljenika, starijih osoba, 55 plus. Da ne bi zbunili buduće sudionike. Dakle, 400 osoba, svih koji stariji od 55 godina. Prije svega u Drnišu, Kninu, ali bit će tu i osoba, planiramo dio aktivnosti organizirati u Kistanjama, pa po staračkim domovima, tako da ćemo malo se proširiti na područje cijele županije. Inače, projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda, ISF+, koji ujedno financira 85% sredstava od 261 tisuću eura, dok se 15% financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Eto, da i to kažem, tko financira ove aktivnosti.
1: Naravno. Koliko traje projekt?
0: Projekt traje 2 godine. Dakle, bit će, znači, kroz ove 2 godine intenzivno ćemo provoditi aktivnosti. Imamo nešto novo, tako da samo prate raspored i slobodno se uključe na aktivnosti koje žele. Odmah da naglasim još jednom da je to sve besplatno, znači ništa se ne plaća, tko god želi može doći, ali ovaj put, za razliku od prethodnog puta gdje se bilo dovoljno doći na aktivnost, ovaj put je prije nego što ćete se uključiti na aktivnost. Bitno je da u biti svi građani i građanke koje su zainteresirane popune takozvanu prijavnicu, obrazac prijave, koji mogu dobiti i u prostorima udruge, a također mogu ga dobiti i mogu ga skinuti sa naše web stranice, odnosno Facebook stranice.
1: Kada su u pitanju prijave, da li još uvijek primate iste ili je 400 broj?
0: To je, znači, otvoreni javni poziv, svakodnevno se mogu javiti, prijave će trajati do svibnja, do negdje sredina svibnja 28. Dakle, kada više ne bude bilo smisla se prijaviti, onda ćemo i zatvoriti postupak prijave, jer tada već za tjedan, dva je i kraj projekta. Znači, dok god postoji mogućnost da se oni uključe u bilo kakvu aktivnost, prijave će biti otvorene. Dakle, ovo je minimum 400 osoba, mi se nadamo da će ih biti i više, ali manje neće sigurno.
1: Neće sigurno biti manje, evo, poznavajući naše bar kninske umirovljenike, oni se rado odazivaju na ovakve projekte i rado sudjeluju u njima.
0: Tako je, evo, tu moram pohvaliti grad Knin, to je kninske građane i građanke starije životne dobi koji su stvarno aktivni. Mi u Drnišu smo još malo zatvoreniji, ali ja vjerujem da će evo i kod nas se to pokrenuti, jer aktivno starenje nije samo bitno evo da bismo se zabavili, nego stvarno ima jako veliki utjecaj na prevenciju svih bolesti, a prije svega demencije, jer imamo još jedan

0: drugi projekt koji provodimo također u cijeloj županiji, to je naša udruga, i gdje je definitivno se želimo baš baviti osobama, to je isto nastavak prethodnog projekta, osobama koje su oboljele od demencije, odnosno želimo tim projektom prevenirati demenciju. Jer nažalost sve više i više ljudi oboljeva od te bolesti koja kada jednom krene, ona kao što sami znate, izlječenja nema, može se usporiti. I zato je bitno, evo, baš da sada dok smo zdravi, da preveniramo tu bolest. Neće, evo, ja imam 57 godina, odmah da kažem, ja jako sam zaposlena na projekte, evo i sad ću otići u pet, idem redovito na aktivnosti, baš zbog toga što i sama želim prevenirati nekakva stanja koja možda i mene čekaju do 10-15 godina.
1: Evo, nadam se da neće biti tako, ne samo s vama, nego i sa svim vašim sudionicima u ovom projektu, ali i ostalima koji se evo najave. Svima želimo naravno sve najbolje. Znamo dobro da se ljudi starije životne dobi, evo tako ćemo ih zvati u nastavku našeg razgovora, znaju dobro zabavljati. Je li se slažete s tim?
0: Je, upravo to. Znači, to su možda nekakvi načini zabave koji ipak su sad više nisu moderni u mlade generacije. Dakle, mi često organiziramo druženja. To su recimo, pogotovo opet Kninska udruga umirovljenika, oni organiziraju proslave rođendana, ali će tu biti i organiziranje i obilježavanje različitih drugih datuma. I onda uz normalno dobru spizu, tu idu i ples, i pjesma, svira se, pjeva se, tako da bude stvarno jako, jako lijepo. Evo, mi smo zadnji put, se sjećam, imali nekoliko baš jako, jako lijepi, čak i bal pod maskama, i vjerujte da smo ostali puno duže nego što smo planirali.
1: Jeste uspjeli izdržati, jeste?
0: Jesmo, jesmo. Ovim dana, naše generacije mogu vjerujte izdržati jako puno. Jer smo naučili, nije to ništa, nije to ništa za nas nepoznato. Kažem, ljudi vole se opustiti, vole malo zaboraviti svakodašnje brige, a kao što sam rekla, pogotovo kad nam se to nudi besplatno, gdje možete doći, zabaviti se, otići kući, veseli za jedno iskustvo, pa se stvori nova prijateljstva. U prošlom projektu su se normalno povezali neki ljudi iz Knina i Drniša i to je bilo jako lijepo. Neka prijateljstva evo još i dan danas traju i baš mi je to izuzetno drago.
1: Evo, živite na zavidnoj razini. Moram priznati, mlađa sam, ali ne baš toliko mlada, ali zaista živite na zavidnoj razini kada su u pitanju i sve te zabave i sva ta vaša druženja.
0: Tako je, mi nastavimo stvarno. Meni, kažem, nekako bi bio dugoročni cilj da ponovo, ajmo reći, se pokrene udruga umirovljenika ili udruga starijih na području grada Drniša, da imamo nešto kao vi, jer zaista meni je kod vas izuzetno se lijepo osjećam kada dođete ujutro popodne i kada ljudi stalno cirkuliraju kroz taj prostor udruge, ženi druženja, znači odu obavljati neke redovne poslove, ali svrate eto na čašicu razgovora, kave ili nešto i to je baš jako, jako lijepo.
1: Evo, moram priznati, moja majka je članica udruge umirovljenika i jako mi je teško nju uloviti za popiti kavu sa mnom.
0: Eto, ali zato što ona ima svoje vršnjake.
1: Dakle,
0: svako treba razgovarati, vi ne možete vjerovati koliko, opet kažem, i pozitivno utječe na cjelokupno zdravlje kad vi pričate sa svojim vršnjacima, pa se prisjećate doba, ne znam, ludih 80-ih, koji smo glazbu slušali i tako dalje. Dakle, to nekako ljude psihički oporavi, znate, podigne vas. Pa evo, zato i svako traži svoje vršnjake dok ih ima, znate, jer ja znam, moja mama, evo kažete, vaša mama je, sva sreća, još njeni vršnjaci živi, moju mamu kad je doživjela je duboku starost, ali najviše ju je u biti pogodilo kad su njene kolegice, nažalost, više nisu bile među živima i to je jedan period koji morate prihvatiti, neko ostane zadnji, znate, neko ono što se kaže ugasi svjetlo. I eto, to je bila ona i to je bilo jako, jako za nju teško razdoblje. One osobe koje znala i koje poznavala, više ih nije bilo. Tako, mi smo je bili zamjena, ali to nije to.
1: Jasno, i opet je sve drugačije sa svojim vršnjacima. Tako. I kada je u pitanju i ta kavica i sav taj razgovor, tako, drugačija je priča i što kažete i sami, opuste se i ispune se na neki način.
0: Je. Svi mi volimo s našima razgovarati. Znate, kad odete na dan godišnjicu mature pa sretnete staru ekipu, pa uvijek to ostane u lijepom sjećanju, je li tako?
1: Tako je, tako je. Umirovljenici, evo malo prije smo spomenuli, rado se odazivaju na ovakve projekte. Kada su u pitanju vaši projekt, imate li još neki zanimljiv za izdvojiti, za spomenuti ga sada u ovim trenucima?
0: Evo ga, baš je sa ovim krenuo i Ponos 2, znači podrška održivoj neformalnoj obiteljskoj skrbi, također se financira iz ISF Plusa, njega provodimo s gradom Drnišem, u biti koji je osnivač centra za starije osobe i on bi onako malo nadopunio usluge tog centra što se tiče izvan institucionalnih usluga. Ono što smo mi željeli tim projektom pokriti, one osobe koje nažalost zbog bolesti, koje su smanjeno funkcionalne sposobne i koje ne mogu dolaziti na ovakve aktivnosti kao što su aktivnosti aktivnog starenja, znači obuhvatili smo njih i ovdje imamo uz onaj dnevni boravak koji bi omogućio odmor članovima obitelji, znači da dovedu tu osobu jedno 3-4 sata da se sjede u tom prostoru. Imamo također i uslugu prijevoza, imamo uslugu fizioterapije u kući, imamo uslugu psihologa i uslugu medicinske sestre, znači savjetovanja. On je po broju aktivnosti možda malo uži od ovog projekta aktivnog starenja, ali definitivno pokriva onu manjak, onu rupu uslugama koja je otkrivena i kroz plan socijalnih usluga koji se radio prije par godina za područje Šibensko-kninske županije, a to je razvoj socijalnih usluga za osobe starije životne dobi iznad 65 godina koje su smanjeno funkcionalno sposobne. Isto se provodi na području cijele županije s naglaskom na grad Drniš i evo nekako moj poziv svima koji trebaju takvu vrstu podrške isto da se jave na telefon udruge da vidimo što im možemo pomoći.
1: Evo, lijepo smo se raspričali o ljudima starije životne dobi. Donijeli ste nam naravno zanimljivu priču o projektu Sjede više vrijede, ali i o drugim projektima. Nadam se da će biti i dobar odaziv i da će se naravno projekt uspješno privesti kraju. Ali evo, 2 godine će on trajati, što je najbitnije, i vjerujem da će se svi dobro zabavljati, uključujući i vas.
0: Evo ga, hvala vam na lijepim željama i ja također sam dosta optimistična vezano za oba projekta.
1: Gospođo Janjić, hvala vam lijepa na razgovoru.
0: Hvala i vama i lijep pozdrav građanima i građankama i slušateljima i slušateljicama Radio Knina.

0: 90,2.
1: Yep.
0: 94,4.
2: Feel the bass.
0: I 88,1 megahertz.
2: Yep. Feel the bass.
1: Yep.
2: Come on.

0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić nudi najkvalitetnije presadnice kupusa, kelja, cvjetače i brokule. Sve za poljoprivredu u Poljocentru Grgić u Kninu, Cotina 6, kod srednje škole.
2: Pretvori svoj dom u ljetnu oazu. U Vakumu potraži Hisense Easy Smart Klimu za 349,99 €, a Philips Ambilight 4K TV za samo 369,99 €. Vakum, tehnika dostupna svakom.
3: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

0: ljudi biti ja.
1: Još ćemo nekog pozdraviti u malim oglasima, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Prodajem auto Volkswagen Lupo 1.4 registriran do 6. mjeseca iduće godine na mobitel 0917333689. Hvala.
1: Hvala vama na pozivu. Dakle, prodaje se auto Volkswagen Lupo 1.4 registriran do 6. mjeseca sljedeće godine 0917333689. Nastavljamo dalje, halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Ovako, prodaje se Mercedes C klasa 200 automatika. Neregistriran, ali u voznom stanju mogućnost registracije.
1: Dobro.
3: I prodaju se janjice. I bočna kosa za traktor IMT. Na broj mobitela 091 584
1: Dobro.
3: 0094
1: zapisala.
3: Hvala lipa, ugodan dan. Svako
1: ugodan
3: dobro.
1: Dan i vama, svako vam dobro. Prodaje se Mercedes C klase 200 automatik neregistriran, ali je u voznom stanju. Prodaju se janjci i bočna kosa za IMT. 091 584 0094.

Dogodilo se to jednoga dana u mjesecu, tamo neke teške godine. Ostao si sam na pustom brodu.

0: Stiže nam i novi poziv, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem hrastova drva, med, cil, cijepana, sa dostavom na broj mobitela 097 950
0: 0128. 0128. Može, hvala vam lijepa. Lijep pozdrav, prodaju se hrastova drva u Metrici Cijepana, tu je i dostava 097 950 0128.

0: Imamo vremena za još oglasa i tako nam stiže još jedan. Halo.
1: Dobar dan, pošto hoćete mi reći broj ovoga što drva prodaje.
0: Može, 097.
1: 097.
0: 950.
1: 950.
0: 01.
1: 01.
0: 28.
1: 28, hvala lipo.
0: Hvala vama na pozivu, lijep pozdrav. Tu smo još dvije minute, pa evo stignete uputiti još koji poziv na 66370.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: HR mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci. Ili 112 Hrvatske šume.
3: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EAD. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
0: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Osnovana prva sektorska organizacija za svinjsko meso koja bi trebala ojačati posrnulu domaću proizvodnju. S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju i povećan rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, ponovno se apelira na uzgajivače da dosljedno provode propisane biosigurnosne mjere. Zbog suše i toplinskih valova prinos kukuruza teško je prognozirati. Stanje te kulture analizira doktor znanosti iz Osječkog poljoprivrednog instituta Antun Jambrović. Vukovarsko-srijemska županija vodeća je u proizvodnji lubenica u Hrvatskoj. U Soljanima je održan i Dan lubenica, posvećen toj kraljici ljeta. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: požari, suše i oluje haraju evropskim, ali i američkim kontinentom. U Norveškoj je izgorjelo 100 kuća, nekoliko stotina stanovnika moralo je napustiti svoje domove. S posljedicama velikih požara u Kanadi bore se i stanovnici SAD-a. Širenje dima izazvalo je probleme s kakvoćom zraka, zbog čega je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži najavio uvođenje dodatnih carina Kanadi kako bi podmirio nastali trošak. Odmah mu je odgovorio premijer Ontarija, Doug Ford.
1: Riječ je o namjernom nemaru koji postaje godišnja pojava i stoji Sjedinjene Države milijarde dolara. Taj trošak onečišćenja nužno se mora dodati carinama koje Kanada trenutačno plaća.
2: I truly believe...
1: Amerikanci su nam dobri susjedi, ja doista u to vjerujem. Ako ima političara koji samo glasno negoduju i kritiziraju, pa možda bi umjesto toga trebali poslati potporu i pomoć. Jer mi smo učinili potpuno isto za naše američke prijatelje. Tako se postupa i tako bi trebalo biti.
0: 8 ljudi poginulo je noćas u ukrajinskim napadima na 2 skladišta tvrtke za internetsku prodaju koju nazivaju ruskim Amazonom. Ozlijeđene su 62 osobe. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da su ciljani važni logistički objekti kojima se Moskva koristila za opskrbu opremom pod međunarodnim sankcijama kako bi proizvodila bespilotne letjelice i navigacijske alate. Potvrdio je i da su gađani skladišta nafte, Krim te mete u Azovskom i Crnome moru. Ruske lokalne vlasti objavile su da je u Moskovskoj regiji srušeno čak 50 dronova. I sporta. Večeras u Majamiju za 3. mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu igraju Engleska i Francuska. Utakmica počinje u 23 sata. Izbornici Thomas Tuchel i Didier Deschamps.
3: Nobody wants to be in this game.
4: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve 4 momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje. Osjećam odgovornost u oči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je 3. mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Dražen Puklavec, uredila Irena Dizdarević.
5: Novosti.
0: I o vremenu sutra. Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Vjetar prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
6: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Promet je pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo u oba smjera te između čvorova Gospić i Rovanjska u smjeru juga vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na autocesti Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na autocesti Bregana-Lipovac kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo duga je oko 9 km. Na A7 kolona između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Krka duga je oko 2 km.

0: Gračaca i Knina kod Otrića, a zbog vode na kolniku kod Draganića vozi se otežano. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera uz moguća duža čekanja. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostale linije plove redovito, no zbog povećanog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Vi slušate Top 10.

15. sati i 43 polcu minuta, još jednom vam lijepi pozdrav ukoliko ste uz naše frekvencije i dijelite ovo poslije podne s nama, to jest uz program Hrvatskog radio Knina. Bolje s nama nego vani, najtopliji smo u Hrvatskoj, 36 celzijevih stupnjeva, dok Šibenik broji 32. U nastavku našeg programa vratit ćemo se glazbi, nakon topa 10, evo mogli ste uživati u dosta novijoj glazbi u toj emisiji, a sada se ponovno o njoj vraćamo. Ja ću samo najaviti što nam slijedi s početkom novog sata. U 16. sati na programu je emisija koju preuzimamo s prvog programa Hrvatskog radija Trag vjere. Ostanite s nama. Ram-a-lam, ding-dong, ram-a-lam, ding-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-

0: Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav. Dobrodošli u Trag vjere Hrvatskog radija. S vama su Stjepan Vičanić i Robert Rogina. Današnju emisiju posvetili smo petom po redu izdanju mediteranskih teoloških susreta koji se održavaju ovaj tjedan u Lovranu u organizaciji Riječke nadbiskupije. Tema ovogodišnjeg programa je Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Teolozi i studenti različitih teoloških fakulteta i denominacija iz zemlje te inozemstva raspravljali su u neformalnoj atmosferi o teologiji te suvremenim izazovima. Na ovogodišnjem programu sudjeluje 41 teolog i student teologije te 6 predavača iz inozemstva. Otvarajući skup riječki nadbiskup Mate Uzinić rekao je da nije dovoljno samo prokazivati rat, već izgrađivati svijet koji živi po drugačijoj logici. Naglasio je kako razmišljanje da naše odluke i inicijative ništa ne mijenjaju je način tihe predaje, te dodao.
1: Vjerujem da ćemo nakon ovih mediteranskih teoloških susreta onda moći poći natrag svojim kućama i zajednicama, osnaženi u vjeri u Boga, da ćemo se usuditi prorokovati mir makar bili okruženi bukom ratobornih, da ćemo se čuvati svakog nasilja, svakog sakraliziranja mržnje i rata, vratit ćemo se, nadam se, kući s većim poštivanjem i većim povjerenjem u ljude i one nepoznate, strance i prezrene, žrtve i unesrećene, te ćemo s nepokolebljivom hrabrošću izgrađivati civilizaciju ljubavi kojoj je temelj pravedni mir i sveopće bratstvo i sestrinstvo.
0: U sklopu susreta utorak se u Velikoj dvorani nadbiskupije u Rijeci održala javna tribina na kojoj su sudjelovali posebni gosti, kardinal Blaise Čupić, nadbiskup Čikaga, i kardinal Laslo Nemet, nadbiskup Beograda. Govorili su o miru iz kršćanske perspektive, te su upozorili da se kršćanstvo ne smije pretvoriti u sredstvo nacionalizma, kulturnih ratova i političkih podjela. Govori kardinal Blaise Čupić, pa kardinal Laslo Nemet.
2: Mislim da kršćani imaju obvezu osigurati da svijet bude siguran za sve. Nije riječ samo o usredotočenosti na članove naše vlastite zajednice, jer kada štitimo prava i dostojanstvo svakog ljudskog bića, tada nadahnjujemo ljude da slijede taj primjer. I ne gledamo prvo na ono što nas dijeli ili razdvaja, nego na ono što nas ujedinjuje. Istina je da postoje kršćani diljem svijeta koji trpe progon i nasilje, i to moramo riješiti, ali postoje i druge skupine ljudi koje trpe ugnjetavanje i za njih također moramo podići svoj glas. Kada to činimo, činimo ispravno, jer šaljemo svijetu načelnu poruku. Nemamo stranačku poruku, nego onu koja se temelji na načelu da svako ljudsko biće zaslužuje pravo na život, slobodu i težnju za srećom. Zato bih rekao da je naša uloga kao crkve osigurati da je svako ljudsko biće sigurno. Mislim da postoje sile u svijetu koje nas žele podijeliti i ponekad ljudi budu manipulirani da misle kako ako je grupa ljudi koje pripadaju ugrožena, onda na neki način moraju okupiti svoje snage da brane tu grupu. Mislim da nas to vodi na put koji je vrlo destruktivan. Zato moramo biti svjesni da postoje ljudi koji žele sijati podjele među nama i biti na oprezu te stvarati osjećaj odgovornosti za nastanak mira u svijetu. To je zadatak svakog kršćana. Nije to posao samo vođa političkih stranaka ili različitih skupina. Svaka osoba u svom srcu treba ispitati što čini da promiče mir u trenutku sukoba, u svom osobnom životu, ali i u svakom društvenom trenutku. Mislim da je ponekad vrlo težak zadatak za sve kršćanske denominacije u ovom dijelu svijeta ili Europe razlikovati ili razlučiti između nacionalnog i kršćanskog identiteta. Razumijem tu teškoću jer znamo da je ovaj dio svijeta stoljećima bio pod stranom vlašću, a katolička ili pravoslavna crkva bile su jedine institucije koje su bile blizu ljudi, čuvale kulturu, jezik i vjeru. Tri vrlo važna elementa svakog identiteta. U tom smislu bilo je normalno da crkve drže naciju na okupu. Danas, kada imamo države koje su preuzele tu zadaću, čini mi se da su se crkve zaboravile vratiti svojem izvornom vjerskom poslanju i često samo pojačavaju određene osjećaje koji zapravo nisu kršćanski, nego više nacionalistički. Uvijek kažem da se moramo vratiti temeljnim vrijednostima naše vjere. Tijekom sinode o sinodalnosti, jedno od najvažnijih ponovnih otkrića za mene bila je važnost sakramenta krštenja, koji nas uvodi u potpuno novu stvarnost Božjeg naroda. Dakle, prvo smo narod Božji, spašeni po Isusu Kristu, a tek smo onda Mađari, kao ja, ili Hrvati, ili nešto drugo. Milost i karizma krštenja trebaju utjecati na naš način života kao dijela nacije, a ne obrnuto da nacionalno i nacionalna kultura diktira način na koji ću biti kršćanin. Naravno da je kultura važna, recimo pjesme, molitve, one su uvijek nekako nacionalno obilježene, ali ne smijemo zaboraviti važnost krštenja i pripadnosti jednom Božjem narodu diljem svijeta. Trag vjere.
0: Programska direktorica zaklade Pro Oriente u Beču, teologinja Viola Raheb, ima bogato iskustvo u poučavanju različitih programa i inicijativa usmjerenih na interkulturalni i međureligijski dijalog, integraciju te pitanja žena, mira i sigurnosti. Rodom je iz Palestine. Pitali smo je o poziciji kršćana na tom području, o značaju molitve i kontakta pape Franje i Lava s kršćanima u Palestini, te o mirovnim nastojanjima u vremenu velikih sukoba. Profesorice Rahab, rođeni ste u Betlehemu, gradu koji kršćani diljem svijeta povezuju sa Isusovim rođenjem i porukom mira. Kako danas možemo govoriti o Betlehemu kao gradu mira, kada su svakodnevni životi njegovih stanovnika obilježeni ratom, nasiljem i neizvjesnošću?
3: I think Bethlehem even biblical was a city with no peace.
4: Mislim da je Betlehem, čak i biblijski, bio grad bez mira. Za nas kršćanske Palestince, to nas podsjeća zašto je upravo Božje utjelovljenje bilo u Betlehemu. U kontekstu gdje život nije moguć, Bog šalje svog sina da postane čovjekom, uzimajući naše tuge i ulazeći u stvarnosti naših života. Zato trebamo zadržati nadu u poruku koja se navješta na našem području i u mir ljudima na zemlji. To je ono što nam treba.
3: This is what we need.
0: Tema ovogodišnjih mediteranskih teoloških susreta je prorokovanje mira usred buke rata. Na temelju vlastitog iskustva, što znači biti mirotvorac kada sukob traje toliko dugo da mnogi više ni ne vjeruju da je mir uopće moguć? Kako odgovarate onima koji tvrde da dijalog više ne donosi opipljive rezultate?
3: I believe we do not have any other option.
4: Vjerujem da nemamo drugu opciju nego zadržati vjeru da je život u dostojanstvu i održavanje čovječnosti moguće ovdje i sada. Možda nećemo moći dosegnuti tu točku, ali važno je ne odustati od te vizije. Posebno kao kršćani, vjerujući da je Bog želio da živimo život u izobilju baš ovdje. Dakle, ono što možemo učiniti jest pokušati najbolje što možemo, malim koracima doprinijeti boljem životu za naše zajednice, za naše regije. Ne za čuda, nego za vrlo konkretne korake koji ljude potiču da nastave vjerovati da su i oni vrijedni. Što se mene tiče, radi se o tome da pomognemo ljudima pronaći razlog za ustajanje ujutro i da ne odustanu od sebe i od područja na kojem žive. Za mene je ključno da radimo s onima čiji je život ugrožen i da im pomognemo da vide svrhu svog života i njegovu budućnost. Doživljavam to kao veliku borbu, nije lako. Put je vrlo težak i ima vrlo visoku cijenu. Za kršćane u Palestini važno je ne samo da nastave postojati, nego da kršćanska braća i sestre diljem svijeta znaju za njih, da čuju njihove priče, mole za njih i budu solidarni s njima. Nadam se da na ovaj način i kršćani u Hrvatskoj mogu čuti naš glas, da mole za nas da imamo snage nastaviti.
3: So that we may have the strength to continue.
0: U vašem predavanju spomenuli ste papu Franju i papu Lava i važnost njihove brige za vaš narod u Palestini. Da netko moli za njih, sluša ih i razgovara s njima, ili tako?
3: You know, sometimes it's about the empathy.
4: Da, riječ je o empatiji. Radi se o nekome tko vas prepoznaje kao ravnopravnog čovjeka, tko kaže Da, znam te, čujem te, znam kroz što prolaziš i imam te u mislima i molitvama. Zato nisu potrebna čuda. Kad je Papa Franjo svakog dana zvao zajednicu u Gazi na nekoliko minuta da pita kako su, što su jeli za doručak, za njih je to značilo cijeli svijet. Da usred onoga što prolaze, gdje se nitko nije brinuo kako ti ljudi podnose ratne strahote, sam Papa je zvao, čak i iz bolnice kad je bio hospitaliziran. Kad je rekao da će njegov papamobil biti pretvoren u malu kliniku za prijevoz novorođenčadi u Gazu, to je za njih bio živi znak solidarnosti. Kad sada vide da i Papa Lav nastavlja ustajati protiv onih koji koriste religiju za rat, ljudi u Ankavi, u Erbilu, osjećaju da nisu napušteni i prepušteni sami sebi. Primjerice kad je mladima poslao snimljenu poruku govoreći: "Ne bojte se, vi ste svjetlo svijeta." U trenutku kad mnogi misle da su sami i da nitko ne bi ni primijetio da ih sutra nema, poruke poput: "Ne, znam da si tu, mislim na tebe, molim se za tebe." To puno znači. Pogotovo kad to poručuje Papa, to ima potpuno drugačiju dimenziju jer osjećate da ste čak i na toj razini saslušani.
3: Even on that level you are being heard.
0: Vi ste programska direktorica zaklade Pro Oriente, koja već 60-ljeća gradi mostove između katoličke crkve i istočnih crkava. U današnjem svijetu obilježenom ratovima i novim podjelama, u kojoj mjeri je dijalog još uvijek učinkovit alat za izgradnju mira?
4: Za Pro Oriente dijalog je i dalje vrlo važan i moćan instrument za izgradnju mostova. Ono što smo više shvatili jest da ne trebamo samo teološke dijaloge među stručnjacima, teolozima, crkvenom hijerarhijom, nego trebamo program koji dopire do vjernika na terenu, da im otvori prostore susreta, da im omogući iskustvo susreta s drugima, kulturne razmjene s drugima, zajedništva s drugima. Zato otvaramo i prostore gdje pozivamo ne samo teologe i stručnjake, nego i žene angažirane u izgradnji mira, mlade znanstvenike. Dakle, treba graditi kulturu zajednice. To se ne može postići samo na dogmatskoj razini dijaloga, jer oni koji će dijalog učiniti živim su vjernici na terenu i s njima treba raditi. To su naša glavna nastojanja.
3: This is what we're trying to do.
0: I za kraj, kako vidite ovakve susrete poput ovog u Lovranu? U kojoj mjeri oni mogu pridonijeti boljoj budućnosti?
3: It's the first time for me to be in this meeting.
4: Ovo mi je prvi put da sam ovdje i moram reći da sam potpuno impresionirana koliko je tu mladih ljudi iz cijele regije, s različitim pozadinama, različitim vjerskim identitetima i da se mogu susresti, zajedno raspravljati, dijeliti svoja iskustva te imati lijepe trenutke zajedništva i prijateljstva. Mislim da je to temelj za izgradnju kvalitetnije budućnosti za sve. Zato sam oduševljena što nadbiskup organizira ovaj susret po sedmi put, što opet pokazuje da je to posvećenost, a ne skup koji se događa jednom. Drago mi je vidjeti i da je kardinal Čupić ovdje, episkop Grigorije i drugi, da mladi osjećaju da nisu sami. Zbog svega toga radujem se svakoj raspravi i susretima. Mislim da ovdje ima mladih ljudi koji ozbiljno shvaćaju svoju vjeru i zato žele učiniti nešto za budućnost koja bi bila bolja za sve.
3: For a future that is better for all.
0: Na ovogodišnjem susretu u Lovranu kao predavač je govorio vladika Grigorije Durić, episkop Srpske pravoslavne eparhije Dizeldorfske i Njemačke. S njime smo razgovarali o ekumenizmu, vjerskom opravdanju rata, te miru u kontekstu ratnog nasljeđa u jugoistočnoj Europi. Vladika Grigorije, tema ovogodišnjih mediteranskih teoloških susreta glasi prorakovati mir okruženi bukom rata. Što danas znači biti mirotvorac na prostoru Europe koja se nakon desetljeća mira ponovno suočava s ratom, nesigurnošću i novim prijetnjama na raznim razinama?
5: Pa naše iskustvo iz 90. pokazuje da je jako važno reagovati i govoriti o miru prije nego što dođe do rata i do sukoba i da je to uvijek lakše kad možemo preventivno da djelujemo. Jer kad počne rat, onda je mnogo sve teže i ono što kaže narod, kad padne krv, onda su granice između ljudi nekako sve čvršće i sve jače. I u tom smislu je jako važno da se suprotstavimo mi koji smo opredjeljeni za mir i za bratstvo među ljudima, onima koji su opredjeljeni za rat i za nebratstvo, odnosno za mržnju. I u tom smislu, kao što vidimo, da oni glasno govore i da, nažalost, nisu neuspješni i nisu skoro nikad bili neuspješni, na moju veliku žalost. Dužnost je naša da govorimo o miru i o važnosti mira i o važnosti toga da su svi ljudi Božja djeca i da su svi ljudi braća i da je jako važno onoga drugoga gledati tako da mu ostavljamo prostora i mogućnosti da on kaže i da ne bude samo ono što mi mislimo, naša vizija, naše uvjerenje, naša vjera, naša nacija, nego da čujemo drugoga.
6: Između pravoslavnih i katolika, naravno, u većem dijelu nauka nema razlika, one su možda pretežito liturgijske. Gdje danas vidite najveću priliku i nadu za razvoj ekumenskih odnosa? Nekako se vrlo često čini da su oni možda više na jednoj deklarativnoj razini u odnosu na onu praktičnu.
5: Pa ja vidim tu nadu samo tamo gdje postoji iskrena vjera u Isusa Hrista i u Oca Nebeskog i u to da Otac nam šalje Duha Svetoga. Tamo gdje naiđete na takvog čovjeka, bilo da je on biskup ili obični vjernik ili vjernica, nema nikakvog problema da se razgovara i da se služi Bogu. A tamo gdje je ta vjera okrnjena, gdje je nejasna, tamo postoji mnogo, mnogo ozbiljnih opasnosti. I ja mislim da je to jako važno da se o tome razgovara. Crkva ne smije propovijedati nikakvu neljubav, ne smije propovijedati nešto što nije u skladu sa evanđeljem i to je naravno veliki i težak zadatak, ali on prosto mora da bude ispunjen i ka njemu mora da se teži. Kad imamo to ispunjenje da vjerujemo u evanđelje, u svaku riječ, u svako slovo, u svaku crticu, kad naiđemo na takvog čovjeka, onda nema nikakvih problema u tome da li on pravoslavac ili je katolik. Kad naiđemo na te polovične pristupe evanđelju i Hristu, onda ima mnogo problema.
6: Upravo u tom smislu i posljednje pitanje, govorili ste u svom predavanju o vjerskom opravdavanju ratova i sukoba. Spomenuli ste citat o žrtvovanju za svoje prijatelje. Interpretirali se često taj citat pogrešno?
5: Taj citat sam upravo tumačio u svom predavanju i priznao sam da je on bio jedan od citata kojima sam ja krenuo u vojsku i u rat. U tom smislu, naravno, bio sam sveštenik srećom, pa sam služio kao sveštenik, ali sam bio u ratu i mislio sam da moram da pripadam nekoj vojsci, nekoj strani da bi branio tu stranu ili nije bitno sad, branio ili bio u toj borbi njenoj, braneći bližnje svoje. Međutim, ako se dublje pogleda taj citat, on, Hristos u stvari naređuje Petru da vrati nož tamo gdje mu je mjesto, iscjeljuje uho prvosveštenikovog sluge i ide on na dobrovoljno stradanje i polaže svoj život za druge. Dakle, ne traži da sad moramo odmah da idemo u neku vojnu akciju i da na nasilje odgovaramo nasiljem. I to je u stvari ona tema kojom sam se ja danas bavio, ali koja uopšte nije laka i koja to zahtjeva jednu otvorenost da se čuje Božji glas, a ne samo naše opravdavanje. U tom smislu je danas jako opasno što svi se pozivaju na Boga i aktiviraju razno razna oružja, a to po mom dubokom uvjerenju nikakve veze s Bogom nema.
6: Studenti teologije različitih kršćanskih denominacija, ali i muslimani, bili su gosti susreta. U Lovranu ističu pozitivnu atmosferu, upoznavanje drugoga te konstruktivne teološke rasprave koje ih izgrađuju kao buduće teologe, ali i kao osobe.
7: Dolazim iz okoline Beograda i čuo sam za ovaj skup od moje drugarice koja je bila prošle godine i svidjela mi se cijela ta ideja, mislim, more, priroda i još teološki skup, što ono meni znači u svakom smislu i teološkom i ovako privatno. Sama ideja tog skupa koja je u stvari o miru je značajna i meni lično, jer mislim da na ovim prostorima je najbitnije da popričamo sa našim kolegama koji su iz različitih religija. I to mi je pre svega značilo na ovom skupu. Ako treba da kažem nešto u smislu šta mi je najveći utisak ostavilo, jeste to što sam upoznao kolege iz islama, iz katolicizma, i onda kad vidiš da pričaš s tim ljudima najnormalnije, mislim, svašta mi je bilo lepo. Moja teološka perspektiva jeste bila oduvek da se usmerim ka drugim religijama i da ih istražujem i da neku svoju teološku misao proširim kroz poznavanje drugih religija.
8: Došla sam prije svega zbog more druženja, ali kao kad sam vidjela kako ovdje teku skupovi, kako se ljudi druže i upoznaju, što više blejemo jedni sa drugima, shvatamo koliko smo svi zapravo samo ljudi, svi smo isti i da treba da budemo zajedno i da težimo tom jedinstvu.
9: Predavači koji su govorili su zaista Sihem, Viola, pogotovo svedoče to svojim životom, oni dolaze iz posebnih okolnosti, jel tako? I onda je to, gledajući te ljude i pričajući s njima ne samo na tim predavanjima, već i uživo, vrlo je oplemenjujuće, onako vidiš kako zapravo teologija nije samo nešto što se govori, već nešto što se živi zapravo.
10: Evo, ja sam Luka Tetec, svećenički kandidat Riječke nadbiskupije, stoga sam ovdje i prisutan i sa svojim kolegama, prijateljima, da proučujem neku novu vijest, neko novo mišljenje iz drugih religija i nacija. Pa evo, ono što mi se najviše sviđalo je to da smo ovdje svi različiti, ali jedno kao braća i sestre, danas u ovome vremenu i svijetu gdje ima puno uzbrkanosti, puno nemira, puno lažnih svjedočanstva i čina. Ovo je baš jedan pun pogodak za ovaj skup.
0: Osim studenata, na susretima sudjeluju i već diplomirani teolozi, ali i svećenici. O iskustvu susreta i temi mira razgovarali smo s đakonicom Evangeličke crkvene općine Rijeka, Melani Ivančević.
11: Naša zajednica jako njeguje ekumenske odnose i bratstvo i sestrinstvo u vjeri. I ono što evangelici smatraju važnim je djelovati u svijetu upravo iz vlastitih uvjerenja na temelju vjere, odnosa s Bogom. I zato su mediteranski teološki susreti odlično mjesto za to povezivanje teologa i teologinja i ovoga koji su, dakle, i na studiju i koji su završili pa idu dalje i tako dalje, a ovoga je da se okupljaju oko raznih tema svake godine. Taj susret uživo mnogo znači. Ova razmjena nas podsjeća da smo ljudi iz različitih vjerskih zajednica, ali sa istim ciljem.
6: Tema ovogodišnja je mir, sve prisutna tema. Koliko zapravo evo govor o miru na ovoj jednoj razini može doprinijeti nekakvoj perspektivi za budućnost?
11: Pa evo, prva predavačica Viola Rehab nam je baš upravo dobro rekla, pa bi samo se nadovezala na nju. Ono što ona rekla je da upravo u jeku rata, bilo kakvih nemira i sukoba, gdje je gotovo iluzorno govoriti o miru i nestvarno, pa upravo sad treba govoriti o miru. Kada ga trebamo, da ne bi zaboravili, da ne bi izgubili vjeru da je uopće taj mir moguć. I ne samo govoriti o miru, jer onda ispadamo, kako bi rekla, možemo biti licemjerni, ovakvi, onakvi ili nerelevantni, ali djelovati u miru, pružati taj nenasilni otpor, pružati taj kreativni otpor, mislim da je na nama važno prenositi primjere takvih mirotvoraca u vlastitim sredinama, da ostanemo, što se kaže, razumni i prisebni i povezani sa Bogom i s drugim ljudima.
6: Evo i za kraj možda, ne možda, nego sigurno najteže pitanje. Sve abrahamske religije zagovaraju mir, izgradnji mira kao jednu od temeljnih vrednota. Kako onda ima toliko sukoba?
11: Ako ja nisam samosvjesna i dovoljno svjesna koliko ja pridonosim sukobu ili miru, ništa nećemo moći napraviti. Ne možemo tražiti od drugih da donose mir, a ono što svaki dan učinim ja ili ne učinim, to će napraviti razliku ovoga. Tako da, da, postoji taj raskorak, to je tako. Mislim, ne treba kriti da nije tako, tako je. Zato i govorimo o toj potrebi. Što mi možemo učiniti da se širi mir, da opstane prvo prije svega, da se širi i da njegujemo, ulažemo u to. To nije samo po sebi razumljivo. Je li mir datost? Pa ne znam baš, ne znam baš. Za mir treba raditi, potruditi se prema miru. I to je svjesna odluka svakog od nas u kakvim ćemo odnosima biti. I sa članima svojih obitelji. Treba nam poniziti, treba nam oproštenje, treba nam pravda. Sve su to putevi i elementi temelju kojih gradimo mir.
0: I ovime završavamo izvještaj s ovogodišnjih mediteranskih teoloških susreta, kao i današnji Trag vjere. Emisiju su ostvarili tonski snimatelj Stjepan Bičanić i ja sam Robert Rogina. S vama smo i za tjedan dana u isto vrijeme. Do slušanja.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Drugi program. Novosti.
1: Novi slučajevi afričke svinjske kuge. Samo jučer 12 novih žarišta. Resorni ministar David Vlajčić.
2: Imamo na današnji dan 89 izbijanja afričke svinjske kuge u domaćih svinja, od toga 44 u Osječko-baranjskoj županiji, 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Samo jučer smo imali 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana u jednom danu smo imali 18 novih izbijanja, dakle trećina od ovoga broja 89 je u svega posljednjih nekoliko dana.
1: Sljedeći tjedan bit će sazvan nacionalni krizni stožer kako bi se donijele nove mjere zaštite proizvođača, ali i revidirale one biosigurnosne. SDP i Možemo nastavljaju s kampanjom Plenkovićeva inflacija. Predstavili su je u Virovitici. Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić poručili su među ostalim da Hrvatska treba promijeniti politički i gospodarski model kako bi se osigurao rast domaće proizvodnje hrane i stabilne cijene.
3: Premijer koji nema stav prema hrvatskoj poljoprivredi, prema hrvatskoj samodostatnosti u energetici, koji pušta stranim trgovačkim lancima da imaju maržu 8%, dok je prosjek u Europi 6%, dok ne želi prodrmati Agenciju za zaštitu tržišnog nadmetanja, da gleda koje su profitne marže, koje su transakcijske cijene, toliko dugo Hrvatska će biti rekorder u inflaciji.
4: Nema ni jednog razloga, osim loše politike koja se vodi već 30 godina, a posebno zadnjih 10 godina, a da ovo nije jedna od regija koja hrani Hrvatsku, koja hrani druge dijelove Europe, u kojoj se proizvodi, u kojoj imamo visoko kvalitetne poslove u industriji.
1: Ubrzo im je stigao odgovor iz HDZ-a. Također u Virovitici konferenciju za novinare održali su članovi gradskog i županijskog ogranka stranke. Predsjednik županijskog HDZ-a Igor Andrović, pa gradonačelnik Ivica Kirin.
5: Kada su oni preuzeli vlast 2011. da je upravo Hajdaš-Dončić kao ministar prometa donio odluku da se odgode sve radnje vezano za prometnicu naše ceste, da li brze ceste ili autoceste tada, od Zagreba preko Bjelovara do Virovitice. Dakle, taj projekt je stavljen na čekanje i bio je na čekanju punih 4-5 godina za vrijeme njihove vlasti.
6: Gospodo, ako pljujete za inflaciju, onda morate reći mjere kako da smanjite tu inflaciju, a ne kriva je Plenkovića vlada, krivi su HDZ, krivi su krivi, a mi nismo ništa krivi. A vaš koalicijski partner je bio u vlasti kada isto mogu pokazati kako se to radi. Ja danas ovdje kao gradonačelnik neću nabrati, samo ću reći u ovom gradu, zahvaljujući vladi Andreja Plenkovića u trećem mandatu, mi gradimo brzu cestu, mi danas trenutno u gradu, samo u gradu Virovitici imamo investicija preko 100 milijuna eura.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Dražen Puklavec, uredila Irena Dizdarević.
0: Novosti.
1: I o vremenu sutra. Promjenjivo oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje i izraženi. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Vjetar prolazno jak, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Drevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
7: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Ogulin u oba smjera, te čvorova Gospić i Rovanjska u smjeru juga, vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Iz sigurnosnih razloga prekinut je promet u tunelu Sveti Rok, pa je ispred tunela nastala kolona duga oko 5 km. Na autocesti A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na autocesti A7 kolona između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Krka duga je oko 1 km. Na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka proteže se od Šmrike do Omišlja. Usporeno se u kolonama vozi i na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Čekanja su za putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. Ispred graničnog prijelaza Bajakovo na autocesti A3 kolona u smjeru istoka duga je oko 9 km. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Šibenska frekvencija Hrvatskog radija Radio Knina 88,1.

Evo, svitimo se Flashdance-a svaki put kad ovo svira, možda malo i zaplešemo, zanjihamo se sada u ovih 17 sati i jednu i pol minutu. Aplikacije za upoznavanje ovog ljeta bilježe pojačan promet, a stručnjaci taj porast povezuju sa svjetskim nogometnim prvenstvom. Prema nedavnom članku na portalu Mashable, u gradovima domaćinima prvenstva aplikacije za spojeve imaju veći broj povlačenja prstom, lajkova i spajanja u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. U SAD-u je broj korisnika porastao za više od 15%, aktivnosti za oko 25%, a broj spajanja za gotovo 60% u odnosu na lipanj prošle godine. Taj fenomen dobio je naziv Messing prema nogometnoj zvijezdi Messiju, koji navodno inspirira samce da budu odvažniji na terenu i izvan njega. Izraz Messing opisuje pojačano korištenje aplikacija za upoznavanje tijekom svjetskog nogometnog prvenstva. Razlog povećanog interesa za aplikacije poput Tindera mogao bi biti priljev navijača, snažan osjećaj zajedništva i uzbuđenje koje potiče nadu i pozitivnost, što su dva ključna elementa za korisnike tih platformi. Trend se naravno ne vrti oko samog Messija, on je samo jedan od brojnih atraktivnih i talentiranih igrača, čije se ime zgodno uklapa u naziv trenda. To zapravo dobro opisuje cijelu situaciju, sve više ljudi aktivnije pokušava upoznati nekoga putem aplikacija. Mnogi samci vjerojatno su zainteresiraniji za upoznavanje stranih turista nego za uobičajenu ponudu na aplikacijama, a vrijedi i obrnuto. Svjetsko nogometno prvenstvo donijelo je opušteniju energiju u mnoge gradove i potaknulo druženja i povezivanja. Događaji poput ovog daju ljudima neku vrstu dopuštenja da budu društveniji, spontaniji i optimističniji u vezi upoznavanja nekog novog. Aplikacije za upoznavanje jednostavno postaju produžetak te energije i uzbuđenja. Pa što reći, ko voli nek izvoli.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

17:37, to nam je točno vrijeme, temperatura zraka u Kninu, evo 28, nadam se da je to točno. Dosta je oblaka vani, pa onda svakako može pasti ta temperatura zraka. Šibenik je i dalje na 33 Celzijeva stupnja. Mi ćemo malo u znanstvene vode u nastavku našeg programa. Predviđanja Nikole Tesle za 2035. godinu danas djeluju poput proročanstva koje se ostvaruje pred našim očima. Dok svijet sve brže juri u nepoznato, riječi ovog znanstvenika postaju naša pomalo jeziva stvarnost. Davne 1926. godine Nikola Tesla je u intervju za časopis Colliers rekao nešto što je tada zvučalo kao potpuna zabluda. Govorio je o malim uređajima putem kojih bi ljudi razmjenjivali slike i glasove potpuno jasno, čak i kada bi bili udaljeni tisućama kilometara. Doslovno je tvrdio da bi čovjek takav uređaj nosio u džepu prsluka. U vrijeme kada su jedina sredstva komunikacije bili telegrafski vodovi i bakelitni telefoni, ta je ideja zvučala nezamislivo. Danas taj uređaj iz džepa nazivamo pametnim telefonom. Godine 1935. Tesla je upozorio da će buduće generacije onečišćenje plaže oko New Yorka smatrati nezamislivim, baš kao što se nama danas čini nezamislivim život bez tekuće vode. 35 godina poslije osnovana je Američka agencija za zaštitu okoliša. Teslina predviđanja ostvarila su se gotovo u potpunosti. U istom intervju iz 1935. godine Tesla je predvidio da će roboti preuzeti mnoge poslove u 21. stoljeću. Umjetna inteligencija, autonomne tvornice i humanoidni roboti koje danas razvijaju kompanije poput Tesla Optimusa i Figure AI-a pretvaraju to predviđanje u svakodnevnu stvarnost, a ne više u utopijsku viziju. Teslino možda najzanimljivije predviđanje potječe iz 1933. godine. Tvrdio je da će biti moguće prikazati slike iz ljudskog uma na ekranima i analizirati ih, čineći misli čitljivima. Zvuči kao znanstvena fantastika, no laboratoriji i kompanija poput Neuralinka i Mete već rade na dekodiranju moždanih signala u rečenice. Granica između ljudskog uma i digitalnog svijeta briše se brže nego što mnogi misle. Nikola Tesla nije gledao u kristalnu kuglu, promatrao je trendove i iz njih izvlačio logične zaključke koje se malo tko usudio izreći. Njegova predviđanja za razdoblje do 2035. godine danas se djeluju uvjerljivo jer nisu bila utemeljena na željama nego na razumijevanju fizike, tehnologije i ljudske prirode. Upravo zato pomalo je neugodno koliko se njegove riječi podudaraju s naslovima koje svakodnevno čitamo na svojim pametnim telefonima.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

Opet nam se vedri, pa i temperatura opet polako raste. 29 je prema DHMZ-u, trenutačno u Kninu, 33 i dalje u Šibeniku. U nastavku našeg programa jedna zanimljivost. Volkswagen je u Poljskoj pokrenuo neobičan projekt u kojem u glavnu ulogu nemaju ljudi nego stado od 100 ovaca. Njihov je zadatak održavati travu ispod 1000 solarnih panela, čime tvrtka istodobno proizvodi električnu energiju, smanjuje troškove održavanja i pridonosi očuvanju prirode. Riječ je o projektu koji Volkswagen Poznan provodi u suradnji s tvrtkom Quanta Energy u svojoj tvornici u poljskom gradu Vresnija. Ideja je na istom prostoru spojiti proizvodnju obnovljive energije, stočarstvo i znanstvena istraživanja. Umjesto strojeva za košnju trave, tvrtka je odlučila vegetaciju održavati prirodnim putem. Zbog toga je na lokaciju dovedeno 100 ovaca autohtone poljske pasmine koje slobodno pasu među više od 31.000 solarnih panela. Na taj se način trava održava na odgovarajućoj visini bez upotrebe specijalizirane mehanizacije, dok paneli životinjama pružaju hlad i zaštitu od kiše, jakog sunca i drugih nepovoljnih vremenskih uvjeta. Osim proizvodnje energije, projekt ima i znanstvenu dimenziju. Istraživači sa sveučilišta u Poznanju prate kako prisutnost ovaca utječe na bioraznolikost, kvalitetu tla, mikroklimu i dobrobit životinja, kako bi procijenili može li ovakav model postati primjer održivog upravljanja velikim sunčanim elektranama. Ova inicijativa dolazi u trenutku kada se Volkswagen priprema za znatno smanjenje broja zaposlenih, a govori se o više od 100.000 u narednih 8 do 9 godina. No ovoga je puta pozornost privukla upravo angažiranje nesvakidašnjih radnika, to jest ovaca, koji svakodnevno brinu o zelenim površinama oko jedne od najvećih sunčanih elektrana u Europi. 18 sati i 15 minuta sviramo do još jednih vijesti i drugog programa Hrvatskog radija i nakon njih sviramo sve do odjave našeg današnjeg druženja, što znači da smo u posljednjem satu današnjeg izdanja programa Hrvatskog radio Knina.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge, samo jučer 12 novih žarišta, resorni ministar David Vlajčić.
1: Imamo na današnji dan 89 izbijanja afričke svinjske kuge u domaćih svinja, od toga 44 u Osječko-baranjskoj županiji, 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Samo jučer smo imali 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana u jednom danu smo imali 18 novih izbijanja, dakle trećina od ovoga broja 89 je u svega posljednjih nekoliko dana.
0: Mjere. Podvožnjak uz nekadašnju zgradu Vjesnika ponovno je privremeno zatvoren u smjeru zapad-istok, i to do ponedjeljka u 4 ujutro. Razlog je uklanjanje kontejnera i privremenih objekata kojima su se služili izvođači tijekom rušenja nebodera. Promet je inače pojačan svim važnim cestama prema jugu zbog gužvi i mjestimice mokrih kolnika. Vozači se pozivaju na pojačan oprez i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila. Opširnije u izvješću Hrvatskog autokluba odmah nakon novosti. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja na opasne vremenske uvjete. Zagrebačka i Karlovačka regija do ponoći su pod narančastim meteoalarmom zbog lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom i prolazno jakog vjetra. U narančastom su do kraja dana i Splitska te Dubrovačka regija zbog iznimno visokih temperatura. Iz sporta. Najmlađi i najstariji od četvorice polufinalista, 21-godišnji Španjolac Daniel Merida i 34-godišnji bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur, borit će se večera za naslov pobjednika 36. ATP-a u Umagu. Dvoboj počinje u 19 sati. A na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras utakmica za broncu. Snage će u 23 sata odmjeriti Francuska i Engleska. Izbornici Thomas Tuchel i Didier Deschamps.
2: Nobody wants to be in this game.
3: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskoga prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje. Osjećam odgovornost u oči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
0: Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Čitao Tomislav Baran. Uredila Irena Dizarević. Novosti. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji, u Dalmaciji uglavnom sunčano, vjetar prolazno jak, sjeverni i sjeverozapadni, temperatura od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, te na prilazima turističkim središtima. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz zastoje, na dionicama Bosiljevo 2 Lučko u smjeru Zagreba, te tunel Sveti Rok Posedar je u smjeru Dubrovnika. Pred naplatama Demerje u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 4 km, a zbog pojačanog prometa zabrana je za teretna vozila i autobuse na dionici Krapina-Đurmanec u oba smjera. Na autocesti Bregana-Lipovac pred naplatom Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila oko 9 km, a prometna je nesreća između Okučana i Nove Gradiške u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine. Na državnoj cesti 1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila uz povremeno višesatna čekanja. Zbog tehničkih razloga u prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostali trajekti i katamarani plove redovito. Želim vam sretan i ugodan put.
6: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Uz Kvinovce idemo se i mi polako oprostiti od vas, zaključiti naše današnje druženje, no to nećemo učiniti prije nego što vas upoznamo s onim posljednjim informacijama koje smo spremili. Prvo od njih je najnovije izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama. Na autocesti A1 povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz zastoje, na dionicama Bosiljevo 2 Lučko u smjeru Zagreba te tunel Sveti Rok Posedarje u smjeru Dubrovnika. Pred naplatama Demerje u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 4 km, a zbog pojačanog prometa zabrana je za teretna vozila i autobuse na dionici Krapina-Đurmanec u oba smjera. Na autocesti Bregana-Lipovac pred naplatom Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila oko 9 km, a prometna je nesreća između Okučana i Nove Gradiške u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine. Na državnoj cesti 1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila uz povremeno višesatna čekanja. Zbog tehničkih razloga u prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostali trajekti i katamarani plove redovito. Želim vam sretan i ugodan put.
0: I naravno, sretan put svima vama koji putujete nekamo i ulozi vozača i ulozi putnika, neka vam je sretno. A kakvo nas vrijeme očekuje sutra i narednih dana, to će nam reći Marijan Tadin.
2: Sutra u nedjelju i dalje sunčano, sredinom dana i poslije podne postoji mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Sutra će biti tiho, li će puhati slavjeta promjenjivog smjera, poslije podne može ponegdje biti umjerenog jugozapadnog vjetra. Temperatura zraka će sutra biti slična kao i danas. U ponedjeljak su i dalje mogući lokalni pljuskovi, veća vjerojatnost nego u nedjelju, onda u utorak očekujemo promjenu vremena, može biti kiša, pljuskova, nevera, očekujemo onda da će i temperatura zraka pasti. Dakle, neće više biti ovako vruće, ali nažalost eto postoji mogućnost za nevere.
3: I došli su plemeniti rođaci njeni. Meni je
0: ko bi rekao da ćemo se radovati kiši, evo samo da ne budu te nevere da nas zobiđu ako je ikako moguće. Naše novo druženje je sutra ujutro od 7 sati, budite i tada uz naše frekvencije. Za ovo današnje glazbu je birao Ivan Sorić, u 13 sati s vama su bili Tonko Grgić i Ivana Kustura. Želimo vam ugodnu i lijepu večer svima, do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Ponovno se širi afrička svinjska kuga. Situacija je vrlo ozbiljna, kaže ministar Vlajčić. Zbog velikih požara u Kanadi, problemi s kakvoćom zraka u SAD-u. Večeras Engleska i Francuska igraju za broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano.
2: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga, potvrđeno je 89 slučajeva, od toga samo jučer 12 novih, i to u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da je situacija vrlo ozbiljna, a posebice zato što se propisi grubo krše. Zahvaljujući savjesnome veterinaru, jučer je spriječena još veća moguća šteta, javlja Mirta Milas.
3: Iako je više od 50 milijuna eura uloženo u mjere suzbijanja bolesti i jačanje biosigurnosti od 2023. godine, i dalje se bilježe slučajevi grubog kršenja propisa koji mogu imati ozbiljne posljedice za domaću proizvodnju, istaknuo je ministar poljoprivrede David Vlajčić, te posebno izdvojio jučerašnji, kako je rekao, nerealan scenarij prema kojemu je više od 300 neoznačenih svinja iz srca Slavonije prevezeno u Jalžabet kraj Varaždina, u kojem su trebale biti iskrcane. Pohvalio je hrabrost lokalnog ovlaštenog veterinara Darija Ivaniša, koji je odmah reagirao.
4: Tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske, i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja koja se nalazila upravo u tom mjestu, na toj lokaciji pored Varaždina. Odgovornošću ovog jednog čovjeka je izbjegnuta katastrofa.
5: Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja je obaveza, čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
3: A na daljnje odgovor na postupanje pozvao je ministar Vlajčić sve dionike ovog sustava, od veterinara do proizvođača i lovaca. Samo dosljednom provedbom svih propisanih mjera i zajedničkim djelovanjem može se zaštititi hrvatsko svinjogojstvo.
4: Nema te policije, ljudi moji, koja može kontrolirati svaku cestu, svaku leniju, svaki seoski put, ukoliko se ovako ponašamo, ali i činjenica je da to isto moramo intenzivirati. Isto tako nema ni mjere koje će proizvesti čarobne učinke ako je se ne pridržavamo, ali nećemo odustati niti od mjera niti od pomoći našim svinjogojcima.
3: Kaže ministar, i za sljedeći tjedan najavljuje novu sjednicu Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će biti donesene i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje. Među najavljenim su aktivnostima hitna revizija biosigurnosnih mjera na svinjogojskim gospodarstvima u svih 5 slavonskih županija, a u suradnji s Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu te savjetodavnom službom.
2: Na kraju je veterinarska inspekcija državnog inspektorata nakon hitnog nadzora na području Varaždina naredila usmrćivanje ukupno 341 životinje. Naime, kao što smo čuli malo prije, nakon dojave ovlaštenog veterinara o sumnjivom prijevozu crnih slavonskih svinja, nije bilo moguće utvrditi njihovo podrijetlo i zdravstveni status, pa je službena osoba naredila da se životinje usmrte.
0: I u susjednoj Srbiji pojavila su se nova žarišta afričke svinjske kuge. Jedno od njih je u Bezdanu uz hrvatsku granicu. Srbijanski ministar poljoprivrede rekao je da je širenje virusa bilo očekivano s obzirom na migracije divljih svinja. Naime, rekordno nizak vodostaj Dunava dodatno olakšava širenje bolesti, jer divlje svinje rijeku na pojedinim mjestima mogu prijeći i bez plivanja.
1: Dnevnik.
2: U sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo danas su bili u Virovitici. Poručili su da Hrvatska treba promijeniti gospodarski model i usmjeriti se na proizvodnju hrane. Odmah je reagirao lokalni HDZ, nabrajajući rezultate i projekte. Ivana Šubarić.
0: O Plenkovićevoj inflaciji čelnici SDP-a i Možemo razgovarali su s građanima Virovitice. HDZ je podilaženjima i pogodovanju stranim trgovačkim lancima, špekulantima i uvoznom lobiju bacio hrvatsko selo i poljoprivredu na koljena, ističe Siniša Hajdaš-Dončić.
6: Premijer koji nema stav prema hrvatskoj poljoprivredi, prema hrvatskoj samodostatnosti u energetici, koji pušta stranim trgovačkim lancima da imaju maržu 8%, dok je prosjek u Europi 6%, dok ne želi prodrmati Agenciju za zaštitu tržišnog nadmetanja, da gleda koje su profitne marže, koje su transakcijske cijene, toliko dugo Hrvatska će biti rekorder u inflaciji.
0: Nudi promjenu političkog i gospodarskog modela, u kojem će na prvom mjestu biti interesi građana, a ne velikih korporacija i stranih banaka, i koji će osigurati rast domaće proizvodnje hrane te stabilne cijene. Za inflaciju je odgovorna vlada, a ne međunarodna kriza u Hormuškom tjesnacu, kako tvrdi premijer, kaže Sandra Benčić, navodeći da je i prošle godine, dok napetosti ondje nije bilo, kod nas inflacija iznosila gotovo 4%.
7: Nema ni jednog razloga, osim loše politike, koja se vodi već 30 godina, a posebno zadnjih 10 godina, a da ovo nije jedna od regija koja hrani Hrvatsku, koja hrani druge dijelove Europe, u kojoj se proizvodi, u kojoj imamo visoko kvalitetne poslove, dobro plaćene poslove u industriji.
0: Oporbi odgovaraju iz Virovitičkog HDZ-a. Stagnacija tog kraja počela je dolaskom Kukuriku koalicije i najgore vlade na čelu sa SDP-om, kaže Virovitičko-podravski župan Igor Andrović.
8: Kada su oni preuzeli vlast 2011. da je upravo Hajdaš-Dončić kao ministar prometa donio odluku da se odgode sve radnje vezano za prometnicu naše ceste, da li brze ceste ili autoceste tada, od Zagreba preko Bjelovara do Virovitice. Dakle, taj projekt je stavljen na čekanje i bio je na čekanju punih 4-5 godina.
0: Odgovornost HDZ-ove vlade za inflaciju odbacuje virovitički gradonačelnik Ivica Kirin.
9: Pa gospodo, ako optužujete za inflaciju, onda morate reći mjere kako da smanjite tu inflaciju. A ne, kriva je Plenkovićeva vlada, krivi su HDZ, krivi su krive, a mi nismo ništa krivi. A vaš koalicijski partner je bio u vlasti kada isto mogu pokazati kako se to radi. Ja danas ovdje kao gradonačelnik neću nabrati, samo ću reći u ovom gradu, zahvaljujući vladi Andreja Plenkovića u trećem mandatu, mi gradimo brzu cestu, mi danas trenutno u gradu, samo u gradu Virovitici imamo investicija preko 100 milijuna eura.
0: SDP-ova kampanja nastavlja se nakon Mirovitice, a zasigurno i reakcija HDZ-a. Vodstvo stranke Centar pozvalo je SDP, Možemo i nezavisne pojedince da zajedno izađu na kotarske izbore u Splitu u rujnu ove godine kako bi pobijedili HDZ. U pisanoj izjavi predsjednica Centra Marijana Puljak poručila je da HDZ vlada u državi jer oporba nije zajednički izašla na izbore. Vlada i u Splitu, jer se slijepo podupiralo kandidata za kojeg je bilo jasno da je kompromitiran i da je igrač HDZ-a. Navela je Puljak, aludirajući na bivšeg predsjednika splitskog SDP-a Davora Matijevića, koji je prošlog ljeta napustio tu stranku zbog neslaganja s politikom vodstva SDP-a, koje je zagovaralo koaliciju sa strankom Centar. Krenimo u pobjedu nad HDZ-om na svim razinama, počevši od naših ulica i četvrti, poručila je Puljak.
2: Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić priopćila je da je mural s HOS-ovim grbom uklonjen sa zida uz osnovnu školu jer je postavljen bespravno. Navela je i da je u istom danu doživjela napade i s lijeva i s desna, te istaknula da vodi Rijeku, a ne ideološke ratove ljevice i desnice. Bivši gradonačelnik Vojko Obersnel naime poručio je da se prepustila desnici, a zastupnik Marin Miletić da ga je sram što je pozvao ljude da glasaju za nju. Iva Rinčić uzvratila je pak da Obersnelu, Miletiću i svim Riječanima da je hrabrost izaći iz stroja koji tjera na stalno svrstavanje, te da Rijeka zaslužuje da ju se vodi razumom, radom i rezultatima, a ne jeftinim ideološkim parolama. Svijet.
0: Najmanje 8 osoba poginulo je, a 62 su ozlijeđene u ukrajinskim napadima bespilotnim letjelicama na više ruskih regija. U Moskovskoj i Tambovskoj regiji gore skladišta vojne opreme, a pogođena je i rafinerija nafte kod Moskve. Istodobno, nekoliko tisuća ljudi ponovno je prosvjedovalo u Ukrajini protiv smjene Mihajla Fedorova, koji je prema navodima ukrajinskih medija razriješen nakon sukoba s vrhovnim zapovjednikom Oleksandrom Sirskim.
2: Sedmi dan nastavljaju se obnovljeni američki napadi na iransku infrastrukturu, dok Iran uzvraća udarima na američke baze u susjednim zemljama i prijeti da će s obrambene prijeći na napadačku taktiku. Ivanka Zorić.
10: Ponavlja se poznat scenarij, val američkih napada s projektilima lansiranim iz zrakoplova, dronova i ratnih brodova na iranske luke, autoceste i mostove te energetsku infrastrukturu. Iran odgovara napadom na američke saveznike Katar, Bahrein i Kuvajt, gdje je pogođena elektrana i postrojenja za desalinizaciju koja osiguravaju 90% potreba Kuvajta za vodom. Sve su jače borbe oko Hormuškog tjesnaca i dok iranska revolucionarna garda tvrdi da su dva tankera s naftom naletjela na mine u prolazu i eksplodirala, Amerikanci to opovrgavaju. Iranska državna televizija izvijestila je da su američkim zračnim napadima pogođeni mostovi u južnoj pokrajini Hormozgan, ključna tranzitna točka za glavnu iransku luku Bandar Abbas. Američki su napadi bili usmjereni i na energetsku infrastrukturu, pa vlasti traže od građana da smanje potrošnju električne energije usred toplinskog vala u zemlji. Od jučer ujutro poginulo je oko 40 Iranaca, izvijestilo je Ministarstvo zdravstva. Iranci su jučer zaprijetili razornom osvetom, a američke obavještajne službe tvrde da Iran opet ima 30 mjesta za lansiranje raketa duž Hormuškog tjesnaca i možda 70% svojih ukupnih predratnih zaliha raketa i lansera. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe general Mohsen Rezaei.
11: Ako se američki napadi nastave još 2 ili 3 dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
10: Tjedne pošiljke tereta kroz Hormuški tjesnac pale su za gotovo četvrtinu prema podacima Agencije za pomorske podatke Lloyd's List Intelligence. S obzirom na rizike, neki brodari plove kroz tjesnac s isključenim uređajima za lociranje, ali većina je ipak ostala usidrena. Sve veća količina energije u regiji prevozi se naftovodima, ali ni približno dovoljno da nadoknadi pad transporta kroz tjesnac. Nije jasno kamo bi ova nova eskalacija mogla odvesti, jer pakistansko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo je da unatoč naporima nije vjerojatno da će uskoro ponovno dovesti Washington i Teheran za pregovarački stol.
2: S posljedicama velikih požara u Kanadi bore se i stanovnici SAD-a. Širenje dima izazvalo je probleme s kakvoćom zraka, zbog čega je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži najavio uvođenje dodatnih carina Kanadi kako bi podmirio nastali trošak. Odmah mu je odgovorio premijer Ontarija Doug Ford.
12: Riječ je o namjernom nemaru koji postaje godišnja pojava i stoji Sjedinjene Države milijarde dolara. Taj trošak onečišćenja nužno se mora dodati carinama koje Kanada trenutačno plaća. Amerikanci su nam dobri susjedi, ja doista u to vjerujem. Ako ima političara koji samo glasno negoduju i kritiziraju, pa možda bi umjesto toga trebali poslati potporu i pomoć. Jer mi smo učinili potpuno isto za naše američke prijatelje. Tako se postupa i tako bi trebalo biti.
0: I dalje se istražuje uzrok velikoga požara koji je zahvatio jug Norveške. Više od 100.000 kuća uništeno je jugozapadno od glavnoga grada Osla. U međuvremenu je evakuirano oko 400 ljudi. Poginulih i nestalih nema, 2 osobe lakše su ozlijeđene. Vatrogasci su jutros požar napokon stavili pod nadzor, a pomogla im je kiša.
2: I Španjolsku, koju već danima pogađa toplinski val s temperaturama od oko 40 stupnjeva, zahvatili su veliki šumski požari. Najteže je na jugu zemlje, u andaluzijskoj pokrajini Almeriji, gdje se zbog kvara na dalekovodu zapalilo suho raslinje. Poginulo je najmanje 13 ljudi, a za još 10 se traga. Neki su stradali u automobilima pokušavajući pobjeći pred stihijom. Veliki požar bjesni i na sjeveru zemlje u okolici Zaragoze, gdje je do sad evakuirano oko 1000 ljudi.
0: Udar munje u Alpama je ubio 97 crnonosih ovaca u švicarskoj regiji Valeu, a preživjelo je oko 80 životinja. Nesretne ovce stajale su jedna do druge u ograđenom prostoru, što je prije bilo neuobičajeno, no danas je nužno zbog zaštite stada. Uzgajivači se često žale na ubrzano širenje populacije vukova, što prijeti njihovim stadima i prisiljava ih da poduzmu mjere zaštite koje prije nisu bile potrebne. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja na opasne vremenske uvjete. Zagrebačka i Karlovačka regija do ponoći su pod narančastim meteoalarmom zbog lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom i prolazno jakog vjetra. U narančastom su do kraja dana i Splitska te Dubrovačka regija zbog iznimno visokih temperatura.
2: S obzirom na to da je sredina srpnja pojačani promet na većini cesta prema moru i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Zbog prometne nesreće između čvora Bosiljevo 2 i čvora Ogulin u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko prema Zagrebu te tunela Sveti Rok i čvora Posedarje u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na naplatama Demerije u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km.
0: Podvožnjak uz nekadašnju zgradu Vjesnika ponovno je privremeno zatvoren u smjeru zapad-istok i to do ponedjeljka u 4 ujutro. Razlog je uklanjanje kontejnera i privremenih objekata kojima su se služili izvođači tijekom rušenja nebodera.
2: Sport. Davor Lulić.
13: Svjetsko nogometno prvenstvo u samoj završnici. Ostale su još samo dvije utakmice, sutrašnje finale Argentine i Španjolske i večerašnja utakmica za treće mjesto Engleske i Francuske. Francuski izbornik Didier Deschamps nakon 14 godina na toj poziciji večeras će posljednji put voditi s klupe svoju reprezentaciju.
14: Osjećam odgovornost u oči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
13: Njemac Thomas Tuchel unatoč bolnom ispadanju u polufinalu i dalje ostaje izbornik Engleske.
15: Nobody wants to be in this game.
14: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje.
13: Utakmica Engleska-Francuska počinje u 23 sata uz prijenos na našem drugom programu.
16: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Najmlađi i najstariji od četvorice polufinalista, 21-godišnji Španjolac Daniel Merida i 34-godišnji bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur počeli su u 19 sati igrati za naslov pobjednika 36. izdanja Plava laguna Croatia Opena u Umagu. Na sutrašnjoj velikoj nagradi Belgije bolida Formule 1 na stazi Spa-Francorchamps prvi će startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. Treće vrijeme u današnjim kvalifikacijama ostvario je aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, ali je dobio kaznu u 10 mjesta, pa će iz drugog reda krenuti George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. Britanski trkač Josh Kerr postavio je novi svjetski rekord u utrci na 1 milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu sladao za 3 minute 42 sekunde i 66 stotinki. Aktualni olimpijski doprvak i svjetski prvak iz 2023. godine na 1500 metara, 28-godišnji Kerr je stazu dužine 1609 metara, sladao 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda kojeg je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hicham El Gerouj, koji je u Rimu u 99. trčao 3:43:13.
16: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
17: Sutra većinom promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. U Dalmaciji će uglavnom biti sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jak. U Dalmaciji slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom između 16 i 21, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 Celzijevi stupnjeva.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Ponovno se širi afrička svinjska kuga. Situacija je vrlo ozbiljna, kaže ministar Vlajčić. Zbog velikih požara u Kanadi, problemi s kakvoćom zraka u SAD-u. Večeras Engleska i Francuska igraju za broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji uglavnom sunčano. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredili Davor Endulić i Sanja Cota.

Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić. Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, srdačno vas pozdravljam. Govori vam pastor Ivica Horvat, predsjednik Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj. Danas želim kratko promišljati o susretu koji se dogodio između Isusa i preljubnice, u trenutku kad su pismoznanci i farizeji doslovce dovukli tu ženu pred Isusa. Evanđelist Ivan opisuje taj događaj. Duhovne veličine onog vremena dovode pred Isusa ženu, koja je po njihovim riječima uhvaćena u preljubu. Traže Isusa da odobri kamenovanje te žene, što je tada po Mojsijevom zakonu i bila kazna za takav grijeh. No odmah na početku možemo konstatirati da se ova sveta družina farizeja pokazuje vrlo dvolična i licemjerna i jasno šalje poruku da prihvaćaju dvojake standarde. Ako je žena uhvaćena u preljubu, za pretpostaviti je da je tamo negdje bio i muškarac sa kojim je učinila preljubu, ali njega nema, a ovoj svetoj družini to uopće ne predstavlja nikakav problem. Nadalje, sama konstatacija da je žena zatečena u samom činu govori o tome koliko je ovo društvo bilo društvo integriteta kad se na takvu vrstu aktivnosti praćenja osobe oni bez problema odlučuju. Nije njih uopće zanimala žena, još manje djelo koje je napravila. Ona je bila nažalost samo objekt koji su oni izvrgli ruglu osudi i ponuženju. Sve sa ciljem da ugroze Isusov status i da ga uhvate u škripac. Jer Isus naučava o milosti. I ako se složi sa kamenovanjem, kakva je to milost? Ako kaže da je puste, ogriješio se o Mojsijev zakon. To je bila njihova ideja. Isus počinje pisati prstom po tlu. Ne znamo što je pisao. Postoje različite pretpostavke, nećemo u to ulaziti. Ali vidim da Isus na taj način usmjerava pozornost na sebe i odvlači pažnju sa žene. Ovo društvo, ispunjeno mržnjom, spremni da žrtvuju ovu ženu, nisu se zaustavljali sa svojim zahtjevima. Tada Isus podiže glavu i govori nešto što nije osuda. On ih poziva, ako netko od vas nije nikada sagriješio, neka uzme kamen i neka baci na ovu ženu. To je bilo sve što im je rekao. Sagnuo se i nastavio pisati po tlu. Isus njih podsjeća da i oni imaju svoje grijehe i da nisu bez grijeha. On im u stvari govori, ako ti sam zaslužuješ kaznu po tom zakonu na kojeg se pozivaš, zar nije apsurdno i nepošteno da iz takvog svog stanja uzmeš taj zakon u ruke i osudiš drugoga? Dok Isus dalje pisao, oni ostaju bez riječi. Kaže tekst da su počeli odlaziti i da su prvo otišli stariji. Pozornica naših života nije pozornica dobrih i loših, nego pozornica onih koji su dozvolili biti okupani u milosti Božjoj i oprani od grijeha. I oni koji to ne prepoznaju kao problem ili zato što misle da su oni standard dobrote i čistoće ili jednostavno to ne doživljavaju kao temu ili potrebu. Isus iz priče koja počinje dobrima i lošima briše tu ljudsku podjelu i nudi sebe. U Markovom i Lukinom evanđelju piše da je Isus jedini koji ima vlast opraštati grijehe. Isus ne osuđuje ni ženu ni njih, jer milost Božja je pravedna, dostupna svima. Iako žena teško opterećena onim što je učinila, Isus joj još više iskazuje poštovanje i brigu. Cilj Isusov je oslobođenje od tereta grijeha, ali on nestaje tu. Ovo njegovo idi i ne griješi više je vapaj njegov za čovjeka kao da želi reći nemoj se degradirati grijehom, nisi za to stvoren. Isus nikada samo ne sanira, on otvara vrata novog života. Idi i ne griješi više. Dragi slušatelju, puno puta sam dojavio sam sebi da sam bolji od drugog i spremno izrekao svoju osudu, ne razmišljajući dovoljno o svojoj zemljanosti i pogriješivosti. Našao sam kamen puno puta i u svojoj ruci. Isus se sagnuo i napisao na tlu, i za tebe sam umro i ljubim te ljubavlju vječnom. Isus nudi život, idi i ne griješi više.

0: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da je situacija vrlo ozbiljna jer dogodio se nevjerojatan slučaj. Naime, dogodilo se teško kršenje propisa jer je u tri kamiona s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje danas usmrćene.
1: Ne pričamo dakle o švercu, dvije, tri svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
2: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
0: I u susjednoj Srbiji pojavila su se nova žarišta afričke svinjske kuge. Jedno od njih je u Bezdanu uz hrvatsku granicu. Srbijanski ministar poljoprivrede rekao je da je širenje virusa bilo očekivano s obzirom na migracije divljih svinja. Naime, rekordno nizak vodostaj Dunava dodatno olakšava širenje bolesti jer divlje svinje rijeku na pojedinim mjestima mogu prijeći i bez plivanja.
3: Vijesti.
0: Najmanje 8 je ljudi poginulo, a više od 60 ranjeno u ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u dvjema regijama te rafinerija nafte kod Moskve. Ukrajinske vlasti kažu da su skladišta logistički objekti korišteni za opskrbu sankcioniranim komponentama za proizvodnju dronova i navigacijsku opremu. Glasnogovornica Ruskog ministarstva unutarnjih poslova Svetlana Petrenko.
4: Ruska istražna tijela pokrenut će kaznene postupke zbog terorizma. Ukrajinske oružane formacije napale su civilna skladišta bespilotnim letjelicama. Ticajn 3 pripadaju velikoj online trgovini, čija su najveća skladišta smještena u Tambovskoj i Moskovskoj regiji.
0: A u međuvremenu Ukrajinci i dalje izražavaju nezadovoljstvo zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se sukobio s vojnim zapovjednicima. Nekoliko ih se tisuća ponovno okupilo ispred predsjedničkog ureda.
5: Volio bih da vlada objasni zašto smjenjuje ministra bez pravog objašnjenja. Fedorov je progresivni političar koji provodi potrebne promjene. Tek s njim smo počeli vjerovati da će rat možda jednog dana završiti našom pobjedom. Ovo je kao udarac od naše države.
0: I dalje se istražuje uzrok velikog požara koji je zahvatio jug Norveške. Više od 100 kuća uništeno je jugozapadno od glavnog grada Osla. U međuvremenu je evakuirano oko 400 ljudi. Poginulih i nestalih nema, dvije osobe lakše su ozlijeđene. Vatrogasci su jutros požar napokon stavili pod nadzor, a pomogla im je i kiša. I Španjolsku, koju već danima pogađa toplinski val s temperaturama od oko 40 stupnjeva, zahvatili su veliki šumski požari. Najteže je na jugu zemlje u andaluzijskoj pokrajini Almeriji, gdje se zbog kvara na dalekovodu zapalilo suho raslinje. Poginulo je najmanje 13 ljudi, a za još 10 se traga. Neki su stradali u automobilima, pokušavajući pobjeći pred stihijom. Veliki požar bjesni na sjeveru zemlje u okolici Saragoze, gdje je do sad evakuirano oko 1000 ljudi.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26, dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredio Davor Endulić.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Ponovno se širi afrička svinjska kuga. Veterinar otkrio kršenje propisa. Vlasnik usmrćenih životinja smatra da je trebao biti samo novčano kažnjen.
0: Dvojica američkih vojnika poginula u iranskim napadima u Jordanu. Iran okvirni sporazum s SAD-om proglasio da više ne vrijedi.
2: Diljem Kanade više od 200 požara izvan kontrole.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grnjavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano.
2: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da je situacija vrlo ozbiljna. Dogodilo se i teško kršenje propisa jer je u 3 kamiona s istoka Hrvatske iz zone ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje danas usmrćene. Mirta Milas.
3: Iako je više od 50 milijuna eura uloženo u mjere suzbijanja bolesti i jačanje biosigurnosti od 2023. godine, i dalje se bilježe slučajevi grubog kršenja propisa koji mogu imati ozbiljne posljedice za domaću proizvodnju, istaknuo je ministar poljoprivrede David Vlajčić, te posebno izdvojio jučerašnji, kako je rekao, nerealan scenarij prema kojemu je više od 300 neoznačenih svinja iz srca Slavonije prevezeno u Jalžabet kraj Varaždina, u kojem su trebale biti iskrcane. Pohvalio je hrabrost lokalnog ovlaštenog veterinara Darija Ivaniša, koji je odmah reagirao.
4: 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja koja se nalazila upravo u tom mjestu na toj lokaciji pored Varaždina. Odgovornošću ovog jednog čovjeka je izbjegnuta katastrofa.
5: Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja je obaveza čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio ni jednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
3: A na daljnje odgovor na postupanje pozvao je ministar Vlajčić sve dionike ovog sustava od veterinara do proizvođača i lovaca. Samo dosljednom provedbom svih propisanih mjera i zajedničkim djelovanjem može se zaštititi hrvatsko svinjogojstvo.
4: Nema te policije, ljudi moji, koja može kontrolirati svaku cestu, svaku leniju, svaki seoski put ukoliko se ovako ponašamo, ali i činjenica je da to isto moramo intenzivirati. Isto tako nema ni mjere koje će proizvesti čarobne učinke ako je se ne pridržavamo, ali nećemo odustati niti od mjera, niti od pomoći našim svinjogojcima.
3: Kaže ministar, i za sljedeći tjedan najavljuje novu sjednicu Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će biti donesene i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje. Među najavljenim su aktivnostima hitna revizija biosigurnosnih mjera na svinjogojskim gospodarstvima u svih 5 slavonskih županija, a u suradnji s Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu te savjetodavnom službom, i pojačani angažman lovaca u smanjenju populacije divljih svinja na najugroženijim područjima. Poseban apel ide veterinarskoj inspekciji.
4: Od državnog inspektorata ćemo izričito zatražiti da je uz afričku svinjsku kugu i kugu malih preživača veterinarskoj inspekciji ovo postupanje jedan apsolutni prioritet u odnosu na sve druge poslove.
3: Govoreći o gospodarskim posljedicama širenja bolesti, ministar je istaknuo kako se prsten zaraze približava najvećim proizvodnim sustavima, te je cilj očuvati što veći dio zdrave proizvodnje i izbjeći nepotrebno usmrćivanje životinja.
2: Veterinarska inspekcija utvrdila je da je veterinarska tehničarka iz Đakova, kako je to sama priznala, izdala veterinarske potvrde iako velika većina svinja nije bila klinički pregledana. Samo inicijativno je otišla na farmu i pregledala ih samo 28, a koristila se i žigom ovlaštenog veterinara bez njegova znanja. Novinar HTV-a Marin Čurić razgovarao je s Draženom Lozićem, uzgajivačem crne slavonske svinje i vlasnikom farme s koje su svinje otpremljene. On priznaje da životinje nisu bile propisno označene ušnim markicama, a usto prevezeno ih je i više nego što je bilo deklarirano. Propust je, kaže, učinio njegov djelatnik, no Lozić misli da je trebao zbog toga dobiti novčanu kaznu, a ne da mu se životinje usmrte.
6: greškom mog djelatnika životinje nisu markirane. Zato postoji sankcija po zakonu o veterinarstvu koje je nadležni veterinarski inspektor ju može propisati u obliku novčane kazne, a nikako ne u obliku koji je odlučen i napravljen, a to je eutanazija svih životinja.
7: Ti papiri nisu odgovarali stvarnom stanju, nažalost u kamionima je bilo više životinja nego što je
6: to
7: bilo.
6: To se uvijek može desiti na broju od 300 komada prilikom utovara da koja životinja se više ili manje izbroji. To ne vidim uopće kao problem. Oni su biti zdrave životinje sa urednim papirima koje je izdala veterinarska ustanova koju su oni ovlastili nama, eutanazirali i napravili nama ogromnu financijsku štetu i štetu po pitanju budućeg uzgoja.
7: Što ćete svojim djelatnikom i njegovim velikim propustom?
6: Pa svako ko radi može mu se desiti greška. To je tako u životu, ali to je doista previd koji nije trebao napraviti, ali evo, desio se. Ali ponavljam, to opet nije razlog za ubijanje 330 svinja.
2: Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić. Virus afričke svinjske kuge, napomenuo je, jako se lako širi i predugo ostaje aktivan u okolišu. Iako Hrvatska provodi iste zakonske mjere kao i ostale članice Europske unije, epidemiološka situacija znatno je nepovoljnija. Primjerice, samo istočni dio Hrvatske imao je prošle godine više pojavljivanja bolesti nego svih 12 država članica Europske unije, rekao je profesor Barbić.
8: Ne znam sve detalje u ovom slučaju, pa ne mogu presuditi, donijeti nekakvo konačno mišljenje. Međutim, jako dobar primjer relativizacije zakonskih propisa. Gdje se znači relativizira, što životinje nisu označene, gdje se relativizira njihov broj jer ih ima 10, 12, 15, više ili manje, jer sve se relativizira i upravo takvo relativiziranje, upravo takvo nepoštivanje jednog osnovnog načela zakonitosti nas je drži u ovoj situaciji kao taoce već 3 godine. To nije stvar dojma, nego je to stvar vrlo egzaktnih pokazatelja. Opet ne želim pojedinačno prozivati nikog, ne reći o sustavnim problemima. Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
0: I u susjednoj Srbiji pojavila su se nova žarišta afričke svinjske kuge. Jedno od njih je u Bezdanu uz hrvatsku granicu. Srbijanski ministar poljoprivrede rekao je da je širenje virusa bilo očekivano s obzirom na migracije divljih svinja. Naime, rekordno nizak vodostaj Dunava dodatno olakšava širenje bolesti, jer divlje svinje rijeku na pojedinim mjestima mogu prijeći i bez plivanja.
2: Dvojica američkih vojnika poginula su, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskih napada u Jordanu, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama u sukobu s Iranom od ožujka. Još četvorica vojnika bila su hospitalizirana, ali su u međuvremenu otpuštena iz bolnice. Iranska vlada objavila je da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne vrijedi. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe general Mohsen Rezaj.
9: Ako se američki napadi nastave još 2 ili 3 dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da ni jedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
0: Proširenje sukoba prati rast cijena nafte iznad $88 po barelu, najviše u posljednjih mjesec dana.
2: Najmanje 8 je ljudi poginulo, a više od 60 ranjeno u ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u 2 regijama te rafinerija nafte kod Moskve, što Rusija smatra terorizmom. Ukrajinci i dalje prosvjeduju protiv smjene ministra obrane Mihajla Fedorova. Prilog Ivanke Zorić. Dva velika skladišta najveće ruske online trgovine pogođena su ukrajinskim dronom u gradu Kotovsku u Tambovskoj regiji, oko 360 km od granice s Ukrajinom, i drugo u gradu Elektrostalu, oko 50 km istočno od Moskve. Osmero ljudi poginulo, a više od 60 ranjeno. Ukrajinske vlasti kažu da su skladišta logistički objekti korišteni za opskrbu sankcioniranim komponentama za proizvodnju bespilotnih letjelica i navigacijsku opremu. Svetlana Petrenko, glasnogovornica ruskog ministarstva unutarnjih poslova, je rekla:
10: Ruska istražna tijela pokrenut će kaznene postupke zbog terorizma. Ukrajinske oružane formacije napale su civilna skladišta bespilotnim letjelicama. Ti centri pripadaju velikoj online trgovini, čija su najveća skladišta smještena u Tambovskoj i Moskovskoj regiji.
2: Ukrajina je pogodila i ciljeve u Azovskom i Crnom moru, te na Krimu kao dio vala intenzivnijih napada dronovima dugog dometa na rusku kritičnu energetsku infrastrukturu. Tvrdi da su ruska naftna i plinska postrojenja legitimne mete, jer se Moskva uvelike oslanja na izvoz fosilnih goriva za financiranje rata. Istodobno, Rusija je nastavila svoje napade u Crnom moru, pogodivši Nikolajev i Odesu, dva ukrajinska lučka grada u kojima su ubijene tri osobe. U međuvremenu u Kijevu Ukrajinci i dalje izražavaju nezadovoljstvo zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se sukobio s vojnim zapovjednicima. Nekoliko tisuća ponovno ih se okupilo ispred predsjedničkog ureda.
0: Volio bih da vlada objasni zašto smjenjuje ministra bez pravog objašnjenja. Fedorov je progresivni političar koji provodi potrebne promjene. Tek s njim smo počeli vjerovati da će rat možda jednog dana završiti našom pobjedom. Ovo je kao udarac od naše države.
2: Ukrajinska javnost i saveznici ne prihvaćaju da je Zelenski između staromodnog generala koji već petu godinu upravlja teškim ratom iscrpljivanja i mladog ministra s modernim tehnološkim naprednim pristupom koji je donio velike rezultate izabrao vojsku, jer smjena Mihajla Fedorova dogodila se baš kad se činilo da Kijev stječe neke prednosti u ratu s Rusijom, a reakcija na predsjednikovu odluku pokazuje pukotine u njegovom političkom autoritetu.
11: Više od 200 požara izvan kontrole gori diljem Kanade, a njihov dim prekrio je i milijune stanovnika na sjeveroistoku Sjedinjenih Država. U 7 mjeseci izgorjelo je više od 2600 četvornih kilometara u usporedbi sa 600.000 hektara u istom razdoblju prošle godine. Tisuće su ljudi evakuirane. U 18 saveznih država SAD-a izdano je upozorenje na lošu ili čak opasnu kvalitetu zraka. Evo što kažu građani Chicaga.
12: Živim u Miamiju i kod nas nema toliko šumskih požara. Pomalo je zastrašujuće. Nisam primijetio koliko je loše dok nisam stigao do podzemne željeznice. Kad sam izašao, teško sam disao, nos me peckao.
0: Gori i u Norveškoj. U požaru 50 km jugozapadno od Osla izgorjelo je više od 100 domova. Policija je evakuirala stotine ljudi, dok se požar širi i na okolnu šumu. U gašenju sudjeluju deseci vatrogasaca, no ometa ih jak vjetar. Nema izvješća o težim ozljedama. Policija istražuje uzroke tog nezapamćenog požara.
11: I Španjolsku, koja već danima pogađa toplinski val s temperaturama od oko 40 stupnjeva, zahvatili su veliki šumski požari. Najteže je na jugu zemlje, u andaluzijskoj pokrajini Almeriji, gdje su zbog kvara na dalekovodu zapalilo se suho raslinje. Poginulo je najmanje 13 ljudi, a za još desetak se traga. Neki su stradali u automobilima pokušavajući pobjeći pred stihijom. Veliki požar bijesni na sjeveru zemlje u okolici Zaragoze, gdje je do sad evakuirano oko 1000 ljudi.
0: Kosovska vlada pozvala je Europsku uniju da odlučnije osudi izjavu srbijanske ministrice Snežane Paunović o etničkom čišćenju na Kosovu, ocijenivši da je dosadašnja reakcija Brisela bila nedovoljna. Podsjetimo, Paunović je prije tjedan dana izjavila da bi 1998. godine, da je bila na mjestu Slobodana Miloševića, etnički očistila Kosovo, a europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je kako je iznenađena time što je ona nakon takvih stajališta i dalje ministrica u srbijanskoj vladi.
11: Mađarska oporbena stranka Fidesz optužila je premijera Petera Mađara i stranku Tisa za politički pritisak nakon što je predsjednik države potpisao ustavni amandman kojim završava njegov mandat. Fidesz tvrdi da je riječ o nezabilježenom napadu na predsjednika i upozorava na ustavnu krizu. Bivši premijer Viktor Orban poručio je da je tiranija postala stvarnost. Dok parlament ne izabere novog predsjednika u roku od 30 dana, dužnost privremene šefice države obnašat će predsjednica parlamenta Agnes Forchhofer.
1: Kronika dana.
11: I večeras je pojačan promet na većini cesta prema moru i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Do polovice srpnja turistički su rezultati na razini prošlogodišnjih. Sezonu inače obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Ističe to do predsjednik udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš. Iako će mnogi reći da su cijene previsoke, predsjednica udruge ugostitelja Jelena Tabak napominje da se ove godine pazilo na formiranje cijena.
13: Gosti puno više rezerviraju u zadnji čas. Cijene su na razini prošle godine, dakle nema tu nekih većih poskupljenja. Što se tiče sniženja, one su uglavnom po principu last minute.
14: Generalno su ugostitelji shvatili da trebaju voditi računa o tome i da će ovu godinu gosti gledati ne samo cijenu, nego što dobivaju za tu cijenu. Konkretno u 6. mjesecu ugostiteljstvo bilježi porast u broju računa od nekih 2,6%, iznos računa raste za nekakvih 6%. To dokazuje da su ugostitelji pazili na formiranje cijena i na to da će ljudi biti jako oprezni. Bez obzira što je sad malo mirniji period, kad završi svjetsko prvenstvo, vjerujem da će se turistička godina otkotrljati do kraja onako kako bi trebala.
11: A kolikim bi brojem gostiju Hrvatska bila zadovoljna? Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić u Dnevniku HTV-a rekao je da se ne trebamo zamarati brojem gostiju po mjesecima, nego da treba gledati ukupan rezultat i težiti boljoj predsezoni i posezoni. Za početak je rekao koliko trenutačno imamo gostiju.
15: Trenutno ih je preko 940 tisuća i ja bih rekao da možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim tijekom turističke godine s obzirom na činjenicu da smo evo pri vrhu u Europi kada se govori o turističkim brojevima u prvom dijelu turističke godine ispred nekih naših glavnih konkurenata. A što se tiče samog lipnja i prve polovice godine, treba podsjetiti da smo prošle godine imali rekordnu predsezonu, da smo ove godine ponovili taj rezultat i zato nema razloga za nezadovoljstvo. Naša strateška odrednica i strateški cilj je zapravo ostati otprilike na ovim brojevima kad govorimo na godišnjoj razini turističkog prometa, dakle tih 21-22 milijuna dolazaka i oko 110 milijuna noćenja. Ono što je nama cilj je jačati pred i posezonu. Svjesni smo činjenice da u špici turističke godine, evo zakoračili smo polako i u špicu koja će trajati sljedećih nekoliko tjedana, bilježimo preko milijun i sto tisuća gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu prometnu infrastrukturu i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
11: U sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija SDP i Možemo danas su bili u Virovitici. Poručili su da Hrvatska treba promijeniti gospodarski model i usmjeriti se na proizvodnju hrane. Odmah je reagirao lokalni HDZ nabrajajući rezultate i projekte. Ivana Šubarić.
16: O Plenkovićevoj inflaciji čelnici SDP-a i Možemo razgovarali su s građanima Virovitice. HDZ je podilaženjima i pogodovanju stranim trgovačkim lancima, špekulantima i uvoznom lobiju bacio hrvatsko selo i poljoprivredu na koljena, ističe Siniša Hajdaš Dončić.
17: Premijer koji nema stav prema hrvatskoj poljoprivredi, prema hrvatskoj samodostatnosti u energetici, koji pušta stranim trgovačkim lancima da imaju maržu 8%, dok je prosjek u Europi 6%, dok ne želi prodrmati Agenciju za zaštitu tržišnog nadmetanja, da gleda koje su profitne marže, koje su transakcijske cijene, toliko dugo Hrvatska će biti rekorder u inflaciji.
16: Nudi promjenu političkog i gospodarskog modela, u kojem će na prvom mjestu biti interesi građana, a ne velikih korporacija i stranih banaka. i koji će osigurati rast domaće proizvodnje hrane te stabilne cijene. Za inflaciju je odgovorna vlada, a ne međunarodna kriza u Hormuškom tjesnacu, kako tvrdi premijer, kaže Sandra Benčić, navodeći da je i prošle godine, dok napetosti ondje nije bilo, kod nas inflacija iznosila gotovo 4%.
18: Nema ni jednog razloga, osim loše politike koja se vodi već 30 godina, a posebno zadnjih 10 godina, a da ovo nije jedna od regija koja hrani Hrvatsku, koja hrani druge dijelove Europe, u kojoj se proizvodi, u kojoj imamo visoko kvalitetne poslove, dobro plaćene poslove u industriji.
16: Oporbi odgovaraju iz Virovitičkog HDZ-a. Stagnacija tog kraja počela je dolaskom Kukuriku koalicije i najgore vlade na čelu sa SDP-om, kaže Virovitičko-podravski župan Igor Andrović.
19: Kada su oni preuzeli vlast 2011. da je upravo Hajdaš Dončić kao ministar prometa donio odluku da se odgode sve radnje vezano za prometnicu naše ceste, da li brze ceste ili autoceste tada, od Zagreba preko Bjelovara do Virovitice. Dakle, taj projekt je stavljen na čekanje i bio je na čekanju punih 4-5 godina.
16: Odgovornost HDZ-ove vlade za inflaciju odbacuje virovitički gradonačelnik Ivica Kirin.
20: Pa gospodo, ako optužujete za inflaciju, onda morate reći mjere kako da smanjite tu inflaciju. A ne, kriva je Plenkovićeva vlada, krivi su HDZ, krivi su krive, a mi nismo ništa krivi. A vaš koalicijski partner je bio u vlasti kada isto mogu pokazati kako se to radi. Ja danas ovdje kao gradonačelnik neću nabrati, samo ću reći u ovom gradu, zahvaljujući vladi Andreja Plenkovića u trećem mandatu, mi gradimo brzu cestu, mi danas trenutno u gradu, samo u gradu Virovitici imamo investicija preko 100 milijuna eura.
16: SDP-ova kampanja nastavlja se nakon Virovitice, a zasigurno i reakcija HDZ-a.
11: Vodstvo stranke Centar pozvalo je SDP, Možemo i nezavisne pojedince da zajedno izađu na kotarske izbore u Splitu u rujnu ove godine kako bi pobijedili HDZ. U pisanoj izjavi predsjednica Centra Marijana Puljak poručila je da HDZ vlada u državi jer oporba nije zajednički izašla na izbore. Vlada je u Splitu jer se slijepo podupiralo kandidata za kojeg je bilo jasno da je kompromitiran i da je igrač HDZ-a, navela je Puljak, aludirajući na bivšeg predsjednika splitskog SDP-a Davora Matijevića, koji je prošlog ljeta napustio tu stranku zbog neslaganja s politikom vodstva SDP-a, koje je zagovaralo koaliciju sa strankom Centar. Krenimo u pobjedu nad HDZ-om na svim razinama, počevši od naših ulica i četvrti, poručila je Puljak.
0: Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić priopćila je da je mural s HOS-ovim grbom uklonjen sa zida uz osnovnu školu jer je postavljen bespravno. Navela je i da je u istom danu doživjela napade i s lijeva i s desna, te istaknula da vodi Rijeku, a ne ideološke ratove ljevice i desnice. Bivši gradonačelnik Vojko Obersnel naime poručio joj je da se prepustila desnici, a zastupnik Marin Miletić da ga je sram što je pozvao ljude da glasaju za nju. Iva Rinčić uzvratila je pak Obersnelu, Miletiću i svim Riječanima da je hrabrost izaći iz stroja koji tjera na stalna svrstavanja, te da Rijeka zaslužuje da je se vodi razumom, radom i rezultatima, a ne jeftinim ideološkim parolama.
11: Davor Lulić.
21: Svjetsko nogometno prvenstvo u samoj završnici, ostale su još samo dvije utakmice, sutrašnje finale Argentine i Španjolske i večerašnja utakmica za treće mjesto Engleske i Francuske. Francuski izbornik Didier Deschamps nakon 14 godina na toj poziciji večeras će posljednji put voditi s klupe svoju reprezentaciju.
22: Osjećam odgovornost u oči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
21: Njemac Thomas Tuchel unatoč bolnom ispadanju u polufinalu i dalje ostaje izbornik Engleske.
23: Nobody wants to be in this game.
22: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje.
21: Utakmica Engleska-Francuska počinje u 23 sata uz prijenos na našem drugom programu.
24: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Završio je teniski turnir u Umagu, a nakon finala javio se Lovorko Magdić.
3: 21-godišnji Španjolac Daniel Merida Aguilar pobjednik je 36. izdanja Umaškog turnira. U završnici svladao je Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine u 3 seta 6-2, 5-7, 6-2 poslije 2 sata i 1 minute igre. Merida Aguilar briljirao je u prvom setu s nizom uspješnih forehand udaraca, izvrsno se kretao po terenu za razliku od umornog Džumhura iz prethodnih susreta. Međutim, kod 4-2 pa 5-4 nije iskoristio prigodu u drugom setu. Džumhur se vratio, dobio set, odnosno izjednačio, poveo 2-1 u trećem, ali ponovno serija 13 godina mlađeg španjolskog tenisača za ukupnu pobjedu pred 4000 gledatelja.
21: Na velikoj nagradi Belgije bolida Formula 1 na stazi Spa-Francorchamps prvi će sutra startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. Treće vrijeme u kvalifikacijama ostvario aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, ali je dobio kaznu od 10 mjesta pa će iz drugoga reda krenuti George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. Britanski trkač Josh Kerr postavio novi svjetski rekord u utrci na jednu milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu pretrčao za 3 minute 42 sekunde i 66 stotinki. Aktualni olimpijski doprvak i svjetski prvak iz 2023. godine na 1500 metara, 28-godišnji Kerr, stazu je dužine 1609 metara, pretrčao za 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda kojega je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hisham El Gerouche.
1: Vremenska prognoza.
11: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
4: Danas je u Hrvatskoj bilo većinom promjenjivo oblačno, povremeno uz dulja sunčana razdoblja te nestabilno. Mjestimice bilo kiše izraženih pljuskova s grmljavinom, a u Dalmaciji je prevladavalo sunčano. Vjetar je uglavnom bio slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, uz nestabilnost je prolazno bio i jak. Na Jadranu je noć i ujutro puhala većinom slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 17 do 22, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna od 25 do 30 na kopnu, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 31 do 35. Sutra većinom promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. U Dalmaciji uglavnom sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jak. U Dalmaciji će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. U ponedjeljak djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, u unutrašnjosti je još mjestimice moguće malo kiše, a na Jadranu i uz njega lokalno može biti i pljuskova s grmljavinom, dok će kiša biti češća u oblačni utorak. Na Jadranu će zapuhati umjerena, povremeno i jaka bura, u Dalmaciji će u poslijepodnevnim satima prolazno biti i jugozapadnog vjetra, a temperatura zraka bit će u postupnom padu, pa će vrućina i na Jadranu popustiti.
1: Kronika dana.
11: Na kraju emisije cijenjeni slušatelji ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Ponovno se širi afrička svinjska kuga. Veterinar otkrio kršenje propisa. Vlasnik usmrćenih životinja smatra da je trebao biti samo novčano kažnjen.
11: Dvojica američkih vojnika poginula u iranskim napadima u Jordanu. Iran okvirni sporazum s SAD-om proglasio da više ne vrijedi.
0: Diljem Kanade više od 200 požara izvan kontrole.
11: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji uglavnom sunčano.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Sanja Cota.

0: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da je situacija vrlo ozbiljna jer dogodio se nevjerojatan slučaj. Naime, dogodilo se teško kršenje propisa jer je u tri kamiona s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje danas usmrćene.
1: Ne pričamo dakle o švercu, dvije, tri svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
2: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako pet je i tehnički neispravan.
0: Vijesti. Dvojica američkih vojnika poginula su, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskih napada u Jordanu, priopćilo američko središnje zapovjedništvo. Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama u sukobu s Iranom od ožujka. Još četvorica vojnika bila su hospitalizirana, ali su u međuvremenu otpuštena iz bolnice. Iranska vlada objavila je da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne vrijedi. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe general Mohsen Rezaei.
3: Ako se američki napadi nastave još dva ili tri dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
0: Proširenje sukoba prati rast cijena nafte iznad $88 po barelu, najviše u posljednjih mjesec dana. Više od 200 požara izvan kontrole gori diljem Kanade, a njihov dim prekrio i milijune stanovnika na sjeveroistoku Sjedinjenih Država. U 7 mjeseci zgorilo je više od 2600 četvornih kilometara u usporedbi sa 600.000 hektara u istom razdoblju prošle godine. Tisuće ljudi su evakuirane. 18 saveznih država SAD-a izdano je upozorenje na lošu ili čak opasnu kvalitetu zraka. Evo što kažu građani Chicaga.
4: Živim u Majamiju i kod nas nema toliko šumskih požara. Pomalo je zastrašujuće. Nisam primijetio koliko je loše dok nisam stigao do podzemne željeznice. Kad sam izašao, teško sam disao, nos me peckao.
0: Sport. Sportske vijesti pripremio je Davor Lulić.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo u samoj završnici, ostale su još samo dvije utakmice, sutrašnji finale Argentine i Španjolske i večerašnja utakmica za treće mjesto Engleske i Francuske koja je upravo počela u Majamiju, a prijenos je na našem drugom programu. 21-godišnji Španjolac Daniel Merida pobjednik je ovogodišnjeg izdanja teniskog ATP turnira Croatia Open u Umagu. On je do svog prvog naslova u karijeri stigao 6-2, 5-7 i 6-2 pobjedom protiv 34-godišnjeg predstavnika Bosne i Hercegovine Damira Džumhura u finalu koji je trajao 2 sata. Na velikoj nagradi Belgije bolide Formula 1 na stazi Spa-Francorchamps prvi će sutra startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. Treće vrijeme u kvalifikacijama ostvario je aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, ali je dobio kaznu od 10 mjesta pa će iz drugog reda krenuti George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. Britanski trkač Josh Kerr postavio je novi svjetski rekord u utrci na jednu milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu sladao za 3 minute 42 sekunde i 66 stotinki, odnosno 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda kojega je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hisham El Jerush.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredio i vodio Davor Endolić.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Mene su one, ne znam zašto, ali valjda zbog tog znaka i pjeva i svega su mi ljepše i od lastavica i od golubova i od galebova i od svih tih čudesa na nebu. O, nekako su mi te čiopice najslađe i najmilije.
2: Oni su kričalice, mi ih zovemo kričalice. One kriče, oni imaju prodoran zvuk, glasne su i to nije pjev, to je vrištanje.
3: Mi znamo kako one izgledaju, a i čak kad prelete onako nebom i to igra sjene i svjetlosti, bez obzira koje doba dana, sve to utječe na to kako sam grad djeluje.
4: Sa prozora gledam ovaj, i more, i oni mi predstave prave.
5: Učini se čovjeku, sad će se zalećati u tebe i ti se kreneš kao malo sklonim, međutim, one približati se i onda se za 360 okrenu, trepnu krilima, pozdrave te, adio, i produže dalje veselo cvrkućući.
4: Pa znate, ptice dolaze samo dobrim ljudima.
6: Nekakvi ukrasi. Međutim, mene one najviše na smijeh podsjećaju. Nebeske ludače.
7: Fioriture od grada. Dokumentarni zapis o dubrovačkim čiopama.
6: Obično dolaze između 17. i 20. marća, ali ove godine su uranile, ne znam, nije vjerojatno klimatske promjene. I uglavnom prvih par dana one se samo čuju, ne vidimo ih na nebu i onda tek se kasnije pojave, kao da nas malo impicavaju prije.
2: One zimu provedu u Južnoj i Srednjoj Africi. Dolaze, evo, mi smo zabilježili za Svetog Josipa, mi zapravo pratimo i gledamo i već one u naš kraj prve jedinke, prvo jato dođe negdje tamo krajem trećeg mjeseca.
1: Mene nebo s čiopama znači dolazak jednog ljepšeg perioda godine. Ja sam majsko dijete i meni te čiope donose zapravo život. Više sunca, donose cvjetanje, donose me sjećanja na Vojnovića, sjećanja na akademiju gdje sam kod Joška Juvančića Jupe igrala Pavlu i dolaze mi na pamet rečenice njezine koje sam onda izgovarala, a to je kad me pitala majka, što govoru te tvoje oči? Onda ja kao Pavle sam odgovarala da su danas majko viđale prve čiope. Ona kaže, tako rano. Ja kažem, 10 dana prije nego lani. Dakle, 10 dana prije nego lani je došlo to proljeće, dolazi ta toplina, dolazi zapravo u pozadini svega je naravno ljubav koja ide nekako uz to proljeće, uz tople dane, uz ljepše dane. Ona onda kaže, a ti se ta, samo tega spominješ, Pavle. A ona njoj odgovara, e, čekam sveć primaljeće kako da će nešto doći.
7: Tomislav Macan. Ipak, najmiliji su dubrovački gosti čiope. I ove godine zakričaše nad gradom između 5. i 6. ured popodne na prvi dan pramaljeća.
2: Crne čiope stižu u travnju i tu su negdje do kraja kolovoza, dok bijela čiopa bude duže, one budu čak i do listopada i studenog, ovisi naravno o količini hrane i o vremenskim uvjetima, ali da, one su tu zapravo cijelo naše proljeće i ljeto.
6: Čak i u ratno vrijeme, kad je grad imao potpuno jedno drugo blijedo i zabrinuto lice, i tad su dolazile, naravno, jer naravno da nisu svjesne da je, kakva je situacija dole na zemlji, ali nekako nama je baš to, meni u stvari, a vjerojatno i drugim ljudima, nekako pomoglo da shvatimo da je sve dio života, nažalost i taj nesretni rat, ali evo i to će proći i eto u tom smislu da su to neki ciklusi života. Baš kad je to 92. ljeto sam se pitala hoće li se vratiti, je li osjećaju da nešto se dole događa ispod njih.
7: Alfred Brehm, za nju je moguć svaki položaj. Jednakom lakoćom leti uvis ili naniže. Vrti se i okreće lako. Kratke lukove opisuje s istom sigurnošću kao i vrlo izdužene. Ovog trenutka zaronila je gotovo krila u vodu, a nekoliko sekundi kasnije gubi nam se iz vida u neizmjernoj visini. Ali je zato na zemlji stranac.
3: Ima tih slučajeva da one kad, ako slučajno padnu, ako su na zemlji, ne mogu ni poletjeti, nego ih treba visoko baciti u zrak.
6: Upravo zato što ih tako arazo vidimo kroz prozor i nevjerojatno je kad prođe njih 5-6 onako kričeći kroz, ono, samo što ne ulete. Čak mi je jedan put i uletila jedna, malo se zabunila, bit će bila neka mlada i onda smo je jedvice nekako, nije se ozlijedila. Jer oni ne znaju nekako, kad jedan put slete, nekako ne znaju uzletiti.
7: A moj prvi susret sa Čiopom bio je zanimljiv. Bio sam mali, a u kući u Božedarevićevoj ovaj, znali su nam često Čiope kroz dimnjak upast doli u magazin. I onda bi moj čačko uzeo krpu da ga ne ogrebu sa čampima, i onda bi je lagano uzo, skupio je, pošao bi na vrata od kuće i onda bi je bacio u zrak i ona bi odletila. I prvi put to slatko, preslatko lice Čiope sam vidio na možda ono na 20 cm i divio sam se, gladio sam je po glavi i ota traje moja ljubav s Čiopama i uopće mi ne smetaju, da pa će presretan sam kad ih vidim da su došle, a nesretan kad pođu ča jer znam da teška zima dolazi.
8: Mi imamo visoki fumar i komin, i kamin i komin. I one bi ulećele u brzini u rupu od fumara i kroz kominatu bi pale doli. E sad što se dogodi? Kad ona pane doli, bilo u mene na popret ili na ulicu, kako one imaju nogice kao što su papagali, jeli? A veoma veliki raspon krila, one ne mogu uhvati zalez, one ne može uhvati abriv da bi mogli polećeti. E onda treba, to sam i onako malo odmah naučila, baciš na njih jedan šugavon ili džemper ili bilo što da je pokriješ, inače ona te grize, ona je jako agresivna ptica. Ona ti može otkriti nekoma mesa. I ti možeš nju pokrit, onda ju sklopiš krile, da joj ne pukne krilo, jeli? I onda trčiš gori na šufit, ili trčiš na minčetu, ili trčiš nešto jako visoko, i gdje od ispod nema kuća, gdje je prazno, gdje je ambis, i onda je odmotaš, ona te grize, i onda je baciš, vidiš, u ariju. I onda ona poče pada. Pada i onda potvori krila i poleti. A to je osjećaj, to je savršeno. Spasili ste pticu, iako ona ima svoje, vi znate kako ona brzo leti, pa zato se reče kad imaš posla sulde, pošalješ sa Swift, jeli? Swift je na engleski čiopa.
3: Francuzi odmah znaju što je u pitanju, oni recimo posjećuju muzeje i kad se penjemo u Dominikanaca vide ih i odmah zapravo spomenu da su to one, jer one vide po veličini koliko su po veličini one zapravo nešto duže nego što su same lastavice, dok neki koji su iz engleskog govornog područja iz Europe misle da su lastavice jer im vide rep. Rep ih zbuni. Engleski jezik sam po sebi nema izraz, znači drugi za čiju, nego naravno tipak stari evropski jezik, pa se oslanja kao mnoge riječi njihove su zajedničke s francuskim. Tako da i oni su reču Martini.
8: One tako brzo letu, mi smo njima, oni nas i ne vidio. Pa kada uzmeš film i brzo ga premotoš, nisi ništa vidio. Gotovo. Ali je činjenica da su dio našeg milija, činjenica je da gosti ih primijetu, obično misle da su rondičelle, da su ove lastavice, onda nje objasni razliku i tako.
5: Ćiope nisu samo ptice našega vremena i nismo samo mi danas zaljubljeni u ćiope. Još u 19. stoljeće, dakle, seže njihovo spominjanje, pa ni naši književnici nisu tome odoljeli, a naravno Ivo Vojnović i njegovo čujno djelo Gundulićev san, dakle, gdje se one spominju kao simbol čežnje. One su naša kulturna baština.
6: Ma mene bi baš zanimalo kad bi se to moglo nekako istražiti. Kad je ovdje bila pustoš i kad nije bio ovaj lijepo uređeni kamen, da li su one tu baš zašto tu dole?
9: Pouzdano znamo da su u 18. stoljeću u Dubrovniku bile ćiope, jer su se neke žene ćiopama zvale. Ćiopa ili ćiopica bio je nadimak. To nam potvrđuje gradivo iz Državnog arhiva u Dubrovniku i matične knjige Umrlih župe grad. 1701. umrla je Nika, mata Lukinog zvana Čiopa, a 1743. u dobi od 70 godina, Anica zvana Čiopica.
10: Mene su Čiope kao ptice jako i bitne, jer evo i svoju zarušnicu nazivam Čiopica, nekad koliko je brza, koliko je živahna, koliko je energična, tako nekako i zvuk Čiopa je neodvojen za mene.
7: Luko Paljetak. Najdraže mi je ipak kad me probude ćiope. Apus, apus, kako to piše u knjizi Bremovoj, Debeloj. Kao što su jutros, 1. srpnja, to učinili. Probudile su me ćiope. Hvala vam, ćiope, nebeske budilice, što s 300 na sat iz Afrike stižete ovamo k nama za 1,5 dan i onda ste u zraku po cijelo vrijeme, sve dok vas opet nešto ne vrati u Afriku. Ove se naše crne ćiope s krilima najdužim od svih ptica ne odmaraju gotovo nikada. Volim njihov bijeli šum u zraku, ono njihovo istovremeno zvučanje sviju titraja što ih ljudsko uho čuje, što doima se poput šuma vodopada i zapljuskivanja valova morskih. Volim zbog njih i onaj obojni šum koji stvara glazbu. Mislim da glazbu u Dubrovniku volim najviše zbog njih. Najdraže ćiopama je čini se slušati violinu. Svu onu glazbu što ih na 4G, D, A, E žice prsti uz vertikalni ili padajući pokret, horizontalnom ili bočnom kretnjom izvode. One kao da sve to znaju, kao da znaju intonaciju datog izvođenja, rezultat uzajavnog prožimanja prirodne zone glazbenog sluha i intuitivnog stvaralaštva umjetnika koji izvodi melodiju. I portamenta, i kantilene, pri završavanju melodijske rečenice za koje je potrebna osobita prozračnost iščezavajućeg zvučanja. Sve to ćiope kao znaju. I zbog toga mi je zbog njih koncerta draži. Ja ne znam što bi bez njih na koncertu. Na koncertu u Dubrovniku najdraže mi je ići u ime glazbe, a radi ćiopa. Oni se ne daju pripitomiti. Zadržati ih može samo kavez muzike. One su žive fioritura grada. Duga 18 cm sa 6 do 8 pera, što hrani se samo u letu, a gnjezdo gradi slinom i leže dvoje mladih. Prima više od 10 svjetlosnih utisaka u sekundi, daleko više od čovjeka. A svjetlo je boja, boja zvuk.
11: Dakle, jedan vrlo muzikalan odio prirode. Ptice, a osobito ćiope meni se čini. Možda i oko zidina i ta jeka koja je vrlo zanimljiva u starom gradu, možda i ta, i to ih inspirira. A to i nama dolaze malo drugačije oječeni zvukovi, odbjesci tonski od njihovog pjeva. Primijetio sam u Kneževu dvoru, on nema krova, nije. I tamo su gore bile, ja mislim, ćiope, da li možda i golubi, to ne znam točno. Oni su fenomenalno reagirali, ptice su reagirale na zvukove dolje. To znači, ako je bilo nešto zanimljivo, one su utihnule. Ako je bilo dosadno, ili je tišina bila, i tišina je muzika, one su s njom se obraćale, suprotstavljale joj se i Zapravo su ptice i te čiope u Kneževu dvoru bolje reagirale često nego publika. Ja sam došao sa 14 godina prvi puta u Dubrovnik. Sam bio šokiran fenomenom tih čiopa. Upravo tamo u blizini Kneževa dvora, tamo sam ih prvi put zapazio. Godine 61. u prošlom stoljeću sam imao čast da na neki način asistiram velikom Lovri von Matačiću koji je radio sa ovdašnjim orkestrom Verdijev Requiem. Bio sam i na pokusima, on je znao sve na pamet, ali je imao prestojao note koje nije nikad otvorio. A bio je tako veliki majstor da je recimo falila je druga oboa, on je to zviždao. Na tom pokusu Lovro Matačić mnogo mudrih stvari kazao tom orkestru, među ostalim je rekao da vidite ovaj početak gdje violine strahovito visoko sviraju, ali strašno tiho. Ja želim da se to uopće ne čuje, kazao je Lovro. I na samoj izvedbi se dogodilo kako je Lovro i tražio. Dakle, oni su počeli pokazivati glazbu, ali nisu je proizvodili. A čiope u blizini Kneževa dvora su nanjušile da tu nešto ili osjetile ili krivo shvatile, nešto nije u redu, i one su počele pjevati umjesto tih violina. Meni je kasnije rekao Lovro da je to tako sjajno se uklopio, da prvo nije razumio šta je, da je mislio prekinuti, a kasnije se oduševio i to je bilo sjajna njegova izvedba.
6: Ja sam čula čak da neke ljude nerviraju.
11: Pa meni se čini da i onaj veliki španjolski gitarista u Kneževu dvoru koji je bio jako iziritiran iz više razloga jer mu je u avionu i nestala jedna gitara, svirao je i onda su počeli jedan avion pa drugi i on se okretao, svirao, već je bio na rubu snaga i onda su počele čiope i on je prekinuo koncert, otišao i nije više nastavio.
5: Sjećam se te jedne situacije kad su krenule od zvonika preko Straduna, svi su ljudi zastali i podigli pogled, to je bila jedna mala cesta, cesta njih, jedan omeđeni prostor kao tapit, kao da si ucrtao tapit, došli su do zvonika male braće, okrenule se i nastavile jednako tako dalje, dakle prema zvoniku se vratile, a ja sam bila toliko impresionirala da sam violinski ključ vidjela u zraku od tog njihovog crkuta i poslije sam sebe kad sam sjela ispred Graske pitala, a šta ti se ovo Mirjane dogodilo, što ti ovo čije opet čine?
1: Divno je sjest zapravo ispred teatra, ispred Gradske kafane i njih stvarno onako slušati, gledati kako u tom zboru recimo nekad stvarno kao da pjevaju po nekim notama, a nekad se čini da kriče, da se bune i onda bi znao moj pokojni čača Miše reći, a čiope mi lete nisko, evo ti gruboga vremena, što bi se pokazalo dosta točnim. Ali ja njihov pjev nikad nisam čula kao nešto tužno, ja sam ga uvijek čula kao neko veselje, nekog dolaska i do dan danas mi se to tako čini.
6: Neke stvari se ne mogu staviti ni u tekst, ni u muziku. Možda se može, ali ja tako imam mišljenje, jer čiope su negdje na nebu, imaju svoj neki svijet i one zapravo tom nekom svojom pojavnošću imaju kontakt, nesvjesni naravno, kontakt s nama ljudima. I ja mislim da stvari koje ne možeš dotaknuti, ne možeš omirisati, ne možeš, ne znam, jedino ih čuješ, da jednostavno nemaš potrebe previše o njima nekako reciklirati ih u vlastitom nekom mentalnom i duhovnom, duševnom i emocionalnom smislu, nego jednostavno si hipnotiziran njihovim preciznim i žustrim letom. Kad si bijesan, kad si tužan, kad si sretan, kad si ono, oni kao da nekako sve maknu od tebe i samo ih hipnotizirajuće djeluju, da.

0: Meni je žalosno da djeca, kad ih ja pitam jeste li ih čuli, visoko su gore, dani su duži, zatopljeno je more, oni nemaju pojma, nisu ih ni čuli. Čak djeca koja žive u Starom gradu, ajde, oni jesu, oni ujutro idu u školu, pa niz ulicu Svetog Dominika se čuju, vide se i tako, ali ne znaju koja je to ptica. Ne. Tako da nam je jako važno da znaju da su to različite vrste, da znaju kako se gnjezde, da im možemo pokazati, da im možemo ukazati, vidiš ove rupe. Imamo jedan program Dječji kreativno ljeto u muzeju i onda ljeti, bar jedan dan u tom programu, bude posvećen čiopama i onda izađemo tu iza katedrale, iza Svetog Vlaha i onda ja kažem njima gledaj gore. Broji bijele, broji crne. Mislim, to je nemoguće, naravno, izvrati. Ali imamo jedno gnjezdo koje smo parkirali i onda tu stanemo i čekamo. Ja kažem, sad gledaj kako to izgleda kad ona ulazi u svoje gnjezdo. To je nevjerojatnom brzinom. Samo uđe ko da to gnjezdo nema kraja. Ona uđe i unutra stane. Isto tako, tom istom brzinom izleti van. Kako da cijelo vrijeme kroz njega samo prolječe.
1: Na trenutak doživim kao da se u grad ljudi uselio grad ptica. Ja to uvijek doživljavam kao slavlje života. Ja ih zato obožavam.
0: Čiope su jedne zaista jako zanimljive, fascinirajuće i posebne vrste ptica iz porodice Apodide, odnosno čiopa, koje nalazimo gotovo svugdje na svijetu sa preko 75 vrsta, a u Republiku Hrvatsku zalaze tri vrste. Dakle, riječ je o crnoj čiopi, Apus apus, smeđoj čiopi, Apus palidus i bijeloj čiopi, Tachymartis melba. Ono što već njihov sam naziv govori je da se razlikuju morfološki, dakle, opis tih boje o njihovim nazivima govori da imaju različito obojenje perja i razlikuju se također i po rasponu krila, gdje kod bijele, koja je najveća, ono može biti taj raspon i do skoro 60 cm. Što je specifičnost čiopa? Većinu vremena, odnosno života, provode u letu, tu sve obavljaju, gotovo sve u stvari, dakle, hrane se, piju, razmnožavaju i spavaju. Kada se spuštaju na tlo, to je isključivo radi gnježdženja.
2: One su samo isključivo prilagođene životu u letu i u zraku. Još ih zovemo i zračni kitovi. Da, zato što jako puno jedu.
0: Tako. U biti cijela njihova morfologija, cijela prilagođena takvom načinu života, imaju jako malen kljun i velika usta. Jer one u letu se hrane kukcima i znači, cilj im je što veću količinu kukaca pojesti. Zato su se tako prilagodile tom načinu života. Njihovo perje isto tako usmjereno aerodinamično. Njihova krila su srpastog oblika da bi mogle postići što veću brzinu prilikom letenja. Recimo, one su vrhunski letač, a način njihova leta je isto specifičan, to je u biti jedrenje, slično kao kod čigri, gdje one koriste minimalnu energije za jako brzo prodiranje prema naprijed.
2: I to je još jedan način kako one mogu spavati zapravo u zraku. Dižu se do visina, pa čak i do 3000 metara u visinu, i onda tako u zraku, prateći struju, spavaju. Čak smo naišli na neki podatak da nastane glavu na jedno krilo i da tako odmaraju i tako spavaju. Meni je zanimljivo da one prelete oko 200.000 km godišnje.
0: I one vam drže rekord u najduljem letu.
2: I 10 mjeseci, 10 mjeseci u
3: komadu. Kad idem gore u Nordiju, u Švedsku, a često idem, iznenadila sam se, jer sam išla u sva godišnja doba, iznenadila sam se da ljeti isto čiope su gore i nisam mogla vjerovati. Pitam sina svoga, pa jesu ovo čiope? Kaže, jesu, došle su do same Švedske.
2: Jako puno ima kolonija u Velikoj Britaniji. Ali nismo toliko išli istraživati ovo dalje od nas, ili u Italiji ih ima puno, u Španjolskoj ih ima puno, Portugal, ali i gore sjevernije.
0: Da, i Azerbajdžan, tamo
2: da,
0: to je
2: bio,
0: istok.
2: Tako da njih ima zapravo
0: gotovo cijeli svijet
2: da
0: su nastanile. Pardon, i ova putanja njihovog dolaska i odlaska nije u potpunosti istražena. I to je onaj naša želja, što bismo voljeli u budućnosti, naravno u suradnji sa nadležnim ministarstvima, napraviti istraživanje da označimo određene jedinke sa uređajima za praćenje, da točno utvrdimo njihove putanje, baš ovih naših dubrovačkih populacija, da znamo gdje provode zimu.
4: Najbolji primjer je Dubrovnik, koji njegova i specifičnost jest što od svih gradova u Republici Hrvatskoj on jedini gdje se gnijezi upravo bijela čioka. I to ono je njezina posebnost i nešto na što smo ponosni, što moramo isticati i čuvati.
2: U neposrednoj blizini
4: ljudi.
3: Ima jedna kuća, kad se šetaš prema Svetomu Jakovu, negdje prije Excelzora na lijevu Manduđe, ima rupe u kamenom zidu i tamo ih ja vidim.
2: Uglavnom su to rupe u zidinjama, jer ona za svoje gnježnje bira litice, a naše zidine i naše građevine su za nju idealne, jer baš te rupe koje su uske i duboke su idealne da ona može sviti gnijezdo i tu svake godine u isto gnijezdo se vratiti, jer one naime žive, bijela čiopa naime živi oko 20 godina i monogamne su, žive u paru i svake godine se vraćaju u isto gnijezdo. Zbog toga su one zaista posebne i nama Dubrovnik je zapravo i jest poseban zbog tih bijelih čiopa koje mi vidimo i s kojima smo ovo susjedi i živimo u to nekoj i simbiozi, jer su nam izrazito važne i za bioraznolikost i za ekosustav, jer jedu velike količine komaraca. A to njihovo gnježenje u našoj neposrednoj blizini je zaista specifično i nama vrlo važno i zato ih i zovemo simbolima grada Dubrovnika.
3: A postoji te druge ptice, ptice, te čavke nesretne koje su nekim konspirativnim putima došle u Dubrovnik i koje uništavaju gnjezda čiopa i golubova i zato mi nisu nikako drage. Useljenice koje ne poštuju pravila zajednice u kojoj su došli.
5: A sve rupe u gradu gdje su bili golubovi i čiope sam surane. Jedino što ima golubov ostali su na Lovrijecu i to je to. Iz svih rupa unutar gradskih zidina, iz svih rupa potjerane su i čiope i golubovi. Prve koje su ptice na izlazu iz rupa su vrane, čavke, jel, kako se reče. Izgoj mi ugodno što više primjeću.
2: Čiope su isto dosta borbene. One će se možda još i izboriti ako su uselila čavka u njihovu nišu, ali mislimo evo, da one nisu velika prijetnja čiopama. Iako mi ih ne volim, ja moram priznati, ja ih ne volim, ni čudno vidjeti, jer mislim, jer glasno su dominantne, neka su, one su posebne, one su iz porodice vrana, one su pametne životinje, sve to stoji, ali mene strašno smetalo što ih vidim u rupama gdje su ove naše. I onda mislim, aha, tu si se sad uselila kad je ova dolje negdje u Južnoj Africi, ali ćeš mora izletiti, moraš ići vanka.
3: Ja se nadam da će se ona izboriti za svoj dio neba.

0: Evo, naši kolege iz udruge Biom prate stanje populacija čiopa u Dubrovniku i zabilježili su da se posljednjih 15 godina njihov broj smanjuje. Nije to bilo namjerno, nego se dogodilo da smo krenuli obnavljati naše zgrade i zatvarati pukotine i rupe na fasadama, krovovima gdje su se one gnjezdile, i s time smo smanjili jeli mogućnost, odnosno njihov prostor, njihovo stanište. Upravo iz tog razloga je i nastala inicijativa da pokrenemo jedan zajednički projekt, dakle udruga Biom i Prirodoslovni muzej Dubrovnik, koji se zove Gradimo u skladu s prirodom, gdje smo htjeli osvijestiti naše sugrađane o važnosti, dakle, nezadrpavanja i brige o čiopama prilikom adaptacije naših građevina. Bilo nam je važno uključiti tu i naše sugrađane koji su također vlasnici nekretnina, kao i institucija koja se bave zaštitom kulturne baštine, zaštitom prirodne baštine i edukativne ustanove, odnosno škole. Zaključili smo da je u biti problem neznanje. Dakle, regulativa naše države je takva da su one zaštićene, strogo zaštićene zakonom, i da ih ne smijemo niti uznemiravati, a pogotovo zatrpavati njihova staništa, njihova gnijezda.
1: Ove naše zidine i ove niše u zidinama, moramo naći način da te niše i ostanu njihove. Ovdje se posebno gnijeze u ovim našim nižama bijele čiopice, a crne češće budu ispod kupjerti. Međutim, kako se kuće obnavljaju, događa se i da se ti prostore, te šupljine između kupjerti i oni podupirača zatvaraju. Netko obnavlja tko ne zna i da su i čiope dio grada, i da bi se i o tome moralo vodi računa, jer grad bez čiopa, za mene, to više ne bi bio onaj isti grad.
2: Svi smo mi povezani, svi mi moramo nekako rasti i živjeti skupa, kao i sa stanovništvom naše stare gradske jezgre. Ne želimo ih maknuti, stare gradske jezgre. Dapače, želimo očuvati njihove domove, ove koje sada imaju, gdje se vraćaju godinama, da ostanu takvi kakvi jesu. I da imamo taj suživot. Suživot našeg čovjeka i čiopa. Da ih ne ugrožavamo, da ih jednostavno pustimo da ono ovdje u miru žive ko što žive godine.
0: I da su jednako bitne, isto je kao kamen, kao bilo koji kulturni spomenik, jer prirodoslovna kulturna baština je jednako vrijednost i jednako bitna.
2: Ja kažem, uvijek govorim djeci, kako se voli svoja domovina. Ona se voli tako što ćeš paziti na svako malo živo biće koje živi tu na tom prostoru.
3: Ja se divim pticama. To je jedna čudesna organizacija. U mnogim stvarima bi se ljudska mogla, ja mislim, zabrinuti i biti zavidna. To u jednoj pjesmi koju otprilike se sjećam, kažem da zapravo ptice nisu one koje pjevaju, one samo otvaraju lažno kljunove, a to pjevaju iz daleka nevidljivi zborovi još nerođenih djevojčica.
4: Tomislav Macan. Crne čiope danima su se spremale na selidbu. Podigle su svoje mlade, učile ih dalekim letovima. Uveče su sve bile na okupu povrh grada i kriče li kriče, krasan ljetni ugođaj. Onda smo se naglo s njima rastali do početka dojdućega svibnja. 27. srpnja ne osvanuše. Kad ih nestalo, požalili za njima kao za nečim dragim, izgubljenim. Umire ljeto, stišava se čiopska graja. Odletile crne čiope, crne ptice snila, nazvao ih gospar Vivo Vojnović, pjesnik starog Lapada. Nestalo ih na početku kolovoza. Nešto se u nama slomi kad ih nestane, pogotovo kad je ljeto ono naše pravo, vedro i tiho ljeto. Ostavile su kričanje bijelim čiopama da nas raduju, dok i njih listopad ne uputi preko mora.
2: Kada se vraćaju u Afriku, prvo odlaze mladi, da bi bili sigurni i spremni da će, znači da neće zapasti u nekakvu oluju, da im se nešto neće dogoditi. Nakon njih ide neka srednja generacija, pa onda tek stare čiope odlaze zadnje.
5: Čiope su za mene neraskidiva veza, jeli, groda, ljeta, svih nekih naših uspomena.
6: Pa ja se nadam da će se one izboriti za svoj dio neba.
1: Kad one tako naiđu u tom jatu, na trenutak doživim kao da se u grad ljudi uselio grad ptica.
3: Pa znate, ptice dolaze samo dobrim ljudima.
4: Fioriture od grada.
7: Slušali ste dokumentarnu radiodramu o dubrovačkim čiopama Fioriture od grada. Autorica Jelena Obradović-Mojaš. Sudjelovali su Teja Batinić, Lidija Begić, Marko Crnjak, Ana Čučević, Dubravko Detoni, Žarko Dragojević, Marija Gracio, Monika Grdiša Asić, Mirjana Kaznačić, Perica Martinović, Dubravka Tulio. Prozne ulomke

0: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da je situacija vrlo ozbiljna jer dogodio se nevjerojatan slučaj. Naime, dogodilo se teško kršenje propisa jer je u tri kamiona s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje usmrćene.
1: Ne pričamo dakle o švercu, dvije, tri svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
2: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
0: I u susjednoj Srbiji pojavila su se nova žarišta afričke svinjske kuge. Jedno od njih je u Bezdanu uz hrvatsku granicu. Srbijanski ministar poljoprivrede rekao je da je širenje virusa bilo očekivano s obzirom na migracije divljih svinja. Naime, rekordno nizak vodostaj Dunava dodatno olakšava širenje bolesti, jer divlje svinje rijeku na pojedinim mjestima mogu prijeći i bez plivanja.
3: Vijesti.
0: Dvojica američkih vojnika poginula su, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskih napada u Jordanu, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama u sukobu s Iranom od ožujka. Još četvorica vojnika bila su hospitalizirana, ali su u međuvremenu otpuštena iz bolnice. Iranska vlada objavila je da je okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne vrijedi. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe je general Mohsen Rezaei.
4: Ako se američki napadi nastave još dva ili tri dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
0: Proširenje sukoba prati rast cijena nafte iznad $88 po barelu, najviše u posljednjih mjesec dana. Najmanje 8 ljudi poginulo, više od 60 ranjeno u ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u dvjema regijama te rafinerija nafte kod Moskve. Ukrajinske vlasti kažu da su skladišta logistički objekti korišteni za opskrbu sankcioniranim komponentama za proizvodnju dronova i navigacijsku opremu. Glasnogovornica Ruskog ministarstva unutarnjih poslova Svetlana Petrenko.
5: Sljedstvom komisijeta Ruska istražna tijela pokrenut će kaznene postupke zbog terorizma. Ukrajinske oružane formacije napale su civilna skladišta bespilotnim letjelicama. Ticajn 3 pripadaju velikoj online trgovini, čija su najveća skladišta smještena u Tambovskoj i Moskovskoj regiji.
0: U međuvremenu Ukrajinci i dalje izražavaju nezadovoljstvo zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se sukobio s vojnim zapovjednicima. Nekoliko ih se tisuća ponovno okupilo ispred predsjedničkog ureda.
6: Volio bih da vlada objasni zašto smjenjuje ministra bez pravog objašnjenja. Fedorov je progresivni političar koji provodi potrebne promjene. Tek s njim smo počeli vjerovati da će rat možda jednog dana završiti našom pobjedom. Ovo je kao udarac od naše države.
0: Više od 200 požara izvan kontrole gori diljem Kanade, a njihov dim prekrio i milijune stanovnika na sjeveroistoku Sjedinjenih Država. U 7 mjeseci izgorilo je više od 2600 četvornih kilometara u usporedbi sa 600.000 hektara u istom razdoblju prošle godine. Tisuće su ljudi evakuirane. U 18 saveznih država SAD-a izdano je upozorenje na lošu ili čak opasnu kvalitetu zraka. Evo što kažu građani Chicaga.
3: Živim u Majamiju i kod nas nema toliko šumskih požara. Pomalo je zastrašujuće. Nisam primijetio koliko je loše dok nisam stigao do podzemne željeznice. Kad sam izašao, teško sam disao, nos me peckao.
0: Gori u Norveškoj, u požaru 50 km jugozapadno od Osla izgorilo je više od 100 domova. Policija evakuirala stotine ljudi, dok se požar širi i na okolnu šumu. U gašenju sudjeluju deseci vatrogasaca, no ometa ih jak vjetar. Nema izvješća o težim ozljedama. Policija istražuje uzroke tog nezapamćenog požara.
7: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Do polovice srpnja turistički su rezultati na razini prošlogodišnjih. Sezonu inače obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak, ističe dopredsjednik Udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš. Iako će mnogi reći da su cijene previsoke, predsjednica Udruge ugostitelja Jelena Tabak napominje da se ove godine pazilo na formiranje cijena.
8: Gosti puno više rezerviraju u zadnji čas. Cijene su na razini prošle godine, dakle nema tu nekih većih poskupljenja. Što se tiče sniženja, one su uglavnom po principu last minute.
9: Generalno su ugostitelji shvatili da trebaju voditi računa o tome i da će ovu godinu gosti gledati ne samo cijenu, nego što dobivaju za tu cijenu. Konkretno, u 6. mjesecu ugostiteljstvo bilježi porast u broju računa od nekih 2,6%, iznos računa raste za nekakvih 6%. To dokazuje da su ugostitelji pazili na formiranje cijena i na to da će ljudi biti jako oprezni. Bez obzira što je sad malo mirniji period, kad završi svjetsko prvenstvo, vjerujem da će se turistička godina otkotrljati do kraja onako kako bi trebala.
0: A kolikim bi brojem gostiju Hrvatska bila zadovoljna? Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić u Dnevniku HTV-a rekao je da se ne trebamo zamarati brojem gostiju po mjesecima, nego da treba gledati ukupan rezultat i težiti boljoj predsezoni i posezoni. Za početak je rekao koliko trenutačno imamo gostiju.
10: Trenutno ih je preko 940.000 i ja bih rekao da možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim tijekom turističke godine s obzirom na činjenicu da smo evo pri vrhu u Europi kada se govori o turističkim brojevima u prvom dijelu turističke godine ispred nekih naših glavnih konkurenata. A što se tiče samog lipnja i prve polovice godine, treba podsjetiti da smo prošle godine imali rekordnu predsezonu, da smo ove godine ponovili taj rezultat i zato nema razloga za nezadovoljstvo.
0: Hrvatski učenici osvojili su 3 brončane medalje na Međunarodnoj biološkoj olimpijadi u Viljnusu, na kojoj su sudjelovali natjecatelji iz 80-ak zemalja. Brončane medalje osvojili su Irena Ferić, Lukas Tlačić i Marta Gojević, a Laura Vuljanić dobila je priznanje za izvrstan rezultat. Umro je hrvatski znanstvenik i inovator profesor emeritus Vilko Žiljak u 80. godini života. Žiljak je bio jedan od pionira računalne grafike, matematičkog modeliranja i grafičke tehnologije u Hrvatskoj, te koautor dizajna hrvatske kune. Objavio je više od 100 znanstvenih radova i 10 knjiga, a sudjelovao je u razvoju novih studijskih programa.
7: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Davor Lulić.
11: Na svjetskom nogometnom prvenstvu utakmicu za 3. mjesto igraju Francuska i Engleska. Nakon prvog poluvremena Englezi vode čak 4-0 pogocima Rajsa u 3. Konse u 18. te Sake u 37. i 45. minuti. Uoči velikog finala Španjolske i Argentine vijezda Španjolci nisu mogli trenirati na otvorenom zbog oluje u Njujorku, dok su Argentinci s malim zakašnjenjem ipak odradili trening.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: 21-godišnji Španjolac Daniel Merida pobjednik je ovogodišnjeg izdanja teniskog ATP turnira Croatia Open u Umagu. On je do svog prvog naslova u karijeri stigao 6-2, 5-7 i 6-2 pobjedom protiv 34-godišnjeg predstavnika Bosne i Hercegovine Damira Džumhura u finalu koji je trajao 2 sata. Na velikoj nagradi Belgije bolida Formula 1 na stazi Spa-Francorchamps prvi će startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. 3. vrijeme u kvalifikacijama ostvario je aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, ali je dobio kaznu od 10 mjesta pa će iz drugog reda krenuti George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. Britanski trkač Josh Kerr postavio je novi svjetski rekord u utrci na jednu milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu svladao za 3 minute 42 sekunde i 66 stotinki, odnosno 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda kojega je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hisham El Jerush.
7: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza za nedjelju 19. srpnja. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio i vodio Davor Endulić.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajičić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da se dogodilo teško kršenje propisa, jer je u 3 kamiona s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje usmrćene.
1: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
2: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
0: Vijesti. Dvojica američkih vojnika poginula su, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskih napada u Jordanu, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama u sukobu s Iranom od ožujka. Još 4 vojnika bila su hospitalizirana, ali su u međuvremenu otpuštena iz bolnice. Iranska vlada objavila je da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne vrijedi. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe, general Mohsen Rezaei.
3: Ako se američki napadi nastave još 2 ili 3 dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da ni jedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
0: Proširenje sukoba prati rast cijena nafte iznad $88 po barelu, najviše u posljednjih mjesec dana. Najmanje 8 je ljudi poginulo, a više od 60 ranjeno u ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u 2 regijama, te rafinerija nafte kod Moskve. Ukrajinske vlasti kažu da su skladišta logistički objekti korišteni za opskrbu sankcioniranim komponentama za proizvodnju dronova i navigacijsku opremu. Glasnogovornica Ruskog ministarstva unutarnjih poslova Svetlana Petrenko.
4: Ruska istražna tijela pokrenut će kaznene postupke zbog terorizma. Ukrajinske oružane formacije napale su civilna skladišta bespilotnim letjelicama. Ticajn 3 pripadaju velikoj online trgovini, čija su najveća skladišta smještena u Tambovskoj i Moskovskoj regiji.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter. Uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene, naše vječne.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

0: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da se dogodilo teško kršenje propisa, jer je u tri kamiona s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje usmrćene.
1: Ne pričamo dakle o švercu dvije, tri svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
2: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite